Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor. Radio Someș îți vindecă sufletul cu cele mai frumoase doine.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 6.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Fluturi, mii și mii de fluturi și flori și soare și minuni ale naturii vă așteaptă pe dealul Coasta Lunii, din comuna Viișoara, din județul Cluj. Rezervația naturală supranumită și dealul cu fluturi se întinde pe malul stâng al Arieșului pe mai bine de 20 de hectare și condițiile de microclimat, solul cu o mare bogăție de minerale, relativ sărat, și expunerea intensă la soare a dealului fac din acest loc unul unic, iubit cu patimă de fluturi. Flora este reprezentată de peste 200 de specii, fiind de o bogăție aparte. Specialiștii au identificat 739 de specii de fluturi, multe rare și cel puțin una, numită Transilvanica, unică în lume. Rezervația naturală de importanță națională, dealul cu fluturi de la Viișoara din Cluj, pune în evidență că România este printre țările europene cu cea mai mare bogăție de fluturi, în vreme ce sunt țări în Europa unde nu mai există aceste minuni ale naturii. Comuna Viișoara din județul Cluj mai are în componență satul Urca și își întinde hotarele în depresiunea Turda-Câmpia Turzii, de-a lungul malului stâng al Arieșului, fiind străbătută de valea largă care udă câmpurile roditoare ale sătenilor. Viișoara apare menționată în înscrisuri la 1318, dar Arieșul, râul de aur și bogățiile naturale au atras aici oamenii încă din neolitic și arheologii ne spun că toate epocile au fost marcate de așezări în zonă. În perioada cuceririi Daciei de către romani, aici au fost amplasate așezări întărite și urmele lor au fost descoperite în podgorile dealului bătrân, prin monede datate din perioada împăratului Hadrian, precum și un altar al lui Jupiter, sau la marginea dealului de foc. În Evul Mediu, Viișoara a cunoscut statutul de târg și oraș, din pricina numărului de locuitori și a importanței economice și comerciale a zonei. Urmând istoria frământată a Transilvaniei, ținutul a fost martor prin reprezentanți la Marea Unire din 1918 și și-a adus jertfa de sânge prin eroi în cele două războaie mondiale care au dus la împlinirea idealurilor românești și formarea statului național modern. Biserica reformat calvină și Biserica ortodoxă sunt edificii monumentale cu arhitectură de mare frumusețe care ascund tezaure de artă religioasă care vor încânta ochiul oricărui turist și vor aduce pacea în sufletul oricărui pelerin. Credința creștină multiseculară a făcut ca în comuna Viișoara din Cluj oamenii să fie vrednici și iubitori de Dumnezeu și să caute răsplata hărniciei lor nu numai pe pământ, ci și în ceruri prin mântuire. Despre istoria vieții confesionale și realitățile vieții sufletești a comunității ne-a vorbit cu dragoste de oameni părintele paroh.
3: Sunt preotul Stoica Nicolae și prezint scurt istoric al comunei și bisericii ortodoxe din Viișoara, protocopiată Turda, județul Cluj. În anul 1918 se face prima mențiune documentară a unui preot român pe aceste meleaguri. Este vorba de preotul Ștefan, sacerdot de Egerbeg, preot din Agribiciu, care plătește 21 de dinari bisericii catolice și atunci, prin deducție logică, dacă exista un preot român, exista și o biserică de mai demult și bine organizată. În anul 1722 este sfințită biserica așezată în cimitir, biserica de lemn construită de o singură familie, familia Feurdean, Vasile și Ana. Aceasta dăime până în anul 1936, când se va construi actuala biserică de zid, tot de către un singur ctitor, Viscan Ioan, care și el și-a pus toată truda la temelia acestui sfânt locaș spre pomenirea lui în veci. Vișorenii au fost din generație în generație mari patrioți, aducându-și jertfa lor de sânge pe altarele patriei și sunt buni credincioși, atașat de Biserica Națională din toată inima. Pe mai departe, trăim cu speranța în mila și ajutorul lui Dumnezeu, în mai bine, că El niciodată nu ne-a înșelat. Amin.
2: Valorificându-și resursele și hărnicia, locuitorii din comuna Vișoara au fost dintotdeauna crescători de animale și agricultori și aceste ocupații le-au asigurat traiul bun prin generații. Și în zilele noastre, agricultura este baza economică a comunității. Chiar dacă au apărut și firme noi care valorifică potențialul de muncă din construcții, industria alimentară sau comerț. Românii, maghiarii și romii trăiesc în armonie aici și viața culturală este bogată prin diversitate. Primăria se implică prin investiții în cultură, învățământ și infrastructură și realizările contemporane au făcut din Vișoara și Urca sate moderne cu dotări europene și un ridicat nivel de trai. Căminele culturale din cele două sate au dotări dintre cele mai bune și spectacolele de tradiții sunt o dovadă că viișorenii nu și-au uitat identitatea și obiceiurile și sunt deschiși pentru viața culturală a țării. Învățământul și cultura Vișoarei au produs personalități de seamă care sunt cinstite mereu. Ioan Veșcan, avocat, primul prefect român la Târgu Mureș, Mircea Dragoș Biji, statistician, membru corespondent al Academiei Române, Silvestru Moldovan, scriitor, publicist și om de cultură, Vicențiu Valentin Orășan, preot, învățător, Ioan Bozdog, profesor, publicist. La Vișoara și Urca, în județul Cluj, vă așteaptă pacea, armonia, cultura, monumente de arhitectură și monumente ale naturii și oameni, care vă vor face să vă simțiți ca acasă și să vă doriți să reveniți cât mai des în aceste binecuvântate locuri. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

ești mândră și frumoasă, mi-ai fi bună de mireasă. Și nu-i nimeni asta lume, pe noi să ne despreune, pe noi să ne despreune mândra.

0: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
1: Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro.

0: Utilaje Macao. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază! Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri! Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu! Radio Someș premiază tradiția! Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751-257-671 sau 0751-129-346 și hai în echipa noastră! Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânt Nicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Bună dimineața, Geo!
6: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestrele Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
5: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
7: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.

0: Proverbe în actualitate. Cum îți așterni, așa dormi, ne spune proverbul, îndemnându-ne la calcul și prevedere. Pentru o zi nu e greu de ținut minte, că îți așterni curat seara și dormi liniștit toată noaptea. Dar pentru o viață întreagă este ceva mai greu, că îți așterni la tinerețe ca să poți dormi bine la bătrânețe. Tinerețea este cea mai frumoasă perioadă a vieții, cea mai plină de promisiuni și când o trăiești, fiind în lăuntrul ei, seamănă cu veșnicia. Adică e greu să crezi, tânăr fiind, că pielea se va usca, șira spinării se va îndoi și tu vei îmbătrâni. La multele oferte, deschideri, speranțe pe care le are tinerețea și frumusețea ei, se adaugă și această mare păcăleală. Ea te convinge că nu va trece niciodată. În timp, oamenii s-au prins de păcăleală și de trecerea vârstei de aur și de aceea foștii tineri au lăsat în urmă proverbe care să te ajute să scapi de păcăleală. Ai grijă cum trăiești la tinerețe, că ea este trecătoare și roadele ei le culegi la bătrânețe. Adică, mai simplu spus, cum îți așterni, așa dormi. Soarbe toată cupa tinereții cu nesaț și lasă toate posibilitățile să-ți inunde ființa, dar alege la vremea potrivită o realitate care te duce așa cum face un drum până la capătul vieții cu folos. Caută la tinerețe fapte izbutite ca să ai la bătrânețe înțelepciune și așterneți nu numai cu posibilități goale patul, ci cu realizări concrete ca să nu fii nevoit mai târziu să te culci direct pe podele.
1: Dă-i, Doamne, românului mintea de pe urmă. Proverbe în actualitate.

0: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro. Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
3: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
2: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
3: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
4: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
6: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
7: Mega China Shop! Peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop! Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
8: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
2: Ambient. Casa casei tale.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră, Anuța Motofelia, la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie, din drag de Bistrița Năsăud.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș. Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de bazm încărcate de istorie și legendă. Helidon!

Programează-ți zborul pe helitransilvania.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche, oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respecte natura. O campanie Radio Someș.
1: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: butoainox.ro.
1: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740 231559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Beiuș sau Zalău.
2: Proiectate pentru a face față lucrărilor agricole diverse din ferma și gospodăria ta, mini-tractoarele ProGarden Campo de la Simprocom sunt soluția potrivită. Mini-tractoarele Campo T18 și T12 sunt echipate cu motoare de 18 cai benzină și 12 cai diesel.

0: cititoare cu 3 discuri, plug arat, lamă de zăpadă și pietriș, remorcă sau chiar utilaj pentru recoltat cartofii. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro și configurează-ți pachetul.
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș. Supercom, liderul în domeniul managementului deșeurilor. Colectare, transport deșeuri, reciclare, tratare, reutilizare, amenajare și întreținere spații verzi. www.supercom.ro

Supercom pentru o Românie curată. Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724 212 500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră! Ai un eveniment special? Noi avem locația perfectă! La Arena by Casa Ema Bistrița transformăm orice ocazie într-o amintire de neuitat. Fie că sărbătorești un botez, o nuntă, un majorat sau un eveniment corporate, avem meniuri delicioase de la doar 170 de lei pe persoană cu băuturile incluse. Și pentru că distracția nu se oprește aici, toți invitații evenimentului tău primesc intrare gratuită la centrul spa de la Casa Ema, bazinul de not, cel sărat sau o saună relaxantă a doua zi. Ne găsești în parcul municipiului Bistrița, Arena by Casa Ema, locul unde petrecerile devin legendare. Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center. Suntem acasă.
1: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, casă de bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Busenilor.

0: locul unde vreau să fiu.
1: Rivusretreat.ro.
2: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce, mai festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul.
5: Podiner Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voia bună!
5: Festivalul toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podiner.
4: No, haida!
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: stimați ascultători ai familiei Radio Someș, dacă este treaba asta să intrăm noi doar la ora 9 direct la dedicații muzicale, tocmai în prima zi de toamnă, pe 1 septembrie. Bună dimineața, Gabi!
1: Bună dimineața, nu scăpați de noi cu una, cu două.
0: Păi noi dacă avem dedicații, așa cum a spus un bun prieten de-al meu de la Cluj, Sergiu Sotelecan, păi eu dacă am de cântat și mort și viu și mă cânt. Păi așa și noi cu dedicațiile, și morți venim.
1: Vă salutăm pe toți și ne cerem scuze pentru această mică sau mare întârziere.
0: Mare întârziere și independentă de voința noastră. Nu suntem noi vinovați, cu forța naturii nu te poți pune, a trăznit pe la prietenii noștri prin echipamente. Asta este.
1: Ce să faci?
0: Se întâmplă și la case mai mari, și la case mai mari. Doamne, că eu mă speriasem la un moment, dar m-am și gândit, zic, fii atent că, hai de capul meu, e problemă, ne sapă cineva din interior, din exterior, nici nu știm. Băi, e prima zi de toamnă, să aveți parte de o zi frumoasă. Noi suntem aici cu dedicațiile, cu tractoarele, cu nebuniile noastre. Ce să vă zic, așteptăm cu mare, mare drag în continuare dedicațiile dumneavoastră la 07, doamne, pe radiosomes.ro.
1: Era bine pentru mulți dintre ei.
0: Mă iertați.
1: Da, dragilor, vă punem 3 pachetele la dispoziție, bronz la prețul de 50 de lei, unde aveți o dedicație simplă, cu un mesaj simplu pe care îl selectați dumneavoastră după bunul plac. Silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta și melodia care doriți să difuzeze pe radio. Și gold la 200 de lei, unde aveți șansa să intrați alături de persoana iubită în direct, direct să vă audă toată Transilvania pe Radio Someș. Și la pachetul Silver și Gold v-am obișnuit și știți cu toții deja că vă trimitem o cană cu Radio Someș, cu transportul plătit integral de către noi.
0: Da, oameni buni, eu zic, Gabi, mult tare să nu pierdem vremea, să și dăm drumul dedicațiilor. Uite, prima dedicație vine din partea domnului Vasile Călin Horvat pentru soția Florina Maria, cu mesajul: draga mea soție, la împlinirea a 24 de ani de căsătorie îți doresc sănătate, fericire și tot ce îți dorești să ți se îndeplinească de cel puțin 10 ori, zice domnul Vasile Călin Horvat. Domnul Vasile Călin Horvat, să vă bucurați de soție, de copilaș, dacă aveți, să vă dea Dumnezeu îndestulat. Și tot domnul Vasile Călin Horvat, deci, a dat 2 dedicații Silver pentru soție, cu aceeași melodie, doar noi doi, Mihaela și Ciprian Istrate, cu ocazia împlinirii a 24 de ani de căsătorie. Te iubesc, scumpa mea soție! Să ne țină Dumnezeu împreună mulți și fericiți ani! Mulți și fericiți ani, domnul Vasile Călin Horvat, alături de frumoasa dumneavoastră soție, Florina Horvat. Vă urăm și noi într-un glas la mulți ani, sănătate, bucurii, fericire și tot ce vă doriți să vi se îndeplinească.
1: Eu îți pot spune și motivul acestei acțiuni cu 2 pachete.
0: Ia vă rog,
1: Silver.
0: Să primească 4 căni. Păi să primească 2 căni, pardon.
1: Păi da, dragilor, cu 200 de lei ce puteți face pe site-ul nostru www.radiosomes.ro? Aveți șansa ori să intrați cu un pachet gold în direct alături de persoana iubită, cum putea face și domnul Călin, și sau, de fapt, puteți achiziționa 2 pachete Silver, aveți parte de 2 dedicații cu melodia selectată dorită și 2 căni. Bineînțeles, cred că asta a fost și intenția domnului Călin, să primească el o cănuță și doamna o cănuță.
0: Eu și văd pe domnul Călin și pe soția acestuia cum își beau cafeluța în diminețile următoare, așa frumos, alături de Radio Someș. Acum ei au 24 de ani de căsnicie. Gabi, tu ai 24 de ani de viață?
1: Nu.
0: Nu. Deci, ca să vă dați seama.
1: Da.
0: Ce să mai... Noi, dacă ar fi să serbăm 24 de ani, Gabi, știi cum ar suna, nu? Nu? N-ai idee? Când vom serba noi 24 de ani de radio, adică vom fi colegi de 24 de ani.
1: Pum, va suna. Tu răgușit.
2: Ah, da, corect.
1: Tu răgușit.
0: Cam așa sună.
1: Dai drumul, Petrică.
0: Da, las-o la punctul mort. Bun, dragii noștri, am dat dedicația musai să ascultăm și melodia Mihaela și Ciprian Istrate, Doar noi doi. Să fie special pentru Vasile, Călin Horvat și pentru soția Florina Maria la cei 24 de ani de căsătorie. Și rămâneți aproape pentru că, ce credeți voi, mai avem încă dedicații. Vă spunem să aveți parte de o zi excelentă și vă așteptăm pe radiosomes.ro. Numai bine și...

0: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
1: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
0: Profită de super promoții, prezentare de produse, porc la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
1: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
2: Ai nevoie de o poartă automatizată, un gard sau o terasă, un balcon sau o scară sau mobilier urban pentru locuri publice?
3: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
2: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
3: Mega Titan, forța modelării metalelor.
2: Mai multe pe megatitan.ro.
4: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
5: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
6: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
7: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
8: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri.
9: Edil.

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
2: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
1: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.
4: Ce cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
5: Mă pregătesc de festival!
4: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
5: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
4: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
6: Nu, eu mă duc numai să ajut.
4: Cu ce ajut?
6: Cu băutul.
7: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
5: Și voie bună!
7: Festivalul Toamnei,
5: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podine.
6: Na, haida!

0: extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Gabi! Petrică, a venit ploaia, du-te la bunica, s-a ajuns la Arad, Petrică!
2: Da, da, că așa seara, așa știi tu, tu nu i-ai auzit pe ciobanii de la Negrileș, că nu se ară pe ploaie, știi cum au zis?
1: Lasă,
2: știi pe ciobanii
1: lasă
2: de la,
1: mine,
2: de la Negrileș.
1: Dă-i drumul că mă descurc.
2: Știi cum au zis? Au zis ce? Mă poți ara și pe ploaie, că doar tractorul e puternic, dar bonii n-ai nimic.
1: Păi și pământul e mai moale, Petrică.
2: Deci, tractorul pe care noi îl dăm, să nu vă faceți probleme, că el e puternic, dar nu-i de arat pe ploaie. Acum, Gabi, el e mai tinerel, dar după ce va începe și el facultatea USAMV-ul, că se pregătește intens de USAMV, când va termina agronomia, tot. După ne spune la jumătate de metru la cât intră brazda în pământ, toate acestea ni le spune Gabi. Dar prima dată trebuie să-l învățăm pe tractor. Aici e începutul. Deci, știu. Acolo e.
1: De pornit tractorul, încep să mă descurc, vezi?
2: Da, păi, bine. Da, ia zile un pic cum stăm cu pachetele.
1: Cu pachetele, dragii noștri, stăm la fel cum v-am obișnuit și până acum vă punem 3 pachete la dispoziție. Și nu uitați că avem în exclusivitate pentru această ediție, pentru prima dată la o tombolă Radio Someș, avem și premii pentru locurile 2 și 3 și 4 și 5.
2: Și 4 și 5, acolo. Deci avem premii, ce să mai, pentru o grămadă de oameni. Așteptăm dedicațiile dumneavoastră pe radiosomes.ro. Și, bineînțeles, puteți câștiga acest tractoraș cu care să vă faceți treaba și iarna, și vara, și primăvara, și oricând.
1: Și v-am rămas dator cu pachetele pe care vi le punem la dispoziție, bronz la prețul de 50 de lei cu dedicație simplă, silver la 100 de lei, unde vă puteți selecta melodia dorită, și gold, bineînțeles, la 200 de lei, unde puteți intra în direct alături de persoana iubită să purtăm o conversație alături de toată Transilvania și toți ascultătorii Radio Someș. Bineînțeles, la aceste două pachete, silver și gold, vă trimitem o cană cu Radio Someș, o ulcică din partea noastră, cu transportul tot din partea noastră, ce să vedeți. Și să vedem cine va fi marele câștigător al tractorului în 3, 2, 1!
2: Mă, copile!
1: Glumim, dragilor!
2: L-a luat-o deja.
1: Ne arde de glume, pentru că asta ne-am odihnit până acum. Am avut defecțiuni tehnice, bineînțeles, independente de voința noastră. Și suntem odihniți, așa suntem noi când suntem odihniți.
2: Oricum ai mintea odihnită, Gabi.
1: Eu?
2: Tu încă ai minte la care n-ai umblat deloc. Acolo e.
0: Câștigătorul tombolei este...
2: Na. Cine? Așa va suna, vă dați seama.
1: Trebuie
2: că așa
1: să
2: va
1: vă
2: fi.
1: Spune și despre celelalte tombole pe care le avem. În această vineri vom da un premiu din nou pentru partenerii noștri de la Lostrița și, bineînțeles, pentru marele concert al Adrianei Antoni.
2: Exact.
1: De la grădina de vară, de la Hotel Diana.
2: Da, acolo va fi nebunie va fi, dragii noștri.
1: Deci o săptămână cu două extrageri.
2: Băi, până una alta, până să mai dăm și cealaltă dedicație, am o știre, Doamne, nu vă vine să credeți. Apropo de comune și de nebunici, că un incident desprins parcă dintr-o comedie neagră s-a produs ieri în comuna Vama a județului Satu Mare. Na, fiți atenți ce s-au gândit cei de la Vama. Un proiectil de artilerie a fost descoperit întâmplător printre materialele folosite la reabilitarea trotuarelor.
1: Am văzut.
2: Și l-a luat viceprimarul, care era cu scuterul, l-a luat în mână și l-a dus, mă. Băi, cum să mergi, bă? Domnul vice! Cum să-l duceți, domnule, pe scuter, mă? A luat proiectilul și l-a pus viceprimarul din Vama, l-a pus pe scuter și mergea cu proiectilul în mână pe scuter prin sat. Bă, n-ai cum! N-ai cum!
1: Am văzut și această știre, n-ai cum!
2: Deci n-ai! Deci, viceprimarul UDMR a ajuns la fața locului Da, că el a fost sunat de către șeful de șantier. A luat proiectilul sub braț, s-a urcat pe scooter și a pornit la drum cu el prin localitate. Practic, ținea în mână, ținea cu o mână ghidonul, iar cu cealaltă ținea proiectilul fără să știe cu certitudine cât de periculos este obiectul pe care îl transporta. Destinația? Postul de poliție. Zis, stați că am găsit un proiectil. Nu vă chem să nu vă deranjez, vin eu cu scuterul că e mai ieftin. Bă, poate viceprimarul din Vama așa s-a gândit. Bă, și scumpă motorina. Și unde-i mai porți pe polițiști? Să vină ei, să fac... Lasă-mă că le duc eu. Eu nici nu vreau să-mi imaginez. Tu-ți imaginezi cum ai reacționa să-l vezi acum pe un domn că deschide ușa radioului cu un proiectil în mână?
1: Văd și acum... acum văd și eu imaginile. Măi, bă, bine că ai... nu s-a, Doamne
2: deci
1: ferește,
2: eu asta
1: nu s-a întâmplat ceva, știi?
2: Eu asta te întreb pe tine. Cum ai fi reacționat tu ca om? Sau cum ai reacționat? Să-l vezi acum. Noi stăm frumos aici la emisiunea de dedicații muzicale și îl vezi dintr-o dată pe un domn că intră pe ușă cu un proiectil în mână.
1: Păi dacă de la distanța asta văd exact ce are în mână, n-aș reacționa într-un mod plăcut, sincer. Nu știu, dumneavoastră?
2: Da, păi îți dai seama că nici eu n-aș reacționa bine. Ajuns la postul de poliție, viceprimarului UDMR i s-a spus să se îndepărteze. Deci,

0: mă gândesc la altceva. Păi ce, se lasă-l jos acolo în, în curte, hai să plecăm de aici, să ne retragem și asta este. Eu mă gândesc la altceva. Bă, dacă omul ăla cu scuterul, viceprimarul din, din județul Satu Mare, din comuna Vama, ar fi avut un accident. Bă, scăpa ăla din mână pe stradă, mă. Ce se putea întâmpla?
1: Doamne, ferește.
0: Da, nu, n-am prins-o asta, domnul viceprimar, de bună credință ați fost, probabil ați vrut să faceți o faptă, dar...
1: Ați făcut,
0: ați omorât-o.
1: Chiar ați făcut o faptă.
0: Ați omorât-o, ați distrus-o. În fine.
1: Era cică un obuz de artilerie de calibru 75 de milimetri, cel mai probabil rămas din perioada celui de-al doilea război mondial. Astfel de muniții pot rămâne periculoase chiar și după 10 de ani, atenție dragii noștri, în cazul în care vă iviți de asemenea probleme, evitați preluarea lor, mai ales în mână, și anunțați organele competente, bineînțeles, dezvăluiți locația lor și se vor ocupa ei, nu vă riscați dumneavoastră viața, Doamne ferește, după cum spune și această știre. Astfel de muniții, chiar după sute de ani, pot rămâne periculoase.
0: Bineînțeles. Hai să vă mai spun încă una de o nebunie. Deci unul foarte inteligent, foarte, foarte inteligent, un băiat total.
1: Ca la carte.
0: Da, deci un bărbat în vârstă de 47 de ani din județul Maramureș a fost depistat de polițiștii de frontieră de la punctul de trecere a frontierei Sighetul Mermației pe sensul de intrare în România la volanul unui autoturism, deși consumase băuturi alcoolice. Testarea efectuată ulterior de polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Sighetul Mermației a indicat o valoare de 0,84 mg per litru alcool pur în aerul expirat. În cauza a fost întocmit un dosar penal. Deci, ca să înțelegeți și dumneavoastră, azi noapte... pe la 1 și 10 minute, omul nostru s-a gândit să treacă beat granița la volanul mașinii. Dar e clară treaba că tu când ajungi în graniță, ai de vorbit cu polițistul, nu? Nu te gândești că dacă ești mort, te vede, te simte, te... ai 99,9% șanse ca polițistul de frontieră să-și dea seama că, bă, ăsta e rupt.
1: Mai ales dacă ai consumat peste măsură.
0: Bă, dar îți dai seama dacă avea 0,84%? În aerul expirat?
1: Nu, e rău.
0: Nu, e chiar bine, era treaz muci. N-ai cum, deci inteligența l-a părăsit.
1: Și unde a sfârșit domnul?
0: Păi da, unde să sfârșească? La finalul verificărilor, bărbatul și-a continuat deplasarea în aceeași stare de bună dispoziție, aparent inconștient de consecințele consumului de alcool la volan, însă de această dată pe jos, autoturismul rămânând în punctul de trecere a frontierei Sighetul Mermației.
1: Deci a luat-o pe jos, a trecut vama și a luat-o pe jos la pas de acolo sau
0: înapoi? Păi ce să facă? Păi nu, a venit în România pe jos, păi el acum are dosar penal.
1: Da, deci nici să vrea, nu o să mai poată neapărat.
0: Nu prea, nu prea. Deci a făcut-o total, nu o înțeleg.
1: Da, dragii noștri, suntem în 1 septembrie și hai să vă spun și câteva lucruri care se întâmplă astăzi. Este anul nou liturgic, ne spune internetul despre semnificația acestei zile. Spre deosebire de anul civil care începe la 1 ianuarie, cel bisericesc debutează la 1 septembrie. Toate rânduielile, cărțile de cult și paznicele din an se conduc după acest ciclu. Tradiție veche, se consideră că în această zi Dumnezeu a început facerea lumii. Tot acum se amintește și momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos a intrat în sinagoga din Nazaret și a citit prorocia lui Isaia.
0: Măi, eu am altceva, uite, pentru ascultătorii noștri, chiar dacă suntem la emisiunea de folclor și în special pentru directorul nostru, că, uite, toți suntem la emisiune de dedicații, domnia s-a împlinit și el 50 de ani, astăzi mai este ziua unui prieten foarte, foarte drag al radioului Someș, părintele Marius Ciprian Pop împlinește chiar astăzi 50 de ani, deci și domnia sa, și domnul director Traianu Găgău, și părintele Marius Ciprian Pop, anul acesta, iată, împlinesc 50 de ani. Le urăm și noi la mulți ani, multă, multă

0: sănătate, fericire
1: la
0: și
1: mulți ani sănătoși
0: toate cele
1: în primul
0: bune.
1: Rând.
0: Și am și eu o melodie, uite, în special pentru domnul director, că n-am apucat să-i dedic un cântec, dar am ceva pentru el, măcar așa, două, trei versuri, că știu că apreciază din suflet acest cântec. Ce mai ales ascultătorii noștri, chiar dacă este emisiune de folclor, măcar o strofă din melodia aceasta.

0: Ușor!
1: Ușor, ușor! Petrică!
0: Gabi! Lasă-o la punctul mort! Ești de acolo! Să ne umpli de fum!
2: Băi, omule!
1: Îmi place vorba asta, lasă-o la punctul mort!
2: Nu așa, mă! Nu așa! Da, oameni buni, dedicații muzicale, premii colosale, zi de zi, doar aici la Radio Someș. Mai avem și o dedicație muzicală.
1: Ne-am cam încălzit, nu prea, nu ți se pare?
2: Bă, dar e cald, e cald rău. O dedicație muzicală din partea Cristinei Matiș, pentru mama mea cea dragă, Matiș Maria din Cluj-Napoca. Îi doresc multă sănătate, fericire și tradiționala urare de la mulți ani!
1: Ce să vezi, și noi la fel!
2: No, Gabi astăzi are o... Nu e... e nu e... Nu. Electromotorul,
1: nu-i... Nu-i prins sincronurile.
2: Deci, îi urăm doamnei la mulți ani! Asta e, mă, însu... E ca... Ați auzit dumneavoastră, dar de ce...
1: Se și oprește la degeți.
2: Gabi! Șor! Șor! Șor! Deci, dacă, la cât faceți pariu cu mine că Gabi prima dată va conduce un tractor înaintea unei mașini? Deci eu pot să fac pariu cu dumneavoastră. Deci, revenind, doamna Matiș Maria vă urează fiica Cristina Matiș la mulți ani, sănătate, fericire și tot ceea ce vă doriți dumneavoastră. Și pentru că este un pachet silver, avem și o melodie dedicată special cu Virginia Irimuș și Viața între străini. Băi, ce frumos! Unul dintre cele mai frumoase cântece. Eu îl dedic tuturor românilor din străinătate.
1: Oriunde și online pe www.radiosomes.ro puteți fi alături de noi din orice colțișor al acestei lumi minunate.
2: O salutăm și pe Virginia Irimuș și pe cel care a compus acest cântec, pe Sergiu Vitalian Vaida.
1: Da.
3: Oameni buni, vă cântăm iară horea celor duși din țară, celor duși prin țară străine după bani și-o-mi chighe bine.

0: mult.
1: Rubrica susținută de BIB Explo Tour Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul.
2: Emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
3: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
4: Utilaje Macao, puterea în mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
3: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
5: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
6: Ambient. Casa casei tale.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
8: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
9: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
10: Adriana Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă mărioarelor și vouă mărinilor, veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana, în Bistrița, vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.
11: Dacă ne uităm tradițiile, uităm de unde am plecat și cine suntem cu adevărat. Casa Costumului Popular și linia tradițională Virginia Linu din localitatea Salva, județul Bistrița Năsăud, are menirea de a păstra și a duce mai departe această comoară a poporului român, Portul Popular. Nu ezitați să ne vizitați în Casa Costumului Popular, dar și pe site-ul nostru costumepopulare.ro. Casa Costumului Popular. Tradiția la ea acasă.
12: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.

0: extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Gabi! Adă cartofii! Prăjiți! Că la cum sună tractorul acesta, în motor îi putem pune. Acela de la Macau nu sună așa, oameni buni. Ăsta e tractorul vechi al colegului meu, Gabi. El avea unul lăsat de la străbunicul lui.
2: Mai merg pe la bunicuța să o ajut și eu cu ce pot, cu, na, cu vechitura mea. Ce
1: da,
2: să faci?
1: Și ea te ajută. Încet, cum poate
2: aș
1: și ea.
2: Aș participa și eu dacă aș putea. Aș face și o dedicație pentru persoana pe care o admir în secret. Petrică, vreau să te anunț că mai nou admir o persoană în secret.
1: Da.
2: Dacă ești atent la mine, dacă nu, nu e cu supărare.
1: Ai, ai, ai, ai, ai.
2: Da, aș dedica și eu, dragilor, doar pentru a-mi schimba și eu tractorașul, că mă chinui cu el. Vedeți cum pornește, pornește greu și câteodată deloc, din păcate.
1: E, dar acum, cum se poate?
2: Cum se poate? Mai schimbăm o piesă, mai schimbăm o melodie.
1: Cum merge? Mai ca și tractorul, pornește mai greu. La început, apoi după își dă drumul, de-abia îl oprești.
2: Ne-am dat și noi drumul, dragilor, la aparate, ne cere scuze încă o dată pentru pentru neplăcerile care au fost, bineînțeles, independente de voința noastră. Și vreau pe final să vă reamintesc toate pachetele pe care vi le pune la dispoziție exclusiv pe www.radiosomesh.ro la secțiunea dedicații. Intrați pe site-ul radiosomesh.ro și aveți acolo un banner cât ecranul, cu click aici. Tot ce trebuie să faceți este să apăsați pe acel banner și veți fi redirecționați exact pe site-ul cu pricina, pe site-ul pentru dedicații. Aveți trei pachete acolo pe care vi le punem la dispoziție. Pachetul bronz la 50 de lei cu o dedicație simplă și cu un mesaj simplu, însă nu vă limităm în ceea ce privește mesajul. Vă lăsăm multe caractere în cazul în care aveți mai multe persoane pentru care vreți să dedicați o melodie sau un gând frumos. Aveți pachetul silver la 100 de lei unde vă puteți selecta, bineînțeles, melodia dorită, dar atenție, să fie neapărat parte din repertoriul de folclor autentic, deoarece dacă nu se încadrează în cerințele noastre, din păcate nu o vom putea difuza și vom alege noi din baza noastră de date o melodie care credem că are o asemănare cu ceea ce ați selectat dumneavoastră. Și ultimul pachet pe care vi-l punem la dispoziție este pachetul Gold la prețul de 200 de lei, unde aveți șansa să intrați în direct alături de noi, să vă audă toată Transilvania, dragii noștri, și nu numai, deoarece ne puteți asculta oriunde și online pe www.radiosomesh.ro. Bineînțeles, v-am spus și acum câteva săptămâni, avem și o funcție nouă acolo, puteți să vă înregistrați orice doriți de pe Radio Someș. Poate ați dat o dedicație și n-ați fost activi la momentul în care s-a difuzat, ați fost la muncă, ați fost cu treabă, vreți să o înregistrați, tot ce trebuie să faceți este să apăsați pe butonul de înregistrare pe care îl găsiți lângă butonul de play a radioului. Iar după ce ați înregistrat ceea ce ați dorit, apăsați încă o dată pe același buton și se salvează la secțiunea Înregistrările mele, dragii noștri. Așadar, o dedicație care n-ați apucat să o ascultați. Poate ați făcut o dedicație pentru cineva și n-a putut dânsul sau dânsa să o asculte în momentul respectiv. Le puteți trimite, bineînțeles, înregistrarea. Așadar, trei pachete, bronz, silver și gold. La Gold și la Silver vă trimitem o cană cu Radio Someș, cu transportul plătit integral de către noi.
1: Și mai avem încă un dar muzical așa la final de emisiune din partea domnului Ioan Iancu din Cluj pentru prietenul său Vasile Moldovan, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. La mulți ani, multă sănătate, voie bună și aștept berea promisă. Asta e. Finalul e apoteotic. Deci dacă așteaptă domnul nostru berea promisă, musai să dați de băut.
2: Ai dragilor, tot dat drumul, Petrică, la tractorul ăsta. Ne-am încălzit aici de la fum.
1: Păi de la fum, bun, eu înțelegi? Fum, oameni buni. Aerisim un pic să iasă fumul de la tractor. Dar vă spun eu că tractorul de la Macau nu are asemenea probleme. O zi excelentă tuturor, ne auzim mâine la dedicații. Până
2: vă
1: atunci,
2: pupăm.
1: Vă pupăm, numai bine, sănătate.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 10.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Știați că în județul Satu Mare există o zonă unde sunt moți de câmpie? Da, moți ca munții Apuseni. Terebești este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Aliza, Gelu, Pișcari și Terebești, Reședința. Localitatea se află situată la 25 de kilometri distanță față de Reședința de Județ, municipiul Satu Mare, și la 25 de kilometri față de stațiunea balneoclimaterică Tășnat, fiind așezată în zona de câmpie din sud-vestul județului Satu Mare. Așezarea este atestată într-un document medieval din 1270, unde este menționată ca Terebes Terra Vacua. La 3-4 km de hotarul comunei, în anul 1936, se mai vedeau urmele unui val de pământ în lungime de circa 2-3 km. Localnicii îi spuneau drumul lui Traian. Unii istorici apreciază că este vorba despre un val roman care pornește de la satul Pișcari și se întinde în direcția Moftinu Mare, trecând prin hotarul comunei Terebești, pe lângă Crasna. Date fiind considerentele amintite, se presupune că așezarea Terebești a fost locuită începând cu perioada Daciei Romane, dacă nu cumva mai înainte. Satul Gelu, fostul Odașa, este un sat de moți la câmpie, a cărui istorie gravitează în cea mai mare parte în jurul bisericii. Dar mulți s-ar întreba de unde vin acești moți. În toamna anului 1925, sătenii din Odașa, căci așa se numea satul la origini, invită să slujească și să rămână aici, ca paroh, pe părintele Onisim Rus din Dângăul Mare, județul Cluj. În urma insistențelor locuitorilor, se stabilește în acest sat. În perioada în care a locuit în sat, preotul a discutat cu cele aproximativ 110 familii, arătând că ei sunt urmașii lui Gelu, voievod ce a domnit în zonă din care își au originea ei, și ca urmare a acestui voievodat a propus să se numească satul Gelu. Coborârea din munți, după spusele bătrânilor, în 1924 sau 1925, a fost ceva imens de greu pentru moți. Astfel, în prezent, satul reprezintă o citadelă a moților, a românilor. Oamenii locului, un mozaic de etnii și confesiuni, trăiesc în pace și bună înțelegere și se ocupă de cultura cerealelor, plante furajere, plante tehnice și creșterea animalelor. Primăria și Consiliul Local dezvoltă programe europene și investesc în infrastructură, ecologie, turism și educație. Primăria este de părere că cel mai bun cadou pentru localnici sunt proiectele de dezvoltare ale comunei. Comuna Terebești este la aproximativ 10 minute de mers cu mașina de aeroportul Satu Mare. Aici există susținere pentru companiile care investesc în comună, iar reprezentanții comunei vor asigura tuturor investitorilor deschidere față de proiecte noi. Puțini copii din mediul rural au șansa să petreacă aici într-o tabără organizată. Acest lucru se datorează și implicării autorității locale administrative și a două asociații, așa că le arătăm celor mici cum să-și dezvolte creativitatea, le stimulăm imaginația, munca în echipă, așa ca în taberele Kayak Smile, de exemplu. Că tot vorbeam de turism, la Terebești poți să vizitezi Biserica Greco-Catolică Sfântul și Marele Mucenic Gheorghe, Biserica Romano-Catolică cu Hramul Înălțarea Domnului de la 1838, Biserica Duminica Sfinților Români din localitatea Aliza sau Biserica Ortodoxă Sfinții Arhanghel, Mihail și Gavril. Comuna Terebești este o foarte bună zonă de vânătoare, mai ales la fazani și iepuri, unde se organizează frecvent foarte reușite partide. Și nu e de mirare. Terebești a fost declarată cea mai puțin poluată localitate din România. La Terebești s-a născut Nae Antonescu, părintele istoriei presei românești, cărturarul care i-a scos la lumină pe scriitorii uitați. Istoric literar, publicist, profesor, Nae Antonescu a desfășurat o activitate pilduitoare în învățământul sătmărean, completată fericit de o altă componentă a vieții sale, revuistica, știința care se ocupă cu istoria publicațiilor de presă.
4: Ei, dragii noștri,
2: am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

DocProtect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? DocProtect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ce cu tine, copil? Ai mâncat e pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
5: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
3: Și voia bună!
5: Festivalul Toamnei,
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podine.
4: Na, haida!
6: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074. Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
7: Sănătatea ochilor dumneavoastră este prioritatea noastră. La Vitreum, unul dintre cele mai mari lanțuri de optici din Transilvania, am ajutat mii de pacienți să găsească soluții perfecte pentru o vedere optimă. Cu locații în județele Cluj, Bihor, Bistrița, Satu Mare, Maramureș și Sălaj, suntem mereu la dispoziția dumneavoastră pentru consultații și pentru a vă oferi ochelari de vedere, ochelari de soare și lentile de contact de cea mai bună calitate. Puteți găsi toate locațiile noastre pe site-ul vitreum.ro. Pentru programări, sunați la 0740-231-559.
1: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș, totodată și ambasadoarea Radio Someș. Bine v-am regăsit, doamna director, Adriana Irimieș, în familia Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit și eu, sunt tare bucuroasă și iată că dumneavoastră, cei care sunteți în echipa Radio Someș, sunteți oameni cu suflet mare care promovați tradițiile și așadar vă mulțumesc pentru invitație.
2: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, doamna director Adriana Irimieș, mai ales că știu că veniți cu vești bune în programul Radio Someș. De curând ați participat la Festivalul Internațional de Folclor al Ținuturilor Montane de la Zakopane, ediția cu numărul 57, unde știu că ați câștigat câteva distincții foarte, foarte importante pentru munca dumneavoastră. Vreau să vă întreb cum a fost și ce s-a petrecut la acest frumos eveniment.
3: Așa este, de curând ne-am întors de la Zakopane, unde a avut loc cea de-a 57-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor al Ținuturilor Montane și România a ajuns pe podium la finalul Festivalului Internațional. Au fost zile de tensiune, de emoții pentru cunoscătorii festivalurilor. Se știe că acest festival internațional este unul de o importanță majoră în domeniul culturii tradiționale și de fiecare dată lupta este strânsă întrucât participă țări europene, chiar și de pe alte continente, iar evoluția în scenă este de fiecare dată una de excepție, de calitate, fapt pentru care este, așa cum vă spuneam, o concurență strânsă. Mai mult decât atât, pentru prima oară, în calitate de etnolog, am reprezentat România și în juriu, că în data de 21 august am prezentat o lucrare științifică în cadrul simpozionului Întâlnirilor Montane și Arcul Carpatic, care unește țările de-a lungul munților. Am prezentat lucrarea de cercetare

0: și Andrei Mestrea. Apoi, luni, au fost în concurs, chiar primii, prin tragere la sorți. România a fost în scenă chiar în deschiderea acestui festival. Până joia, în fiecare seară au fost 6-7 formații de dansuri din întreaga lume. Am văzut câtă bucurie și câtă frumusețe are folclorul de pe întreg globul. Am fost fascinată de costume, de jocuri.
1: Doamna director Adriana Irimieș, știu că ați primit premii importante. Despre ce este vorba? Suntem tare curioși să aflăm pentru că ne-ați făcut mândri peste hotare și pentru că duceți tradiția mai departe atât de frumos.
0: Mândria cea mai mare a noastră este că România a obținut aici câteva premii și permiteți-mi să vi le enumăr. Așadar, în concurs, școala de dans tradițional românesc Dor de Joc a obținut premiul 2, Toporașul de argint, una dintre principalele distincții ale festivalului, iubirea din vremuri de demult, cu denumirea poveștii Cătiana, construit în jurul unei povești a bunicii Alexandrei Mezdrea, care poveste s-a desfășurat în perioada celui de-al doilea război mondial, bunica Alexandrei Mezdrea fiind chiar din zona cea numic Frata. Au fost emoții, au fost chiar lacrimi și în urma evoluției din concurs, juriul internațional a încadrat acest moment la categoria a treia de folclor stilizat, apreciind că specificul construcției scenice și modul de valorificare al repertoriului corespund acestei categorii. A mai primit o distinție, premiul al doilea pentru muzicienii clujeni, respectiv trioul Transilvan condus de Tudor Căucean, care au obținut Talanga de argint, respectiv premiul al doilea. Din trio au făcut parte, așa cum spuneam, Tudor Căucear, primaș, tot vioară prim Daniel Câmpian, Darius Jecan la braci și Olodor Puștai la gordună. Palmaresul delegației României a fost completat de două premii speciale. România a primit premiul special al organizației Goralilor din Zakopane, acordat în semn de apreciere pentru modul în care delegația română s-a prezentat la Ziua Culturală a României din cadrul festivalului. Au fost prezenți cei de la Morlaca, grupul sătenilor din Morlaca, condus de părintele Florin Șomlea și doamna învățătoare Boca.
1: Doamna director Adriana Irimieș, bănuiesc că produsele noastre românești au fost deliciul publicului și nu numai, deliciul tuturor celor prezenți acolo.
0: Bucate tradiționale, suica de la Morlaca și toate bunătățile i-au fascinat pe polonezi, astfel încât s-a mai obținut încă un premiu.
1: Ce a însemnat pentru dumneavoastră, doamna director Adriana Irimieș, participarea la evenimentul de la Zakopane?
0: Participarea la Zakopane a însemnat mai mult decât prezența la competiție. Unul din momentele importante ale ediției a fost, așa cum spuneam, Ziua României, pentru că pe lângă bucatele tradiționale s-a prezentat și cântecul, portul, obiceiurile, alături de membrii școlii de dans Dor de Joc. S-a organizat o frumoasă comuniune între cele două grupuri de tineri și vârstnici, iar Polonia a primit cu mare drag toate obiceiurile, toate bunătățile și ne-au acordat distincțiile mai sus menționate. De asemenea, vreau să vă mai atrag atenția asupra faptului că grupul tradițional al Goralilor, de acolo, din Zakopane, a invitat trioul tradițional Tudor Căucean în scenă să cânte alături de dumnealor. Cunoșteau repertoriul din România și m-au întrebat ce cântece am putea interpreta împreună cu dumnealor din muzica transcarpatică. Așadar, am interpretat chiar eu în scenă câteva cântece din Câmpia Transilvaniei, din zona de munte și am încheiat cu binecunoscutul cântec autentic, cunoscut la nivel internațional, Ciuleandra. Am fost chemată din nou la scenă, la bis, publicul a cântat cu noi. Se pare că totuși folclorul românesc, tradițiile noastre sunt cunoscute pe

0: Este o tare. Poate că uneori mai mult decât ne așteptăm sau mai mult decât mulți români. Ce aș vrea în mod special să menționez este faptul că în delegație au fost peste 100 de persoane și aici se includ jucăușii și păstrătorii de tradiții de la Morlaca. Tot proiectul a fost susținut de către conducerea Consiliului Județean Cluj. Permiteți-mi ca pe această cale să le mulțumesc și să îl felicit pe domnul președinte Alin Tișek, care pe lângă proiectele grandioase de dezvoltare economică și administrativă a județului Cluj, pune mare accent și pe cultură, ceea ce pe noi, ca echipă a Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, ne onorează.
1: Vă mulțumim mult, doamna director Adriana Irimieș, că ați fost alături de noi. Cu siguranță vom reveni pentru a trece în revistă planurile pentru perioada următoare, pentru că știu că sunt multe, importante și frumoase totodată. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș, ambasadoarea Radio Someș totodată. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
1: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
2: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
3: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
0: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
4: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Partenerii campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
5: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
6: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
7: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică. De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
8: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
9: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
10: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva.

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
2: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsău, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
3: La Clinica Oftalmologică Roma Opti Center, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma Opti Center, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740 049 049. Roma Opti Center. Zâmbiți cu ochii. Memorează pe 1 Radio Someș la tine în mașină și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România pierde până la 870 de milioane de euro din PNRR, 770 de milioane de euro pentru salarizare și până la 100 de milioane pentru decarbonizare. Un nou statut pentru Spitalul Județean Baia Mare, investiții de peste 100 de milioane de lei și un proiect de extindere de până la 100 de milioane de euro. 5,5 milioane de lei pentru 16 comune clujene, bani din fondul de rezervă pentru școli, drumuri și rețele de apă. Acum știrile pe larg! România pierde până la 100 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență din cauza neîndeplinirii unor obiective privind decarbonizarea. Anunțul a fost făcut luni, 31 august, la Târgu Mureș, de premierul interim Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, cea mai mare sumă pierdută este de 770 de milioane de euro și reprezintă contravaloarea unui jalon privind legea salarizării care nu a fost îndeplinit. Ilie Bolojan susține că actualul guvern nu este responsabil pentru neadoptarea legii și afirmă că au fost făcute demersuri pentru găsirea unei soluții, însă fără rezultat. O altă sumă de până la 100 de milioane de euro este legată de jalonul privind decarbonizarea. Premierul interimar a explicat că România nu a reușit să finalizeze la timp unele investiții menite să înlocuiască centralele pe cărbune. Printre problemele menționate se află întârzierea finalizării centralei de la Craiova și lipsa unor noi capacități energetice în Valea Jiului. Pentru a asigura încălzirea municipiului Craiova și echilibrul sistemului energetic național, guvernul a decis prelungirea funcționării unor grupuri energetice de la Turceni și Craiova până cel târziu în anul 2028. Ilie Bolojan a mai declarat că în acest an guvernul a încercat să recupereze întârzierile din PNRR și să renegocieze jaloanele care nu mai puteau fi îndeplinite în forma inițială. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
2: Putem să spunem că pe ultima sută de metri am pierdut două sume, dintre care una este foarte importantă, este vorba de 770 de milioane de euro, care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit. Așa cum știți, deși am făcut tot posibilul în această perioadă să găsim o formulă de consens prin care aceste reforme mari să fie adoptate, nu s-a reușit trecerea legii salarizării. Guvernul pe care reprezint n-are nicio responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil ca să-l trecem, din păcate nu s-a dorit acest lucru. De asemenea, am mai pierdut și vom pierde o sumă de bani care înseamnă până în 100 de milioane de euro aferentă jalonului de decarbonizare. Asta pentru că, deși am avut sume importante din bani europeni pentru a înlocui centralele pe cărbune pe care România s-a angajat să le închidă, ca efect al poluării și al unei funcționări energofage, pentru că n-am finalizat centrala de la Craiova și pentru că nu puteam să lăsăm un oraș fără încălzire pe perioada de iarnă, am prelungit cele două grupuri de la Turceni și de la Craiova de termoficare până alte capacități energetice pe gaz, pe stocare sau fotovoltaic vor fi finalizate.
1: Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare devine Spitalul Clinic Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș. Ministerul Sănătății a avizat schimbarea denumirii, decizie care marchează o nouă etapă în dezvoltarea sistemului medical din Maramureș. Noul statut deschide perspective pentru dezvoltarea unor servicii medicale complexe, pregătirea viitorilor specialiști și colaborarea cu mediul universitar. În paralel, Consiliul Județean Maramureș anunță investiții importante pentru modernizarea unității medicale. În ultimul an au fost atrase și pregătite proiecte și finanțări de peste 100 de milioane de lei pentru infrastructură și echipamente medicale. Investițiile vizează neurologia și cardiologia, screeningul neonatal, dar și dotări de ultimă generație pentru radioterapie, angiografie, chirurgie și anestezie. Autoritățile pregătesc și extinderea Spitalului Județean, proiect estimat la aproximativ 90 până la 100 de milioane de euro. Noua investiție ar urma să creeze spații medicale moderne cu circuite funcționale și dotări la standarde europene. Performanțele spitalului sunt recunoscute și la nivel internațional. În 2026, Unitatea Medicală din Baia Mare a obținut premiul Gold în cadrul ESSO Angels Awards pentru calitatea îngrijirii pacienților cu accident vascular cerebral. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că obiectivul este ca maramureșenii să beneficieze de servicii medicale performante cât mai aproape de casă. Consiliul Județean Cluj a alocat 5,5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru 16 comune din județ. Banii sunt destinați unor lucrări urgente la școli și grădinițe, reparații și modernizării drumurilor, extinderii rețelelor de apă, dar și remedierii pagubelor provocate de fenomenele hidrometeorologice. Printre comunele care primesc finanțare se numără Aghireșu, Băișoara, Beliș, Ceanu Mare, Ciurila, Dăbâca, Feleacu, Gârbău, Iara, Izvorul Crișului, Luna, Măgurii Răcătău, Mănăstireni, Mihai Viteazu, Râșca și Sânt Paul. Sumele alocate variază între 113.000 și 600.000 de lei, în funcție de necesitățile fiecărei comunități. Fondurile vor susține, între altele, lucrări de alimentare cu apă, reparații la unități de învățământ și intervenții la infrastructura rutieră. Unele dintre investiții vizează și situații urgente, precum efectele secetei sau ale fenomenelor meteorologice periculoase. Președintele Consiliului Județean Cluj Alin Tișe spune că în acest an, administrația județeană a alocat aproximativ 16,5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru 49 de primării clujene, pentru acoperirea unor cheltuieli urgente și necesare. Noua alocare vine după cea din luna iunie, când aproape 11 milioane de lei au fost distribuite către alte 37 de comune. Potrivit administrației județene, scopul este ca fondurile să fie folosite pentru rezolvarea unor probleme concrete și urgente, în beneficiul direct al locuitorilor din comunitățile respective. Marți 1 septembrie, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general călduroasă, cu temperaturi peste cele obișnuite pentru începutul toamnei. În zona de câmpie și în vestul regiunii, maximele vor ajunge la aproximativ 30-33 de grade, în timp ce în zonele de deal și podiș se vor înregistra valori de 27-30 de grade. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor coborî în general la 12-16 grade, cu valori ceva mai scăzute în depresiunile intramontane și în zonele montane. Cerul va fi variabil, iar pe alocuri pot apărea norări și averse, însă vremea va rămâne predominant caldă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări locale. Per ansamblu, prima zi de toamnă vine cu o vreme mai degrabă de vară în nord-vestul Ardealului, temperaturi ridicate în timpul zilei, nopți plăcute și doar local condiții de ploaie. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Noi promoții la utilaje Macao. Mini excavator de 1,6 tone la 6.200 euro și excavator de 2,6 tone la 15.700 euro. Toate

0: de Macau. Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacau.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: LaPentelescu.ro. Alătură-te echipei Leoni! Suntem în căutare de noi colegi! Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit! Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional! Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane! Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume! Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
4: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie ora 19 la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș.
5: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
6: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
5: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
6: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
7: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
8: Ambient. Casa casei tale.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
1: Domnule viceprimar, vești bune astăzi în programul Radio Someș. Au fost finalizate lucrările la noul hub educațional din Borhanci și vreau să vă întreb, domnule viceprimar Dan Tarcea, ce reprezintă acest fapt pentru comunitatea clujeană?
2: Sigur că discutăm aici de hub-ul educațional din Borhanci din anul 2024, atunci când am început lucrările la obiectivele din hub. Discutăm de 5 obiective: creșă, grădiniță, școală, liceu și bazinul de not. Până în acest moment au fost finalizate 2 obiective: creșa, care va fi și funcțională începând cu luna noiembrie al acestui an. Am făcut și recepția lucrărilor la partea de liceu. Urmează să intre în toate procedurile administrative de obținere a autorizațiilor de la ISU, de la RACIP, astfel încât inspectoratul școlar să poată să stabilească foarte clar ce destinație va avea liceu. Și aici, când mă refer la ce destinație, evident, destinația educațională, dar mă refer la ce tip de liceu să fie. Va fi teoretic sau de alt tip. Aici este treaba inspectoratului școlar ca să stabilească acest lucru, astfel că

0: acasă și practic acest hub va schimba fața întregului cartier Borhanj. În cartierul Borhanj am făcut mai multe tipuri de lucrări, de la lărgirea trotuarelor astfel încât să fie drumul sigur spre școală, până la parte de infrastructură, astfel încât și cei care folosesc, nu știu, mașina, să poată să ajungă în condiții absolut optime la școală. Discutăm practic de un obiectiv în care copilul de la 3 la 19 ani poate să meargă acolo și nu va mai fi nevoit să iasă din cartier pentru aceste tipuri de activități. Evident, dacă dorește să facă acest lucru, poate să o facă fără niciun fel de problemă. Lucrările la creșă, la grădiniță, la școală și la bazin sunt în grafic, ele merg mai departe, iar în perioada următoare vom putea demara și recepția pentru școală, astfel încât din anul 2027 să intre și acest obiectiv în circuitul școlar.
1: Domnule viceprimar Dantarcea, pentru că seria lucrurilor bune continuă, primul tronson al centurii metropolitane a fost inaugurat oficial recent și vreau să vă întreb ce impact va avea asupra traficului.
0: Înainte să vă dau câteva detalii despre partea de ceea ce înseamnă și primul tronson al centurii metropolitane, aș vrea să spun că data de 31 august este termenul până la care trebuiau finalizate proiectele din PNRR. Astfel că noi am reușit până în acest moment să finalizăm proiectele pe care ni le-am propus și am atras proiecte și am generat proiecte de 125 de milioane de euro. 3,7 milioane de euro au mers pe proiecte care înseamnă eficiență energetică a blocurilor de locuințe, 10,5 milioane de euro în gestionarea deșeurilor și colectarea selectivă, 19,2 milioane de euro pentru mobilitate urbană și 92 de milioane de euro pentru educație. Din cei 125 de milioane de euro, 70% sunt din fonduri europene, iar 30% sunt din bugetul local și din bugetul național. Vedem cum fondurile europene își fac simțită prezența la Cluj din ce în ce mai tare, fie că discutăm de străzi, fie că discutăm de școli, de săli de sport sau de alte obiective de care clujenii au nevoie. În acest moment, la partea de educație, am reușit să finalizăm lucrările la 43 de clădiri. Aici discutăm de școli, internate, cantine, săli de sport, iar beneficiarii sunt peste 14.000 de copii. Deci, practic, 14.000 de copii vor merge la școală în condiții mult mai bune decât au făcut-o în anii precedenți. Ne cerem scuze pentru disconfortul pe care l-am creat în acești ani. A fost complicat și pentru părinți, pentru că de multe ori au trebuit să meargă copiii în două schimburi, iar pentru acei părinți care au avut un copil în schimbul de dimineață și un copil în schimbul de după-amiază, a fost complicat și a trebuit să-și ia din timpul lor pentru a putea să gestioneze aceste lucruri, dar am reușit să finalizăm aceste lucrări la timp, iar școala să înceapă în condiții absolut optime. Legat de celălalt proiect, al primului tronson al centurii metropolitane, lucrările au fost finalizate. Începând de astăzi, 1 septembrie, vom deschide, să spun așa, și traficul pentru benzile dedicate, pentru mijloacele de transport în comun. Lucrarea este finalizată în integralitate și va reduce timpul pentru cei care merg din Florești, din Cluj sau din Cluj, vor să iasă și să meargă mai departe spre alte destinații. Practic, noutatea este că cei care doresc să folosească bicicleta vor avea niște piste sigure pentru a putea să folosească acest lucru și cel mai important aspect, cred eu, este cel prin faptul că mijloacele de transport în comun vor câștiga mult timp în deplasarea dintre Florești și Cluj. Deci, practic, toți cei care vor folosi transportul public vor ajunge mai repede în oraș decât cei care vor folosi mașina personală, pentru că, așa cum am spus de foarte multe ori, nu putem să fim prietenoși în același timp și cu transportul public și cu mijloacele de transport, nu știu, mașina personală. Sigur că la acest tronson de centură am avut câteva provocări, pentru că am avut un spațiu limitat, de aceea sunt anumite zone care sunt mai înguste, pentru că pe de o parte avem Muzeul Apei, unde nu putem să intrăm nici măcar cu un centimetru dincolo de gard. În partea stângă, cum se merge spre Florești, am avut deja câteva clădiri edificate în urmă cu foarte mulți ani și a trebuit să am fost condiționați de distanța față de această clădire, dar am încercat să găsim soluția optimă, astfel încât pe această bucată de drum circulația să meargă și să desfășoare cât mai bine și în condiții absolut optime.
1: Sigur, vreau să vă întreb, domnule viceprimar Dantarcea, și ce planuri aveți pentru viitor, pentru că în ceea ce privește municipiul Cluj-Napoca este un municipiu într-o continuă dezvoltare și seria lucrurilor bune sunt convinsă că va continua și pe viitor.
0: Dar cel mai important aspect

0: este ce legat de partea de mobilitate. În luna septembrie sunt termenele de depunere a ofertelor pentru celelalte loturi ale centurii metropolitane. Așteptăm ofertele, astfel încât să putem să trecem la partea de evaluare a lor. De asemenea, la partea de trenul metropolitan se lucrează la partea de proiectare, avem contractul de finanțare încheiat, sunt toate lucrurile clare și se lucrează la partea de proiectare. De asemenea, un proiect care va ajuta foarte mult la descongestionarea a traficului și la o creștere a mobilității mult mai mare decât cea de până acum. La componenta de metrou se lucrează, nu este ritmul pe care ne-l dorim, dar se lucrează și sper ca constructorul să poată să recupereze aceste termene. Se lucrează la podul Garibaldi, se lucrează la podul fabricii de zahăr, astfel încât să putem genera cât mai multe astfel de proiecte care să descongestioneze traficul. De asemenea, suntem în partea de evaluare a ofertelor pentru pasajul de la Oașului. Sper ca până la sfârșitul acestui an să avem evaluarea gata, astfel încât să putem începe lucrările și acolo.
1: Domnule viceprimar Tantarce, vreau să vă rog să împărtășiți un gând cu toți clujenii care ne ascultă în aceste momente, număr foarte mare.
0: În primul rând vreau să le mulțumesc pentru răbdarea pe care au avut-o cu noi, pentru că sunt anumite proiecte care se desfășoară în același timp și pe anumite momente ale zilei circulația s-a desfășurat mult mai greu. Sigur că sunt anumite lucrări care nu pot să fie făcute în perioada de iarnă sau în perioada de toamnă și aici pot să vă dau exemplu de la Emilisac sau de la alte lucrări care în momentul calea Turzii sau Observatorului și în momentul în care le facem în perioada de școală, atunci circulația devine mult mai grea. De aceea le-am concentrat pe toate în această perioadă de vară, astfel încât impactul asupra oamenilor să fie cât mai mică. Deci, în primul rând, aș vrea să cer scuze clujenilor pentru faptul că a trebuit să aștepte în trafic, dar acum putem să avem o infrastructură mult mai bună și să ne putem bucura de ea.
1: Domnule viceprimar Tantarcea, vă ținem pumnii în tot ceea ce vă veți propune și vă așteptăm cu mare drag alături de noi în programul Radio Someș cu vești la fel de bune din partea municipiului Cluj-Napoca.
0: Vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune.
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Rubrica susținută de Electroursa Bistrița. Instalații electrice profesionale. Electroursa. Noi vă aducem energia și energia vă dă lumină și putere.
3: Radio Someș, cel mai aproape de sufletul tău.

0: Shopping Center, un proiect construit de bistrițeni pentru bistrițeni. Locul ideal de shopping și de întâlnire cu familia și cu toți prietenii. OK Shopping Center, suntem acasă! Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
1: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
0: Ne găsești și pe Facebook.
1: Ospitalitate în fiecare ceas, e lumea ta de vis, Hotel Roser House.
0: roserhouse.ro.
2: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
4: Adrian Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă mărioarelor și vouă mărinilor. Veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana în Bistrița. Vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.
5: Ce-i cu tine, copțile? Ai mâncat e pe jos?
6: Mă pregătesc de festival!
5: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
6: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
5: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
7: Nu, eu mă duc numai să ajut.
5: Cu ce ajut?
7: Cu băutul.
6: Cu băutul!
8: Podine Resort te invită la Festivalul Toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi.
6: Și voia bună!
8: Festivalul Toamnei,
6: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
5: Na, haida!
9: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Zalău, Oradea, Satu Mare, Baia Mare sau Beiuș.
10: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdup, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
11: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
12: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
13: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.

0: Smiley. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 12.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului. Astăzi aducem veste și facem poveste despre meșteșugarii din Săcel, din comuna Săcel din Maramureș. Și o să începem pomenindu-l pe Vasile Șușcă, care a făcut faimoasă comuna Săcel datorită măștilor pe care le creează de o viață întreagă și pe care le-a purtat prin toate târgurile meșteșugărești din țară și din străinătate. Tehnica aceasta de a crea măști a deprins-o de la tatăl său, care se ocupa cu făcutul cojoacelor din piele. Și creațiile lui Vasile Șușcă încearcă să transforme ceea ce este de temut într-un lucru cu față omenească, după propria lui mărturisire. Piesa principală a măștii este obrăzarul, o bucată din material, din lână neagră sau gri, apoi conturată la ochi și nas cu pânura albă, care îi pocește gura cu material roșu, cosând dinți puțin și strâmb de fasole, coș de nucă sau dinți de mistreț. Ei bine, obținem ceva deopotrivă ridicol, dar înspăimântător, deoarece meșterul face măștile după cum îi tună capul, fiind o creație artistică liberă și cu adausuri după cum îi vine, punându-le corne, urechi, bărbi, sfrâncene, fiecare având un element semnificativ care o deosebește de toate celelalte. Așadar, fiecare mască este unică. Unde mai pui că Vasile Șușcă își are locuința într-o fostă moară pe malul apei și o vizită la el, cum am făcut de deseori, este un prilej de a cunoaște arhitectura țărănească și ingineria unei mori, care sunt unice. Dincolo de poarta dintre Maramureș și Bistrița Năsăud, numai ce se coboară din trecătoarea Șetref și se ajunge pe hotarele comunei Săcel, ca să daie de un peisaj de gură de rai, pentru că se intre pe Valea Izei, care aduce poveștile vechi din munți. Lemnul este prezent în comuna Săcel în porți, biserici și case bătrânești și asta transformă comuna în unul dintre locurile în care tradiția este deopotrivă patrimoniu și mod de viață, de zi cu zi. Așezată la poalele munților Rodne și Țibleșului, comuna păstrează o matrice culturală puternică construită din meșteșuguri, credință, muzică populară, port și obiceiuri moștenite din generație în generație. În Maramureș, de multe ori timpul pare că se măsoară altfel, iar în Săcel sunt locuri unde parcă a stat pe loc și satul trăiește ritmurile vechi, prin sunetele clopotelor de duminică, prin trosnetul lemnului în sobele din gospodăriile tradiționale și prin glasul oamenilor care încă își poartă portul popular. Săcelul este cunoscut și datorită altui meșteșug, pentru ceramica dacică nesmălțuită, una dintre cele mai vechi forme de olărit păstrate în România. Vasele lucrate aici de familia Burnar folosesc tehnici considerate de origine dacică, fiind arse în cuptoare foarte simple, asemănătoare celor din antichitate și lustruite manual cu piatră de cremene. Ceramica de Săcel este atât utilă, dar și artistică, pentru că ea este expresia unor meșteșugari pricepuți care știu să îmbine armonios forma și culoarea cu simplitate și bun gust. Culoarea roșiatică a lutului, formele simple și ornamentica discretă amintesc timpurile antice în care obiectele erau făcute cu răbdare și cu mult suflet. În multe gospodării, olăritul a fost transmis din tată în fiu, iar atelierul olarului a devenit un loc al continuității într-o lume dominată de producție industrială, aceste vase purtând încă amprenta mâinii omului și amintirea unei civilizații a satului care este pe cale de dispariție. Putem să afirmăm că tradițiile populare reprezintă o comoară a comunei Săcel și oamenii ei sunt recunoscuți pentru păstrarea portului popular autentic caracterizat prin sobrietate și eleganță. Printre cele mai spectaculoase obiceiuri se numără cele de iarnă, când cetele de colindători, măștile populare și jocurile ritualice transformă satul într-un teatru viu de tradiții. Măștile populare realizate în Săcel de Vasile Șușcă dau viață și spectaculozitate oricărei manifestări din sat, pentru că ele reprezintă personaje fantastice, animale sau chipuri grotești care au rolul să alunge spiritele rele și să aducă mult noroc sătenilor. Meșterii populari ai satului au revitalizat în ultimele decenii această artă, contribuind la păstrarea unui patrimoniu care pe toți ne bucură. La fel de important este și prelucrarea lemnului, meșteșug definitoriu pentru întregul Maramureș, însă cel lemnul nu este doar material de construcție, ci și este o formă de expresie artistică prin porțile maramureșene sculptate cu motive solare, funii răsucite și simboluri ancestrale care marchează intrarea în gospodărie, asemenea unor arcuri ceremoniale. Arhitectura veche a satului completează această imagine a unei lumi tradiționale bine conservate. Casele de lemn cu acoperișuri înalte și pridvoare sculptate sunt adaptate perfect la mediul din munte și la climatul aspru. Ele impresionează prin simplitate și armonie și bisericile de lemn cu turnuri înalte și zvelte domină peisajul și exprimă tradițiile, credința și spiritualitatea profundă a oamenilor acestor meleaguri. Comuna Săcel este un spațiu al tradițiilor, meșteșugurilor și al unei memoriei care se păstrează în zilele noastre. Tradiția nu este muzeificată și nici transformată într-un simplu spectacol pentru turiști. Ea continuă să existe firesc în viața de zi cu zi, în felul în care oamenii își construiesc casele, își cresc copiii, își poartă hainele și își respectă sărbătorile. Într-o România aflată într-o continuă schimbare, Săcelul, datorită meșteșugurilor de aici și respectul oamenilor pentru ceea ce au moștenit din generații, rămâne o lecție despre identitate, continuitate și frumusețe. Pentru că această lume a vechilor obiceiuri, tradiții, meșteșuguri, care este partea copilăriei și este o relație puternică a noastră cu strămoșii, n-ar trebui să dispară. Și prin oameni hăruiți, ea poate să rămână în zilele noastre prezentă și să ne bucure. Eu așa spun. Voi ce ziceți?
2: Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.
1: Ardealul

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea, din Ardut, județul Satu Mare, Simina Pop. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur să vă aud și mă bucur să ne auzim.
1: Ca de fiecare dată, doamna director Simina Pop, ne reauzim când avem evenimente importante de trecut în agenda noastră pentru perioada următoare în ceea ce privește orașul Ardut. Așadar, ce ați pregătit pentru perioada următoare, doamna director?
2: Avem cu siguranță multe evenimente pregătite și ne focusăm de data aceasta pe localitățile care aparțin de orașul Ardud și vom începe cu data de 6 septembrie la Gerăușa, unde avem o frumoasă lansare de carte cu titlul Gerăușa 20-22 octombrie 1944. Este o carte dedicată eroilor care sunt îngropați în cimitirul eroilor din Gerăușa. Este o carte document scrisă de Ionel Costescu și domnul Viorel Câmpian, pe care ne bucurăm să o lansăm la Gerușa și este un prilej pentru noi să-l primim în mijlocul nostru pe îndrăgitul Marius Ciprian Pop, care va fi cu siguranță o atracție pentru publicul din localitatea Gerăușa. Este un eveniment pe care ni le-am dorit. Dorim în fiecare an să facem în localitățile care aparțin orașului, nu doar în oraș, să facem evenimente și să aducem oaspeți de seamă. Și de această dată o vom face în 6 septembrie de la ora 12. Se va desfășura evenimentul, deci după ce se iese de la biserică, la Căminul Cultural din Gerăușa, care este reabilitat, este un cămin frumos și avem toate condițiile să ne putem desfășura în voie și să avem parte de un eveniment frumos. Apoi, în weekendul 20 septembrie, se apropie și un eveniment care deja este parte din cartea noastră de vizită și anume Claca pe Danț de la Mădăras, unde anul acesta ne bucurăm să o avem în mijlocul nostru pe Sava Negrean Brudașcu. Va fi inedit și pentru ea faptul că va cânta la șură, la șura lui Ghiță Săvean din Mădăras. Iată-ne la a patra ediție. Deja evenimentul este atât de cunoscut și de așteptat încât nu mai are nevoie de foarte multe prezentări. Dar știm că este un eveniment care îmbină lucru, pentru că este o clacă totuși, îmbină lucru munca câmpului specifică sezonului de toamnă cu dansul, cu muzica. Și este într-adevăr un eveniment care mobilizează foarte tare comunitatea locală de la Mădăras, care de altfel este un exemplu în ceea ce înseamnă comuniune și comunitate, pentru că de fiecare dată când organizăm la Mădăras un eveniment sau suntem parteneri dintr-un eveniment, tot timpul comunitatea se mobilizează exemplar.
1: Mai ales că vorbim de claca pe danț, care este și un obicei tradițional, dacă nu mă înșel, din zona Oașului și a Codrului, care reconstituie cumva atmosfera satului de odinioară.
2: Așa este, așa este. Este specifică zonei noastre și este singurul loc din țară unde noi reconstituim acest obicei. Practic, obiceiul așa e construit, mă rog, așa e tradiția la casa gazdei, care are evident treabă multă, pentru că de aceea este gazdă, că are pământ și are treabă multă, apar tinerii care negociază cu gazda munca, ce se va lucra, ce se va întâmpla, iar gazda la rândul ei are obligația să plătească cetărașii, pentru ca la finalul muncii tinerii să se bucure de un joc. Așa este construit, așa este structura internă a obiceiului și așa ne dorim și noi să o păstrăm. Deci, practic, așa se întâmplă și la Mădăras, pornim în alai, când ajungem la poarta gazdei se întâmplă o negociere, da? Ce se lucrează, desfacem mălaiul, curățăm dovlecii.

0: de juniori, vă dați seama, foarte, foarte mici, de la 3-4 ani. Ne bucurăm că doamna profesor Clara, domnișoara profesor Clara Supuran, își dorește să închege o grupă așa de tânără, așa de juniori. Și ne bucurăm că o să putem să oferim aceste cursuri la fel gratuit, pentru că toate cursurile pe care Casa de Cultură și cercurile, atelierele pe care Casa de Cultură le oferă copiilor și tinerilor din Ardut și din localitățile aparținătoare sunt gratuite. Așadar, copiii, juniorii, ardudenii mici, mici și foarte mici au oportunitatea să participe la aceste cursuri. Acum se fac cursuri la balet, detalii pentru înscrieri sau răspunsuri la întrebările pe care părinții le-ar avea. Găsesc la numărul de telefon care este afișat pe pagina Casei de Cultură. Acolo este și anunțul, găsesc acolo toate detaliile. Deci, pe pagina de social media Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea.
1: Doamna director Simina Pop, seria lucrurilor bune la nivelul Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea din Ardut continuă, pentru că peste 1.000 de cărți noi au ajuns la Biblioteca Orășenească Ardud. Un prim pas important în transformarea Bibliotecii Orășenești din Ardud a fost făcut recent, înțeleg, printr-un proiect în parteneriat România-Ucraina. Despre ce este vorba așadar?
0: Da, așa este. Este un proiect important pentru noi, pe care Casa de Cultură îl implementează. Este accesat prin Primăria Ardut și este implementat de către Casa de Cultură. În cadrul aceluiași proiect avem și dotarea curților școlii de la Mădăras, a școlii de la Liceului Tehnologic Ardut, cu tot felul de foișoare, jocuri pentru copii și așa mai departe. Deci o să fie un proiect mult mai amplu, dar un prim pas în acest proiect a fost această achiziție de carte pe care doamna bibliotecară Rodica Berci le-a ales așa, le-a ales bucată cu bucată, consultându-se cu doamnele învățătoare, cu doamnele educatoare, cu doamnele profesoare, ca să întregim fondul de carte și să avem titluri noi, pentru că la fel ca și atunci când vine vorba de tehnologie și în partea aceasta de literatură și de carte, tot timpul avem titluri noi și avem interese noi ale copiilor și ne dorim să le satisfacem. Așadar, în cadrul proiectului cu titlul EduArc, adică Educația ca un arc pentru reziliență și cooperare, finanțat prin programul Interreg Next România-Ucraina, am reușit să achiziționăm aceste cărți, care sunt doar o parte dintr-un proiect mult mai amplu de extindere, modernizare a bibliotecii. Se vor întâmpla lucruri foarte frumoase de care vă voi povesti la momentul potrivit. Vom avea tot felul de gadgeturi și chestii interesante în bibliotecă, pentru că trebuie să ținem pasul cu copiii și cu tinerii noștri.
1: Cu siguranță, doamna director Simina Pop, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. De-abia așteptăm să revenim la nivelul Casei de Cultură, pentru că știm că de fiecare dată se petrec cele mai frumoase lucruri pentru orașul Ardud. Vă mulțumim tare mult și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și mult succes vă dorim în continuare.
0: Mulțumim tare mult și noi!
1: Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Simina Pop, directorul Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea din Ardut, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Rubrica susținută de BIB Exploturi Maramureș. Legăm destinațiile, construim viitorul. Radio Someș. Numai bucurie pentru sufletul tău.

Că ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii. Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe Simprocom. Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
0: Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil.

0: Pune plăcinte din țară sunt la plăcintăria Stan și Bran, cu brânză, ceapă verde, mărar, smântână, usturoi, salamuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Deșteaptă-te, române! Află-ți drepturile și obligațiile cetățenești. O emisiune de educație și informare juridică. Astăzi, în direct, începând cu ora 15, doar la Radio Someș.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 13.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România pierde până la 870 de milioane de euro din PNRR, 770 de milioane de euro pentru salarizare și până la 100 de milioane pentru decarbonizare. Un nou statut pentru Spitalul Județean Baia Mare, investiții de peste 100 de milioane de lei și un proiect de extindere de până la 100 de milioane de euro. 5,5 milioane de lei pentru 16 comune clujene, bani din fondul de rezervă pentru școli, drumuri și rețele de apă. Acum știrile pe larg! România pierde până la 100 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență din cauza neîndeplinirii unor obiective privind decarbonizarea. Anunțul a fost făcut luni, 31 august, la Târgu Mureș, de premierul interim Marilie Bolojan. Potrivit acestuia, cea mai mare sumă pierdută este de 770 de milioane de euro și reprezintă contravaloarea unui jalon privind legea salarizării care nu a fost îndeplinit. Ilie Bolojan susține că actualul guvern nu este responsabil pentru neadoptarea legii și afirmă că au fost făcute demersuri pentru găsirea unei soluții, însă fără rezultat. O altă sumă de până la 100 de milioane de euro este legată de jalonul privind decarbonizarea. Premierul interimar a explicat că România nu a reușit să finalizeze la timp unele investiții menite să înlocuiască centralele pe cărbune. Printre problemele menționate se află întârzierea finalizării centralei de la Craiova și lipsa unor noi capacități energetice în Valea Jiului. Pentru a asigura încălzirea municipiului Craiova și echilibrul sistemului energetic național, guvernul a decis prelungirea funcționării unor grupuri energetice de la Turceni și Craiova până cel târziu în anul 2028. Ilie Bolojan a mai declarat că în acest an guvernul a încercat să recupereze întârzierile din PNRR și să renegocieze jaloanele care nu mai puteau fi îndeplinite în forma inițială. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
3: Putem să spunem că pe ultima sută de metri am pierdut două sume, dintre care una este foarte importantă, este vorba de 770 de milioane de euro, care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit. Așa cum știți, deși am făcut tot posibilul în această perioadă să găsim o formulă de consens prin care aceste reforme mari să fie adoptate, nu s-a reușit trecerea legii salarizării. Guvernul pe care reprezint nu are nicio responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil ca să-l trecem. Din păcate, nu s-a dorit acest lucru. De asemenea, am mai pierdut și vom pierde o sumă de bani care înseamnă până în 100 de milioane de euro aferentă jalonului de decarbonizare. Asta pentru că, deși am avut sume importante din bani europeni pentru a înlocui centralele pe cărbune pe care România s-a angajat să le închidă, ca efect al poluării și al unei funcționări energofage, pentru că n-am finalizat centrala de la Craiova și pentru că nu puteam să lăsăm un oraș fără încălzire pe perioada de iarnă, am prelungit cele două grupuri de la Turceni și de la Craiova de termoficare până alte capacități energetice pe gaz, pe stocare sau fotovoltaic vor fi finalizate.
2: Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare devine Spitalul Clinic Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș. Ministerul Sănătății a avizat schimbarea denumirii, decizie care marchează o nouă etapă în dezvoltarea sistemului medical din Maramureș. Noul statut deschide perspective pentru dezvoltarea unor servicii medicale complexe, pregătirea viitorilor specialiști și colaborarea cu mediul universitar. În paralel, Consiliul Județean Maramureș anunță investiții importante pentru modernizarea unității medicale. În ultimul an au fost atrase și pregătite proiecte și finanțări de peste 100 de milioane de lei pentru infrastructură și echipamente medicale. Investițiile vizează neurologia și cardiologia, screeningul neonatal, dar și dotări de ultimă generație pentru radioterapie, angiografie, chirurgie și anestezie. Autoritățile pregătesc și extinderea Spitalului Județean, proiect estimat la aproximativ 90 până la 100 de milioane de euro. Noua investiție ar urma să creeze spații medicale moderne cu circuite funcționale și dotări la standarde europene. Performanțele spitalului sunt recunoscute și la nivel internațional. În 2026, Unitatea Medicală din Baia Mare a obținut premiul Gold în cadrul ESSO Angels Awards pentru calitatea îngrijirii pacienților cu accident vascular cerebral. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că obiectivul este ca maramureșenii să beneficieze de servicii medicale performante cât mai aproape de casă. Consiliul Județean Cluj a alocat 5,5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru 16 comune din județ. Banii sunt destinați unor lucrări urgente la școli și grădinițe, reparații și modernizării drumurilor, extinderii rețelelor de apă, dar și remedierii pagubelor provocate de fenomenele hidrometeorologice. Printre comunele care primesc finanțare se numără Aghireșu, Băișoara, Beliș, Ceanu Mare, Ciurila, Dăbâca, Feleacu, Gârbău, Iara, Izvorul Crișului, Luna, Măgurii Răcătău, Mănăstireni, Mihai Viteazu, Râșca și Sânt Paul. Sumele alocate variază între 113.000 și 600.000 de lei, în funcție de necesitățile fiecărei comunități. Fondurile vor susține, între altele, lucrări de alimentare cu apă, reparații la unități de învățământ și intervenții la infrastructura rutieră. Unele dintre investiții vizează și situații urgente, precum efectele secetei sau ale fenomenelor meteorologice periculoase. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că în acest an, administrația județeană a alocat aproximativ 16,5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru 49 de primării clujene, pentru acoperirea unor cheltuieli urgente și necesare. Noua alocare vine după cea din luna iunie, când aproape 11 milioane de lei au fost distribuite către alte 37 de comune. Potrivit administrației județene, scopul este ca fondurile să fie folosite pentru rezolvarea unor probleme concrete și urgente, în beneficiul direct al locuitorilor din comunitățile respective. Marți 1 septembrie, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general călduroasă, cu temperaturi peste cele obișnuite pentru începutul toamnei. În zona de câmpie și în vestul regiunii, maximele vor ajunge la aproximativ 30-33 de grade, în timp ce în zonele de deal și podiș se vor înregistra valori de 27-30 de grade. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor coborî în general la 12-16 grade, cu valori ceva mai scăzute în depresiunile intramontane și în zonele montane. Cerul va fi variabil, iar pe alocuri pot apărea norări și averse, însă vremea va rămâne predominant caldă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări locale. Per ansamblu, prima zi de toamnă vine cu o vreme mai degrabă de vară în nord-vestul Ardealului, temperaturi ridicate în timpul zilei, nopți plăcute și doar local condiții de ploaie. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți

0: cu tine coptile, ai mâncat, e pe jos.
1: Mă pregătesc de festival.
0: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
1: Festivalul toamnei de la Ungureni. Vine și Ungurul cu mine.
0: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai, festivalul lui?
2: Nu, eu mă duc numai să ajut.
0: Cu ce ajut?
2: Cu băutul.
3: Podime Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi
1: și Vaia Bună!
3: Festivalul toamnei,
1: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
2: Na, haida!
4: În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
5: La Pentelescu!
4: La Pentelescu.ro.
6: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărături de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte. Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, DocFarm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. DocFarm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva,

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Magazinul Agricola și eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și eu. Ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771 618106.

0: să zărește.
1: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.
2: Folclorul este sufletul unui popor.

Intră pe radiosomesh.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Bună dimineața, Geo!
1: Ehe, că ai adus vorba, chiar că e o bună dimineața. Mă trezesc bine dispus de când lumina îmi trece prin ferestră Geoplast. Deschid ochii și îmi zic, măi să fie, asta e chiar casa mea? Ce tâmplărie, ce balustradă, ce pereți, ce ușă la bucătărie, dar ce ușă la garaj.
0: Dar ce mare te dai, să fie al naibii ăla care ți mai dă bună dimineața.
2: Există două tipuri de oameni, cei care se trezesc morocănoși și cei care au ales Geoplast. Pentru satisfacția ta și a căminului tău, mergi pe a doua variantă. Verifică ofertele pe geoplast.ro. Geoplast. Servicii de durată.
3: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
4: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi!
3: Profită de super promoții, prezentare de produse, porc la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate! Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
4: Influent. Proiectele tale pe mâini bune!
5: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
6: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
7: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
8: Petreceți zile de neuitat în frumoasa stațiune turistică Tășnad din Satu Mare, oaza ta de liniște și relaxare. Revitalizează-ți corpul în cele mai pure ape termale din România în orice perioadă anului. Dacă vrei să te relaxezi, minunatele ape termale vă așteaptă cu temperaturi ideale pentru o zi de răsfăț în mijlocul naturii. De asemenea, Tășnad este o stațiune indicată pentru afecțiuni cardiovasculare sau pentru reumatism. Stațiunea turistică Tășnad, oaza ta de liniște și relaxare.
9: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
10: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice?
11: Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate.
10: Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale.
11: Mega Titan, forța modelării metalelor.
10: Mai multe pe megatitan.ro.
12: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
13: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur jur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
14: Stai!

cremuri, cu gemuri și dulcețuri făcute de noi. Le găsești la toate târgurile și festivalurile importante. Rețeta e simplă, ingrediente de calitate și mult suflet. Plăcintăria Stan și Bran, gustul adevărat al copilăriei.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 14.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Puțini sunt sătmărenii care nu cunosc lacul Oțeloaia, situat la 30 de kilometri de municipiul Satu Mare, cu moiei spre pădure în Homorodul de Sus. Îmbrățișat de copaci, lacul a devenit o emblemă pentru Țara Codrului grație festivalului folcloric. Homoroade este o comună în județul Satu Mare, formată din satele Chilia, Homorodul de Jos, Homorodul de Mijloc, Reședința, Homorodul de Sus, Necopoi și Solduba. Accesul la căile de comunicație se realizează prin drumul județean asfaltat Satu Mare-Solduba, acesta totalizând 32 de kilometri. Pe tot întinsul comunei Homoroade, incluzând drumul Chiliei, s-au identificat urme de așezări omenești preistorice din Neoliticul Timpuriu. De asemenea, există dovezi ale locuirii acestor zone în perioada dacotracică, spre exemplu, descoperindu-se la Chilia o monedă dacică de argint, zona făcând probabil parte din statul dac din perioada Burebista Decebal, iar apoi din zona dacilor liberi, dovadă stând moneda Călărețul cu Pasăre, descoperită aici. Ulterior, a făcut parte din voievodatul lui Menu Morut. Prima atestare documentară este din 1370, când domeniul era unul ecleziast, ținând de călugărițele dominicane din Satu Mare. Ulterior, satul face parte din domeniul Dragfi, apoi din domeniul cetății Satu Mare, iar din 1711 până la unirea Transilvaniei cu România în 1918, o parte a ajuns în domeniul familiei Caroi. Istoria medievală, modernă și contemporană a satului este strâns legată de cea a Țării Codrului din care face parte. În perioada medievală, zona care de obicei era în mare parte inclusă în districtul Ardud, a fost afectată de năvălirile tătare, iar apoi, începând cu secolul XVI, de atacurile de pradă otomane. În fața acestor atacuri, Țara Codrului asigura o zonă de protecție mult mai bună decât cea de care beneficiau satele din Comitatul Satu Mare. După 1918, satul a trecut sub administrație românească, localnicii din zonă aducându-și ei contribuția prin participarea la Marea Unire de la Alba Iulia de la 1 decembrie 1918. Comuna Homoroade e o comună importantă și în dezvoltare în județul Satu Mare, locuitorii ei, oameni bucuroși de oaspeți și veseli, ocupându-se cu creșterea animalelor, cultivarea cerealelor, pomicultură, viticultură și silvicultură. Arhitectura populară tradițională este încă bine reprezentată de casele cu influențe șvăbești, deșurile mari, depozitele pentru alimente și adăposturile pentru animale și mijloace de transport. Primăria și Consiliul Local Homoroade sunt instituții moderne care se străduiesc să implementeze strategii europene în comună. Investițiile în infrastructură, educație, cultură și turism sunt la ordinea zilei. Vino și tu să vizitezi locuri interesante. Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Solduba, Biserica de Cărămidă Sfinții Arhanghel din Homorodul de Sus, Biserica și Mănăstirea din Chilia, Biserica din Homorodul de Jos de la 1910 sau Biserica Sfântul Ioan Botezătorul din Necopoi de la 1886. Foarte frumoasă și interesantă este Biserica Romano-Catolică din Homorodul de Jos. Lacul Oțeloaia de la Solduba este un lac artificial și este amplasat în pădurea care poartă același nume. Aici vei găsi pensiunea de 4 margarete care le propune turiștilor să iau o pauză de la agitația orașelor și să se bucure de lac, de verdeață, dar și de confortul relaxării la piscină. În luna august a fiecărui an, lacul devine un obiectiv turistic foarte căutat, deoarece aici are loc Festivalul Folclorului Codrenesc. Festivalul este cel mai vechi eveniment folcloric din județul Satu Mare, reușind să supraviețuiască în timpul regimului comunist. Astfel, lacul Oțeloaia este văzut ca unul dintre cele mai importante locuri, pentru că aici se întâlnesc cântecele și dansurile populare, obiceiurile moștenite de la strămoși și îndeletnicirile oamenilor din zonă, concretizate în special în arta lemnului. Toate sunt considerate comori ale folclorului codrenesc, iar faptul că anual se adună mii de oameni să participe la festival înseamnă că folclorul și datinile rămân în continuare importante într-o lume atât de modernă. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!
1: Adriana Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă mărioarelor și vouă mărinilor, veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana în Bistrița vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.
2: Ce-i cu tine, copil? Ai mâncat de pe jos?
3: Mă pregătesc de festival!
2: La ce festival auzi tu țăpuriturile astea?
3: Festivalul toamnei de la Ungureni! Vine și Ungurul cu mine!
2: Ungurul la Ungureni? Dar ce mai festivalul lui?
4: Nu, eu mă duc numai să ajut.
2: Cu ce ajut?
4: Cu băutul!
3: Cu băutul, iuhuhu!
5: Podin Resort te invită la festivalul toamnei, prima ediție. Frații Kindriș, Anda Horoba, Florentina și Petre Giurgi...
3: Și voia bună, iuhuhu!
5: Festivalul toamnei
3: 12-13 septembrie în Ungureni, la Podină.
4: No, haida!
0: Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100% pres.

0: Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.
1: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile? Sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița Năsăud.
4: Fie că zbor de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking, printre mașini pentru oameni.
5: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant à la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
6: Știați că la Clinica de Oftalmologie Vitreum operațiile de cataractă se realizează acum fără bisturiu? Folosim chirurgie robotică, care oferă o precizie extraordinară și siguranță superioară pentru pacienți. Aceasta face ca operația de cataractă să fie mai simplă și mai eficientă ca niciodată. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Beiuș sau Zalău.
0: Cumperi dedicații de pe Radio Someș și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj, Paul Groza. Bine v-am regăsit, domnule director, în familia Radio Someș.
2: Bună ziua dumneavoastră și ascultătorilor.
1: Domnule director Paul Groza, vreau să vorbim despre faptul că începând de astăzi, 1 septembrie, încep preluarea cererilor pentru sprijin în sectorul bovin, bubalin și suin, acordat în contextul războiului. Vreau să vă întreb cine sunt fermierii din județul Cluj care pot beneficia de această schemă.
2: Începând de astăzi, preluăm cererile pentru sectorul bovin, bubalin și suin. La nivelul județului Cluj, în sectorul bovin, bubalin, avem un număr de 2026 de potențial beneficiari, iar în sectorul suin, un număr de 4 potențial beneficiari. În sectorul bovin, beneficiarii sunt toți fermierii care la data de 1 martie dețineau în exploatație cel puțin 10 capete de bovine sau bubaline sau în exploatațiile din zona montană minim 5 capete. Ca și condiții, animalele trebuie să fie avut împlinit la data de 1 martie 22 de luni, iar până la data de 5 octombrie anului curent, beneficiarii trebuie să dețină cel puțin 75% din efectivul de animale în exploatația pentru care se solicită ajutorul.
1: Domnule director Paul Groza, care este valoarea sprijinului și ce sumă este disponibilă pentru fermierii clujeni din sectoarele bovin, bubalin și suin?
2: Quantumul pentru sectorul bovin, bubalin este de 68 de euro pe cap de animal, iar valoarea totală la nivelul exploatației nu poate depăși 50.000 de euro, iar în sectorul suin avem un quantum pentru porcii la îngrășat de 11,9 euro pe locul de caz, respectiv pentru animalele de reproducție 13,9 euro pe locul de cazare. De asemenea, nici în sectorul suin, quantumul total al ajutorului nu va depăși 50.000 de euro.
1: Domnule director Paul Groza, ce documente trebuie să pregătească fermierii și unde pot depune cererile?
2: Cererile se depun la centrul județean sau la centrele locale, în funcție de fiecare fermier unde și-a depus cererea, iar ca și documente, fermierul trebuie să aducă în copie, bineînțeles conformată cu originalul, datată și semnată, următoarele documente: copie după buletin sau certificatul de înregistrare fiscală, o procură sau o împuternicire acolo unde este cazul, un extras de cont bancar sau de la trezorerie și cel mai important, trebuie să deține documentele emise de utilizatorii SNIA, din care să rezulte efectivul de bovine, bubaline deținut la data de 1 martie 2026 și respectiv numărul deținut la data depunerii cererii și o declarație care se completează la centrul local. Asta pentru sectorul bovin. În sectorul suin se pot folosi documentele deja depuse de potențialii beneficiari la dosarul depus pentru bunăstarea porcinelor.
1: Domnule director Paul Groza.

0: lapte și, bineînțeles, criza prețului la lapte și la carne, să compenseze pierderile suferite de fermieri.
1: Domnule director Paul Groza, vreau să vă întreb dacă ați avut deja solicitări sau întrebări din partea fermierilor cu privire la această schemă de sprijin, care sunt cumva principalele nelămuriri, poate.
0: Au fost, de când a ieșit în spațiu public în dezbatere acest ajutor de stat, au fost întrebări cu referire la numărul minim de animale și documentele necesare care trebuie depuse.
1: Vreau să vă întreb, domnule director Paul Groza, ce recomandare aveți pentru fermieri, cumva pentru a evita aglomerația, dar și eventualele probleme în perioada de depunere?
0: Le recomand tuturor fermierilor noștri să se intereseze și la centrele locale, la gestionarii de cereri, acolo unde sunt nelămuriri sau neclarificări cu privire la documentele necesare, și să se prezinte din timp, bineînțeles, să nu le lase pe ultima sută de metri, tocmai pentru a evita aglomerația și supraaglomerarea din ultimele zile.
1: Domnule director Paul Groza, ce le transmiteți fermierilor care încă nu știu dacă sunt eligibili sau care sunt încurcați de procedura de depunere?
0: Le transmit să se intereseze, cum spuneam, la centrele locale. Bineînțeles, pe site-ul Lapia se regăsesc ghidurile unde se pot informa exact cu privire la ce au nevoie pentru a beneficia de acest sprijin.
1: De final, domnule director Paul Groza, vreau să vă rog să împărtășiți un mesaj cu toți fermierii clujeni care ne ascultă în aceste momente.
0: Îi asigur pe fermierii clujeni că suntem alături de ei. Totodată vreau să mai menționez faptul că suntem pe ultima sută cu eșantionul de control în teren. Până la sfârșitul lunii ne străduim să finalizăm controlele în teren pentru că ulterior, din data de 15 octombrie, să dăm drumul la plata avansului. Suntem alături de fermieri și sprijinim cu tot ce se poate.
1: Domnule director Paul Groza, vă mulțumim că ați fost alături de noi și că de fiecare dată ne aduceți în atenție cele mai importante noutăți pentru fermieri. Vă așteptăm și data viitoare alături de noi cu noi noutăți. Până atunci, numai bine vă dorim.
0: Vă mulțumesc frumos și eu, cele bune!
1: Doamne ajută, dragilor, alături de noi a fost domnul director Paul Groza, directorul Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
1: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
0: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.
2: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august 30 septembrie. Nu uita, ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
3: Ambient. Casa casei tale.
4: Fuego sărbătorește 50 de ani printr-un concert aniversar de excepție. Marți 22 septembrie, ora 19, la sala de evenimente restaurant Giulia din Bistrița. Alături de ansamblul folcloric național Transilvania, Angela Buciu, Matilda Pascal Cojocărița și alți invitați. Vă așteptăm să trăim împreună o seară de neuitat. Marți 22 septembrie, ora 19. Bilete pe iabilet.ro și la restaurantul Giulia.
0: Partener media Radio Someș. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva, Mic-

0: Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche. Organizează-ți nunta în stil tradițional autentic și Radio Someș te premiază! Călăreți, stegari, costume populare, muzică autentică, ca pe vremuri! Dacă respecti tradiția și îți organizezi astfel nunta, contactează-ne pe WhatsApp la 0724212500 și noi venim, filmăm cu drone și pe lângă o amintire frumoasă, în plus oferim mirilor un premiu! Radio Someș premiază tradiția!
1: Piscina Riveri din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
0: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid de alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro. Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao. Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro.
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare. Utilaje Macao.
1: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.

0: la la la.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 15.

0: Dacă ți-e dor de cei dragi, fă-le o dedicație. Arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.
1: Okay.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 16.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Vizitând comuna Strâmtura, veți rămâne plăcut impresionați de ospitalitatea locuitorilor și de relieful specific care oferă sentimentul locului puternic ancorat în tradițiile și stilul de viață vechi de secole. Zona în care este așezată comuna este o oază de liniște în care turistul are ocazia să asiste la viața de zi cu zi a unor oameni pentru care meseriile tradiționale, portul popular și sărbătorile sunt adevărate comori păstrate din generație în generație. Strâmtura este o comună în județul Maramureș, formată din satele Strâmtura, Reședința, Slătioara și Glod. Strâmtura este o localitate aflată pe cursul râului Iza, între Bârsana și Rozavlea, la o distanță de 28 de kilometri de Sighetul Marmației. Este o așezare foarte veche, care datează încă din perioada daco-romană. Dovadă stau obiectele de bronz descoperite în 1885, care, după părerea specialiștilor, datează din secolul IX înainte de Hristos. Localitatea este menționată întâia oară într-o diplomă a regelui Robert Carol de Anjou, în anul 1326, sub numele de Terra Zurduchi, adică Pământul de la Strâmtură. Ca și celelalte sate vecine, Strâmtura făcea parte din cnezatul aflat sub conducerea voievozilor de la Cuhea, actual Bogdan Vodă, care s-a desființat mai apoi în urma ridicării cnejilor la titlul de comiți, acordat probabil pentru a destrăma orânduirea și administrația de acest fel. Se urmărea aceasta deoarece la sfârșitul secolului al XIV-lea, Maramureșul era deja integrat Ungariei. În documentele de-a lungul vremii, strâmturenii sunt cunoscuți ca participanți activi la evenimentele petrecute. Cele mai semnificative ni se par cele legate de lupta împotriva tătarilor. Prima invazie tătărească în Maramureș a avut loc în 1566. La 1717, tătarii se întorceau din Transilvania și au luat-o pe cursul Văii Izei. La locul numit Piatra Țiganului, între Strâmtura și Bârsana, localnicii sub conducerea lui Ioan Stan și Simion Săpânțan le-au întins o cursă care a devenit un dezastru pentru năvălitori. Comuna Strâmtura, cu oameni de ispravă frumoși și harnici, are un frumos viitor înainte. Viața aici curge în tihnă datorită creșterii animalelor, meșteșugăritului, exploatarea și prelucrarea lemnului și comerțul. Primăria și Consiliul Local susțin pe deplin dezvoltarea localității prin proiecte europene de dezvoltare, printre care extinderea rețelei de canalizare și infrastructura rutieră, dar și turismul, având în vedere frumusețea deosebită a zonei, obiceiurile și tradițiile. Călătorul prin Ardeal poate admira biserica de lemn din Strâmtura, datează din secolul XVII. Are hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Biserica se află pe noua listă a monumentelor istorice. Printre obiectele de mare valoare pe care le păstrează, se numără Cazania lui Varlam, scrisă pe la 1643, și icoane pe sticlă sau lemn din secolul al XVIII-lea sau al XIX-lea. Schitul ortodox cu hramul Cuvioasa Paraschiva, biserica ortodoxă de zid cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din 1973, biserica greco-catolică Adormirea Maicii Domnului, sfințită în anul 2005. În Strâmtura veți găsi ultimii buciumași din Maramureș, iar în comună funcționează un ansamblu folcloric de copii foarte apreciat în zonă, dar și în țară. În satul Glod se organizează în fiecare an un festival de muzică populară. În luna septembrie se organizează zilele comunei, iar târgul la podul Slătioarei este organizat în fiecare zi de vineri din săptămână. Majoritatea locuitorilor sunt români. Din punct de vedere confesional, majoritatea sunt ortodoxi cu minorități de greco-catolici. Dintre personalitățile care au adus cinste localității, îl amintim pe Aurel Brumaru, critic literar, eseist și traducător. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Ai tinerețe, talent, voce, vrei să fii în familia Radio Someș și în prima liga interpreților de folclor autentic? Radio Someș, cel mai popular post de radio din Transilvania, te ajută să devii vedetă. Dă-ne un mesaj pe WhatsApp la 0724212500 și noi te vom contacta. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
1: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074. 074.
2: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
3: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
2: Profită de super promoții, prezentare de produse, porc la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
3: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
4: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram.
0: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră. Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoara și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
5: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
0: Ești un primar gospodar, îți iubești obârșile și vrei să-ți promovezi localitatea prin proiectul cultural Călător prin Ardeal? Ia legătura cu noi pe WhatsApp la 0724212500, iar noi te vom contacta. Călător prin Ardeal, oamenii tăi vor fi mândri să-și audă istoria locului pe cel mai popular post de radio din Transilvania. Demonstrează că ești un primar mândru de glia strămoșească. Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.
6: Salt Resort Cojocna, cel mai ospitalier loc pentru o vacanță exotică, se află în comuna Cojocna. Cazare, plajă, piscine interioare și exterioare, cu apă sărată și dulce, încălzite, loc de joacă pentru copii, spațiu verde, servicii de masaj și tratamente corporale, toate într-un singur loc, la Salt Resort Cojocna. În plus, totul se poate achita cu vouchere de vacanță. La un sejur de 5 zile, primiți una gratis. Vezi mai multe pe salt-resort.ro.
7: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare. Pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alege-ți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
1: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servici profesionist.
8: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care îți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop. Tot ce ai nevoie pentru familia ta, în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
9: Oameni buni, degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile. Nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminteri natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
10: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
11: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.

sunt Cristina Bugnar și vă invit să ascultați Călător prin Ardeal, imnul Radio Someș, imnul ardelenilor.

memorează pe unul Radio Someș la tine în mașină. Și dacă unul dintre oamenii noștri te opresc la semafor, poți câștiga 100 de lei. Radio Someș, numărul 1, un radio pentru sufletul românilor.

0: viața mea.
1: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
2: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul avocat Bogdan Ilia. Bine v-am regăsit, domnule avocat, în familia Radio Someș.
3: Bine v-am regăsit.
2: Domnule avocat, tot mai mulți oameni din mediul rural ne scriu că băncile le-au vândut creditul către firma de recuperare. Ce înseamnă asta practic, ca să înțeleagă și ascultătorii noștri despre ce este vorba?
3: Înseamnă că banca a cedat printr-un contract separat dreptul de a încasa datoria unei alte entități. De multe ori este vorba de o firmă specializată în recuperare de creanțe sau un fond de investiții. Important este să știe oamenii un lucru esențial. Cesiunea schimbă creditorul, dar nu schimbă și nu poate anula drepturile pe care debitorul le avea deja din contractul inițial. Asta înseamnă că toate apărările valabile împotriva băncii rămân valabile și împotriva noului creditor.
2: Adică nu pierd nimic din drepturile mele dacă banca îmi vinde acest credit.
3: Exact. Și acesta este mesajul pe care vreau să-l transmit clar. Nu pierdeți nimic. Recent, mai mult decât atât, o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene a confirmat exact acest principiu, respectiv că cesiunea unui contract de credit nu poate afecta drepturile consumatorului legate de clauzele abuzive. Dacă în contract, de exemplu, existau clauze nedrepte, comisioane ascunse, dobânzi variabile, stabilite netransparent, penalități disproporționat de mari, acele apărări rămân la fel de puternice, indiferent cine deține acum creanța.
2: Mulți oameni cred că odată ce datoria ajunge la un recuperator, nu mai au ce face și trebuie doar să plătească. Este oare adevărat acest lucru?
3: Este percepția greșită pe care vreau să o corectez astăzi și pe care sper să o înțeleagă ascultătorii dumneavoastră și ai noștri. Un contract preluat de la o bancă nu devine intangibil doar pentru că a schimbat proprietarul. Dimpotrivă, de multe ori, tocmai la acest moment merită verificat cu atenție contractul inițial. Cum a fost calculată dobânda, dacă au existat costuri nejustificate, dacă cesiunea în sine a fost notificată corect debitorului. Aproape întotdeauna există un unghi de atac legal, chiar dacă la prima vedere pare o situație închisă.
2: Domnule avocat Bogdan Ilia, concret, ce ar trebui să verifice cineva care se află într-o astfel de situație? Pentru că poate sunt printre ascultătorii noștri persoane care se confruntă cu astfel de situații.
3: Primele trei lucruri care trebuie esențiale, spun eu, care trebuie verificate sunt contractul de credit original, trebuie recitit cu atenție, nu presupus. Al doilea, notificarea de cesiune, legea impune ca debitorul să fie informat corect și la timp despre schimbarea creditorului, iar lipsa sau viciile acestei notificări pot avea consecințe juridice importante în favoarea debitorului. Și al treilea, orice comisiune sau clauză care nu a fost negociată individual și care creează un dezechilibru semnificativ în defavoarea consumatorului, aceasta este definiția legală a unei clauze abuzive și poate fi atacată în instanță, indiferent cine este creditorul actual al respectivului contract.
2: Domnule avocat Bogdan Ilia, noi la Radio Someș avem o emisiune de ordin juridic, Deșteaptă-te române, și am putut să observ la acea emisiune că oamenii se tem cumva de costul unui proces. Merită să lupte pentru asta sau poate că e mai simplu să plătească și să scape?
3: Eu înțeleg teama oamenilor, dar tocmai de aceea insist pe ideea că merită cel puțin o evaluare inițială a situației înainte de a lua o decizie la disperare. De multe ori o clauză abusivă eliminată din calcul poate reduce semnificativ suma datorată, suma globală sau suma lunară pe care debitorul o datorează. Iar instanțele au fost în ultimii ani destul de receptive la aceste argumente, mai ales sprijinite de jurisprudența europeană. A plăti, din punctul meu de vedere, a plăti fără să verifici înseamnă uneori a plăti mai mult decât ești obligat legal.
2: Domnule avocat Bogdan Ilia, de final vreau să vă întreb ce mesaj le transmiteți ascultătorilor care se confruntă cu astfel de situații.
3: Mesajul meu este unul clar și simplu, respectiv, niciodată nu este prea târziu pentru a verifica un contract de credit, oricât de închisă pare situația, cesiunea către un recuperator nu este sfârșitul poveștii, ci de multe ori doar un nou moment în care merită revizuită întreaga relație contractuală. Și încă ceva, întotdeauna mai există ceva de făcut, trebuie doar analizat cu atenție și profesionalism de la caz la caz.
2: Vă mulțumim tare mult, domnule avocat Bogdan Ilia, că ați fost alături de noi și că ați adus în atenția noastră teme de interes pe înțelesul ascultătorilor că le-ați explicat. Vă așteptăm cu mare drag și data viitoare alături de noi cu alte teme la fel de importante pentru ascultătorii noștri.
3: Vă mulțumesc și eu.
2: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul avocat Bogdan Ilia. Vă încurajez și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: ușă cu cetere, asta-i stătă viața mea. Ță!
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
3: Adrian Antoni sunt, dragii mei, vă dau întâlnire pe data de 8 septembrie și vouă, mărioarelor, și vouă, mărinilor, veniți să sărbătorim la grădina de vară a hotelului Diana din Bistrița. Eu vin cu orchestra mea, cântăm 100% live, dar vă aștept pe voi cu pantofi de dans, cu pantofi de schimb, da? Ca să facem o seară de neuitat. La grădina de vară a hotelului Diana, în Bistrița, vreau să fac prieteni mulți și vă aștept cu mare, mare drag pe data de 8 septembrie.
4: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: dar și cine m-a mai rădat.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 17. Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România pierde până la 870 de milioane de euro din PNRR, 770 de milioane de euro pentru salarizare și până la 100 de milioane pentru decarbonizare. Un nou statut pentru Spitalul Județean Baia Mare, investiții de peste 100 de milioane de lei și un proiect de extindere de până la 100 de milioane de euro. 5,5 milioane de lei pentru 16 comune clujene, bani din fondul de rezervă pentru școli, drumuri și rețele de apă. Acum știrile pe larg! România pierde până la 100 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență din cauza neîndeplinirii unor obiective privind decarbonizarea. Anunțul a fost făcut luni, 31 august, la Târgu Mureș, de premierul interimar Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, cea mai mare sumă pierdută este de 770 de milioane de euro și reprezintă contravaloarea unui jalon privind legea salarizării care nu a fost îndeplinit. Ilie Bolojan susține că actualul guvern nu este responsabil pentru neadoptarea legii și afirmă că au fost făcute demersuri pentru găsirea unei soluții, însă fără rezultat. O altă sumă de până la 100 de milioane de euro este legată de jalonul privind decarbonizarea. Premierul interimar a explicat că România nu a reușit să finalizeze la timp unele investiții menite să înlocuiască centralele pe cărbune. Printre problemele menționate se află întârzierea finalizării centralei de la Craiova și lipsa unor noi capacități energetice în Valea Jiului. Pentru a asigura încălzirea municipiului Craiova și echilibrul sistemului energetic național, guvernul a decis prelungirea funcționării unor grupuri energetice de la Turceni și Craiova până cel târziu în anul 2028. Ilie Bolojan a mai declarat că în acest an guvernul a încercat să recupereze întârzierile din PNRR și să renegocieze jaloanele care nu mai puteau fi îndeplinite în forma inițială. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
3: Putem să spunem că pe ultima sută de metri am pierdut două sume, dintre care una este foarte importantă, este vorba de 770 de milioane de euro, care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit. Așa cum știți, deși am făcut tot posibilul în această perioadă să găsim o formulă de consens prin care aceste reforme mari să fie adoptate, nu s-a reușit trecerea legii salarizării. Guvernul pe care reprezint n-are nicio responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil ca să-l trecem, din păcate nu s-a dorit acest lucru. De asemenea, am mai pierdut și vom pierde o sumă de bani care înseamnă până în 100 de milioane de euro aferentă jalonului de decarbonizare. Asta pentru că, deși am avut sume importante din bani europeni pentru a înlocui centralele pe cărbune pe care România s-a angajat să le închidă, ca efect al poluării și al unei funcționări energofage, pentru că n-am finalizat centrala de la Craiova și pentru că nu puteam să lăsăm un oraș fără încălzire pe perioada de iarnă, am prelungit cele două grupuri de la Turceni și de la Craiova de termoficare până alte capacități energetice pe gaz, pe stocare sau fotovoltaic vor fi finalizate.
2: Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare devine Spitalul Clinic Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș. Ministerul Sănătății a avizat schimbarea denumirii, decizie care marchează o nouă etapă în dezvoltarea sistemului medical din Maramureș. Noul statut deschide perspective pentru dezvoltarea unor servicii medicale complexe, pregătirea viitorilor specialiști și colaborarea cu mediul universitar. În paralel, Consiliul Județean Maramureș anunță investiții importante pentru modernizarea unității medicale. În ultimul an au fost atrase și pregătite proiecte și finanțări de peste 100 de milioane de lei pentru infrastructură și echipamente medicale. Investițiile vizează neurologia și cardiologia, screeningul neonatal, dar și dotări de ultimă generație pentru radioterapie, angiografie, chirurgie și anestezie. Autoritățile pregătesc și extinderea Spitalului Județean, proiect estimat la aproximativ 90 până la 100 de milioane de euro. Noua investiție ar urma să creeze spații medicale moderne cu circuite funcționale și dotări la standarde europene. Performanțele spitalului sunt recunoscute și la nivel internațional. În 2026, Unitatea Medicală din Baia Mare a obținut premiul Gold în cadrul ESSO Angels Awards pentru calitatea îngrijirii pacienților cu accident vascular cerebral. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că obiectivul este ca maramureșenii să beneficieze de servicii medicale performante cât mai aproape de casă. Consiliul Județean Cluj a alocat 5,5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru 16 comune din județ. Banii sunt destinați unor lucrări urgente la școli și grădinițe, reparații și modernizării drumurilor, extinderii rețelelor de apă, dar și remedierii pagubelor provocate de fenomenele hidrometeorologice. Printre comunele care primesc finanțare se numără Aghireșu, Băișoara, Beliș, Ceanu Mare, Ciurila, Dăbâca, Feleacu, Gârbău, Iara, Izvorul Crișului, Luna, Măguri Răcătău, Mănăstireni, Mihai Viteazu, Râșca și Sânt Paul. Sumele alocate variază între 113.000 și 600.000 de lei, în funcție de necesitățile fiecărei comunități. Fondurile vor susține, între altele, lucrări de alimentare cu apă, reparații la unități de învățământ și intervenții la infrastructura rutieră. Unele dintre investiții vizează și situații urgente, precum efectele secetei sau ale fenomenelor meteorologice periculoase. Președintele Consiliului Județean Cluj-Alin Tișe spune că în acest an, administrația județeană a alocat aproximativ 16,5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru 49 de primării clujene, pentru acoperirea unor cheltuieli urgente și necesare. Noua alocare vine după cea din luna iunie, când aproape 11 milioane de lei au fost distribuite către alte 37 de comune. Potrivit administrației județene, scopul este ca fondurile să fie folosite pentru rezolvarea unor probleme concrete și urgente, în beneficiul direct al locuitorilor din comunitățile respective. Marți 1 septembrie, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general călduroasă, cu temperaturi peste cele obișnuite pentru începutul toamnei. În zona de câmpie și în vestul regiunii, maximele vor ajunge la aproximativ 30-33 de grade, în timp ce în zonele de deal și podiș se vor înregistra valori de 27-30 de grade. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor coborî în general la 12-16 grade, cu valori ceva mai scăzute în depresiunile intramontane și în zonele montane. Cerul va fi variabil, iar pe alocuri pot apărea norări și averse, însă vremea va rămâne predominant caldă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări locale. Per ansamblu, prima zi de toamnă vine cu o vreme mai degrabă de vară în nord-vestul Ardealului, temperaturi ridicate în timpul zilei, nopți plăcute și doar local condiții de ploaie. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online. Ca să te simți ca la tine acasă.

0: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Star Ray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final doar 29.990 euro cu reducere inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: Ai o știre? O fotografie sau un video care poate fi o știre? Ești martorul unui eveniment? Trimite propunerea ta, sugestiile sau reclamațiile tale pe WhatsApp la 0724 212 500 sau pe redacția@radiosomes.ro. Fii reporterul Radio Someș din teren.
3: Doc Protect, partenerul de încredere în arhivarea documentelor tale. Ești o instituție, primărie sau companie care are nevoie de arhivare fizică, digitală, distrugere, securizată sau depozitare? Doc Protect, companie securizată din grupul Trezoreria Documentelor, formată din profesioniști cu experiență.

0: DocProtect.ro, grupul Trezoreria Documentelor.
1: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
2: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
1: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvana. Invitat special, Irina Login.
2: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
1: Vă așteptăm cu drag!
0: La Clinica de Oftalmologie Vitreum aducem sănătatea ochilor mai aproape de tine. Acum oferim consultații și cu bile de trimitere, controle de rutină, diagnostic și tratament pentru afecțiuni precum glaucom sau diabet, investigații de precizie și intervenții chirurgicale, dezlipire de retină, cataractă fără bisturiu, cristalin multifocal, SMILE. Avem tehnologie modernă și medici dedicați și experimentați. Vitreum Zalău, strada Tudor Vladimirescu 39, programări la 0740-231-55. Primarul gospodar, o rubrică în cadrul matinalului. În fiecare dimineață sunăm la întâmplare un primar din Transilvania. Vrem să vedem ce mai fac primarii aleși, cu ce se ocupă, se ține de cuvânt, merită să facă parte din familia Someș, se implică în bunul mers al comunității care l-a ales. Toate acestea în cadrul rubricii Primarul gospodar, în fiecare dimineață, doar la Radio Someș.
3: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi, Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
4: Timp de 100 de ani am creat utilaje pentru lucrul în natură, cu performanță și calitate legendare. Pentru cei care nu se tem de nicio provocare, pentru oameni ca tine, care lucrează ca un profesionist, cu inimă și suflet. Descoperă ofertele de sezon la distribuitori autorizați Stihl și pe stihl.ro. Alegeți utilajul potrivit și începe lucrările în stil profesionist. Creat pentru natură. Tradiție din 1926. Stihl.
5: Vino în magazinele Dynamic Tools Bistrița, Industriei numărul 3, Beclean, Ilva Mică, Năsăud, dar și în noua locație Big Store Cluj, pe strada Fabricii de Zahăr, numărul 166, unde te așteptăm cu promoții avantajoase, gamă variată de produse și servicii profesionist.
0: Magazinul Agricola și Eu, importator direct de tractoare și utilaje agricole, utilaje industriale noi și uzate și toată gama de piese și accesorii pentru ele. Avem cele mai bune prețuri pentru ață, plasă, folie baloți și folie de acoperit silozul, înfoliatoare baloți, pense, cupe, furci pentru baloți și furci crocodil, freze, discuri, cositori și împrăștietori pentru fân, mașini pentru plantat și scos cartofi. Magazin Agricola și Eu, ne găsiți în Șieu, județul Bistrița Năsăud, strada principală 363, telefon 0771-618-106. Stargate Ilva Mică, producător peleți de calitate la preț redus. Stargate, tehnologie complet automatizată și performantă de producerea peleților biologic 100%

Detalii și comenzi pe pagina de Facebook Stargate SRL, pe Instagram și la sediu în Ilva Mică, județul Bistrița-Năsăud. Stargate, sursa ideală pentru încălzire cu peleți.

0: emisiune sponsorizată de Dimex. Experiență, inovație și profesionalism în construcții. Dimex susține valorile românești.
1: Radio Someș. A fi om e lucru mare.

0: Dacă ai avea un cal care poate fugi la fel de iute ca vântul și ca gândul, fără să-l oprească nimic, cum i-ai pune numele?
1: Noi cei de la Geoplast i-am spune...
2: Noi de la Geoplast i-am spune lumină. Pentru că prin ferestrele Geoplast, lumină poate trece cu aceeași viteză. Un metru în 3,30 de nanosecunde.
3: Geoplast. Lumina trece prin ferestrele Geoplast.
0: Mai multe detalii pe geoplast.ro.
4: Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir AI Smart University, prin Facultatea de Drept și Facultatea de Științe Economice din Cluj-Napoca, organizează admitere pentru anul universitar 2026-2027 la programele de studii acreditate, nivel de licență, învățământ cu frecvență și învățământ la distanță, precum și nivel de master, științe penale și criminalistică, dreptul național și european al afacerilor, contabilitate și auditul afacerilor. Detalii pe site-ul celor două facultăți sau la sediul nostru din Cluj-Napoca, strada Teodor Mihali, numărul 56. Vă așteptăm cu drag!
5: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
6: Te-ai întrebat vreodată cum arată o zi fără grabă? Sunetul râului în locul traficului, aer curat în locul agitației, natură cât vezi cu ochii. Rivus Retreat în inima Apusenilor, locul perfect.

0: Rivusretreat.ro.
1: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractoarele și roboții pentru tuns gazon. Doar în această perioadă la Simprocom găsești tractoraș Stiga Tornado 398 cu evacuare laterală, kit de mulcire și cârlig tractare incluse, la care primești cadou la alegere: coasă trimmer, suflantă sau foarfece de gard viu cu acumulator. Montajul și transportul sunt gratuite în județul Bistrița-Năsău. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
3: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
4: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
3: Telefon 0740-049-049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii!
5: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești! Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie-4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch, Poroțel, Bramac, Thermosystem. Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon. Soluții constructive.
6: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
3: În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale: Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Silva.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 18.
1: Orum o purta câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal.
3: Un loc minunat și binecuvântat al Ardealului, o patria izvoarelor cu ape proaspete și limpezi și un tezaur de relicve istorice și arheologice, poartă numele Sândulești, care este o comună din județul Cluj. Cu hotarele întinse la 35 de kilometri de municipiul de reședință de județ Cluj-Napoca și la 6 kilometri de municipiul Turda, în partea de sud a județului Cluj, la altitudinea de peste 450 de metri, în depresiunea Turda, Câmpia Turzii, comuna are în componență două sate aflate la mică distanță. Satul de reședință, Sândulești, unde se află sediul primăriei și al Consiliului Local, și Copăceni, sat aparținător, ambele străbătute de drumuri județene. Comuna Sândulești se învecinează la est cu comunele Tureni și Petreștii de Jos, la nord cu satul Cheia din comuna Mihai Viteazu și cu Turda și comuna Mihai Viteazu la sud. Datorită condițiilor prielnice, viețuirea aici și existența comunităților umane se pierde în negura vremurilor preistorice. Astfel, în apropierea satului Sândulești, în zona carierei de calcar, arheologii care au cercetat traseul autostrăzii Transilvania au găsit o mare așezare preistorică cu cel puțin 100 de locuințe de acum 4.000 de ani, plus cimitire și locuri de cult. Locuințele din epoca bronzului au lăsat să fie descoperite un mare număr de vase ceramice, unelte și podoabe. În punctul Piatra Tăiată, sit arheologic aflat aproape de izvorul romanilor, se afla în perioada romană principala carieră a orașului și a castrului roman Potaisa. În carieră și în împrejurimile sale s-au descoperit țigle, chei, opaițe, fragmente ceramice și mai multe monede din perioada romană. Este atestat că în perioada romană a existat și o importantă așezare în preajma carierei de calcar. Comuna Sândulești deține pe întinderile din prejurul satelor o adevărată rezervație de comori istorice ascunse în situri protejate de lege care își așteaptă cercetările arheologice sistematice. În punctul Ciurgău, în punctul Copăceni Vest, care include și apeductul roman, în punctul Piatra Tăiată sau la Pietrele Rotate. În cursul istoriei, de pe teritoriul comunei Sândulești s-a exploatat calcar, gips, alabastru, caolin, bentonit, nisip și celestină. În secolele al XIX-lea și 20, calcarul de la Sândulești a servit ca materie primă pentru producția de ciment la Turda. Pentru transportul calcarului la Turda, cu câțiva ani înaintea primului război mondial, s-a construit și o cale ferată îngustă, lungă de vreo 10 km, care a fost abandonată în anul 1999, dar are acum o mare valoare istorică. Farmecul drezinelor, locomotivelor și vagoanelor mici pe linie îngustă este păstrat în memoria localnicilor. În cele două războaie mondiale purtate de români pentru împlinirea idealurilor naționale de unitate, libertate și independență, locuitorii din Sândulești și-au adus contribuția înrolându-se în armata română. Mulți oșteni și-au jertfit viața pe câmpurile de luptă și în cinstea lor, în comună, s-a ridicat Monumentul Eroilor Români, aflat în curtea Bisericii Greco-Catolice. La Muzeul Etnografic Sândulești-Copăceni, la Bibliotecă și Căminul Cultural și pe terenurile de sport ale școlilor, unde tinerii au șansa să se inițieze în diferite ramuri sportive, educația este la mare preț. În întreaga comună învățătura este prețuită, pentru că se știe că numai cu oameni pregătiți științific, sănătoși și integri moral, este posibilă ridicarea continuă a comunității. Călătorul prin Ardeal poate vizita monumente istorice de arhitectură de importanță națională, ca Biserica Greco-Catolică, Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril, sau Biserica Unitariană din Sândulești, care dovedesc permanența credinței creștine pe aceste meleaguri. Și Biserica Ortodoxă cu hramul Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril adăpostește comori de artă și credință. prin vrednicii preoți se răspândește ca o cupolă protectoare lumina sacră a învățăturilor biblice în sufletul tuturor locuitorilor comune. Primăria și administrația locală se îngrijesc ca reperele turismului ecologic să fie puse în valoare, îngrijite și promovate, pentru că mulți turiști sunt încântați de frumusețile naturale ale comunei Sândulești din județul Cluj, unde, în vestul carierei de calcar, pe drumul care duce spre satul Petrești de Jos, se află izvorul lui Alexandru Macedon, de care se leagă o frumoasă legendă populară pe care o puteți afla de la localnici. Mai apoi, aici se află izvorul Buna, care are și el legenda lui, sau fântâna la izvoare, care are un debit mare de apă provenită din masivul de calcar. În vecinătatea satului se găsește izvorul Romanilor, de unde romanii au captat apa potabilă și au transportat-o prin apeducte până la castrul Potaisa, pe o distanță de mai mulți kilometri. Pe teritoriul administrativ al comunei se află cheile turului, care au o lungime de mai bine de 1800 de metri, iar pereții înalți de 100-150 de metri sunt decorați cu diferite forme karstice, cascade, marmite sau peșteri. Apropierea de cheile turzii oferă alte oportunități de încântare în fața fabuloaselor peisaje și de cunoaștere a uneia dintre cele mai spectaculoase rezervații naturale din țară. Modernizarea comunei s-a petrecut în ritm accentuat și serviciile oferite de administrația locală, locuitorilor și turiștilor sunt aliniate standardelor europene. Este bun traiul în comuna Sândulești, din județul Cluj, și locuitorii au vorba blândă și așezată și mult respect în ospeție, așa că vă puteți trece grabnic această locație în agenda de vacanță.
4: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao. Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Ne găsești în Baia Mare pe strada Firiza 129B pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare! În inima Bucovinei, unde tradiția bucatelor alese și ospitalitatea sunt la ele acasă, în comuna Poiana Stampei, te așteaptă La Pentelescu, restaurant, evenimente, catering. Organizăm evenimente reușite cu multă experiență, într-un decor special și cu preparate minunate. Și dacă nu poți veni tu, venim noi la tine cu serviciul de catering. La Pentelescu, în Poiana Stampei, județul Suceava.
1: La Pentelescu!
0: La Pentelescu.ro.
2: Aniversările merită sărbătorite alături de clienți.
3: Influent aniversează 27 de ani de activitate. Sărbătorește alături de noi.
2: Profită de super promoții, prezentare de produse, port la proțap, mostre și mai ales cadouri garantate. Te așteptăm vineri, 28 august, la Influent Dej, strada Bistriței, numărul 44. Ne vedem acolo!
3: Influent. Proiectele tale pe mâini bune.
0: Evadare în inima naturii la doar câțiva pași de Baia Mare. Vino la Hotel Lostrița, restaurant, păstrăvărie și spa, ca să te bucuri de relaxare completă. Pește și preparate savuroase din păstrăvăria proprie, spa cu piscină interioară, saună umedă și uscată, camere de 4 stele cu un decor impresionant într-un cadru de poveste, perfect pentru o escapadă romantică, o zi de răsfăț sau un sejur liniștit în mijlocul naturii. Lostrița este locul unde vii cu cei dragi. Informații pe lostrița.ro.
4: Ai nevoie de o poartă automatizată? Un gard sau o terasă? Un balcon sau o scară? Sau mobilier urban pentru locuri publice? Mega Titan Beclean este soluția ideală pentru amenajarea acestora, toate personalizate. Mega Titan oferă servicii premium de debitare laser, îndoire sau ștanțare a pieselor din oțel, inox și aluminiu cu ajutorul echipamentelor profesionale. Mega Titan, forța modelării metalelor. Mai multe pe megatitan.ro.
0: Oameni buni! Degeaba ești gospodar, degeaba ai de toate, dacă arunci deșeurile în natură, la întâmplare. Civilizația începe de la curățenie. Nu mai arunca în apă toate mizeriile, nu polua natura, că îl supărăm pe Dumnezeu. Ai grijă de mediu, așa cum ai grijă de casa ta. Altminter, natura se va întoarce împotriva noastră și va fi foarte rău. Respectă natura. O campanie Radio Someș.
5: Vrei o fântână cu apă rece și bună? Vino acum la Edil Geosonda. Pentru fântâni, forăm până la 35 de metri. Cu noi, seceta nu mai este o problemă. Executăm și foraje pentru fundații speciale în diametru de la 400 până la 1200. Seriozitatea și utilajele profesionale sunt cea mai bună recomandare. Edil Geosonda. Acum facem și foraje pentru pompe de căldură până la 300 de metri. Grăbește-te! În sezonul de iarnă oferim discounturi considerabile. Ne găsești pe Facebook. Edil Geosonda.
6: Lângă aeroportul internațional Maramureș te așteaptă Airport Hotel, locul unde confortul, eleganța și ospitalitatea se întâlnesc. Camere excelent amenajate, restaurant a la carte, o sală de conferințe și o sală de evenimente elegantă, perfectă pentru nunți, aniversări și momente speciale. Pentru rezervări și informații sună la 0740-333-074. Airport Hotel, aproape de aeroport, aproape de confort. 0740-333-074.
7: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

0: N-am trăit, dar e spărțit, tra-la-la-la-la.
1: Radio Someș, liantul între popor și administrație.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu managerul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș, totodată și ambasadoarea Radio Someș. Bine v-am regăsit, doamna director, Adriana Irimieș, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit și eu, sunt tare bucuroasă și iată că dumneavoastră, cei care sunteți în echipa Radio Someș, sunteți oameni cu suflet mare care promovați tradițiile și așadar vă mulțumesc pentru invitație.
1: Este o bucurie să ne reauzim cu dumneavoastră, doamna director Adriana Irimieș, mai ales că știu că veniți cu vești bune în programul Radio Someș. De curând ați participat la Festivalul Internațional de Folclor al Ținuturilor Muntane de la Zakopane, ediția cu numărul 57, unde știu că ați câștigat câteva distincții foarte, foarte importante pentru munca dumneavoastră. Vreau să vă întreb cum a fost și ce s-a petrecut la acest frumos eveniment.
2: Așa este, de curând ne-am întors de la Zakopane, unde a avut loc cea de-a 57-a ediție a Festivalului Internațional de Folclor al Ținuturilor Montane și România a ajuns pe podium la finalul Festivalului Internațional. Au fost zile de tensiune, de emoții pentru cunoscătorii festivalurilor. Se știe că acest festival internațional este unul de o importanță majoră în domeniul culturii tradiționale și de fiecare dată lupta este strânsă întrucât participă țări europene, chiar și de pe alte continente, iar evoluția în scenă este de fiecare dată una de excepție, de calitate, fapt pentru care este, așa cum vă spuneam, o concurență strânsă. Mai mult decât atât, pentru prima oară, în calitate de etnolog, am reprezentat România și în juriu, că în data de 21 august am prezentat o lucrare științifică în cadrul simpozionului întâlnirilor montane și Arcul Carpatic, care unește țările de-a lungul munților. Am prezentat lucrarea de cercetare, zona montană a apusenilor, obiceiuri, tradiții. Lucrarea s-a bucurat de atenția tuturor celor care au participat la această conferință științifică și am prezentat lucrarea împreună cu alți profesori și etnologi de seamă din Europa. Apoi, duminica, am participat la slujba de la biserică, pentru că acolo, la Zakopane, totul începe cu o rugăciune. Ca și la noi, de altfel, suntem mândri că și noi suntem creștini și fiecare eveniment îl începem cu o rugăciune. Iar acolo, cum vă spuneam, ne-am întâlnit cu grupul Dor de Joc, care a reprezentat de data aceasta Clujul prin coreografii Crina Alexandra și Andrei Mestrea. Apoi, luni, au fost în concurs chiar primii, prin tragere la sorți. România a fost în scenă chiar în deschiderea acestui festival. Până joia, în fiecare seară, au fost 6-7 formații de dansuri din întreaga lume. Am văzut câtă bucurie și câtă frumusețe are folclorul de pe întreg globul. Am fost fascinată de costume, de jocuri.
1: Doamna director Adriana Irimieș, știu că ați primit premii importante. Despre ce este vorba? Suntem tare curioși să aflăm, pentru că ne-ați făcut mândri peste hotare și pentru că duceți tradiția mai departe atât de frumos.
2: Mândria cea mai mare a noastră este că România a obținut aici câteva premii și permiteți-mi să vi le enumăr. Așadar, în concurs, Școala de Dans Tradițional Românesc Dor de Joc a obținut premiul 2, Toporașul de Argint, una dintre principalele distincții ale festivalului, Iubirea din vremuri de demult, cu denumirea Poveștii Cătiana, construit în jurul unei povești a bunicii Alexandrei Mezdrea, care poveste s-a desfășurat în perioada celui de-al doilea război mondial, bunica Alexandrei Mezdrea fiind chiar din zona cea numit Frata. Au fost emoții, au fost chiar lacrimi și în urma evoluției din concurs, juriul internațional a încadrat acest moment la categoria a treia de folclor stilizat, apreciind că specificul construcției scenice și modul de valorificare al repertoriului corespund acestei categorii. A mai primit o distinție, premiul al doilea pentru muzicienii clujeni, respectiv trioul Transilvan condus de Tudor Căucean, care au obținut Talanga de Argint, respectiv premiul al doilea. Din trio au făcut parte, așa cum spuneam, Tudor Căucean primaș, tot vioară prim Daniel Câmpian, Darius Jecan la braci și Olodor Puștai la gordună. Palmaresul delegației României a fost completat de două premii speciale. România a primit premiul special al organizației Goralilor din Zakopane, acordat în semn de apreciere pentru modul în care delegația română s-a prezentat la Ziua Culturală a României din cadrul festivalului. Au fost prezenți cei de la Morlaca, grupul sătenilor din Morlaca, condus de părintele Florin Șomlea și doamna învățătoare Boca.
1: Doamna director Adriana Irimieș, bănuiesc că produsele noastre românești au fost deliciul publicului și nu numai, deliciul tuturor celor prezenți acolo.
2: Bucate tradiționale, suica de la Morlaca și toate bunătățile i-au fascinat pe polonezi, astfel încât s-a mai obținut încă un premiu.
1: Ce a însemnat pentru dumneavoastră, doamna director Adriana Irimieș, participarea la evenimentul de la Zakopane?
2: Participarea la Zakopane a însemnat mai mult decât prezența la competiție. Unul din momentele importante ale ediției a fost, așa cum spuneam, Ziua României, pentru că pe lângă bucatele tradiționale s-a prezentat și cântecul, portul, obiceiurile, alături de membrii școlii de dans Dor de Joc. S-a organizat o frumoasă comuniune între cele două grupuri de tineri și vârstnici, iar Polonia a primit cu mare drag toate obiceiurile, toate bunătățile și ne-au acordat distincțiile mai sus menționate. De asemenea, vreau să vă mai atrag atenția asupra faptului că grupul tradițional al Goralilor de acolo din Zakopane a invitat trioul tradițional Tudor Căucean în scenă să cânte alături de dumnealor. Cunoșteau repertoriul din România și m-au întrebat ce cântece am putea interpreta împreună cu dumnealor din muzica transcarpatică. Așadar, am interpretat chiar eu în scenă câteva cântece din Câmpia Transilvaniei, din zona de munte și am încheiat cu binecunoscutul cântec autentic, cunoscut la nivel internațional, Ciuleandra. Am fost chemată din nou la scenă, la bis, publicul a cântat cu noi, se pare că totuși folclorul românesc, tradițiile

0: Ceea ce pe noi, ca echipă a Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, ne onorează.
1: Vă mulțumim mult, doamna director Adriana Irimieș, că ați fost alături de noi. Cu siguranță vom reveni pentru a trece în revistă planurile pentru perioada următoare, pentru că știu că sunt multe, importante și frumoase totodată. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost directorul Centrului de Cultură și Artă Tradiții Clujene, Adriana Irimieș, ambasadoarea Radio Someș totodată. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Emisiune susținută de Consultimobil.
3: Când vrei o casă de nobil, apelează la Consultimobil.
2: Consultimobil.ro.
3: Casă dulce casă.

0: aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 19. Urmează știrile Radio Someș.
1: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România pierde până la 870 de milioane de euro din PNRR, 770 de milioane de euro pentru salarizare și până la 100 de milioane pentru decarbonizare. Un nou statut pentru Spitalul Județean Baia Mare, investiții de peste 100 de milioane de lei și un proiect de extindere de până la 100 de milioane de euro. 5,5 milioane de lei pentru 16 comune clujene, bani din fondul de rezervă pentru școli, drumuri și rețele de apă. Acum știrile pe larg! România pierde până la 100 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență din cauza neîndeplinirii unor obiective privind decarbonizarea. Anunțul a fost făcut luni, 31 august, la Târgu Mureș, de premierul interimar Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, cea mai mare sumă pierdută este de 770 de milioane de euro și reprezintă contravaloarea unui jalon privind legea salarizării care nu a fost îndeplinit. Ilie Bolojan susține că actualul guvern nu este responsabil pentru neadoptarea legii și afirmă că au fost făcute demersuri pentru găsirea unei soluții, însă fără rezultat. O altă sumă de până la 100 de milioane de euro este legată de jalonul privind decarbonizarea. Premierul interimar a explicat că România nu a reușit să finalizeze la timp unele investiții menite să înlocuiască centralele pe cărbune. Printre problemele menționate se află întârzierea finalizării centralei de la Craiova și lipsa unor noi capacități energetice în Valea Jiului. Pentru a asigura încălzirea municipiului Craiova și echilibrul sistemului energetic național, guvernul a decis prelungirea funcționării unor grupuri energetice de la Turceni și Craiova până cel târziu în anul 2028. Ilie Bolojan a mai declarat că în acest an guvernul a încercat să recupereze întârzierile din PNRR și să renegocieze jaloanele care nu mai puteau fi îndeplinite în forma inițială. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
2: Putem să spunem că pe ultima sută de metri am pierdut două sume, dintre care una este foarte importantă, este vorba de 770 de milioane de euro, care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit. Așa cum știți, deși am făcut tot posibilul în această perioadă să găsim o formulă de consens prin care aceste reforme mari să fie adoptate, nu s-a reușit trecerea legii salarizării. Guvernul pe care reprezint n-are nici o responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil ca să-l trecem, din păcate nu s-a dorit acest lucru. De asemenea, am mai pierdut și vom pierde o sumă de bani care înseamnă până în 100 de milioane de euro aferentă jalonului de decarbonizare. Asta pentru că, deși am avut sume importante din bani europeni pentru a înlocui centralele pe cărbune pe care România s-a angajat să le închidă, ca efect al poluării și al unei funcționări energofage, pentru că n-am finalizat centrala de la Craiova și pentru că nu puteam să lăsăm un oraș fără încălzire pe perioada de iarnă, am prelungit cele două grupuri de la Turceni și de la Craiova de termoficare până alte capacități energetice pe gaz, pe stocare sau fotovoltaic vor fi finalizate.
1: Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare devine Spitalul Clinic Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș. Ministerul Sănătății a avizat schimbarea denumirii, decizie care marchează o nouă etapă în dezvoltarea sistemului medical din Maramureș. Noul statut deschide perspective pentru dezvoltarea unor servicii medicale complexe, pregătirea viitorilor specialiști și colaborarea cu mediul universitar. În paralel, Consiliul Județean Maramureș anunță investiții importante pentru modernizarea unității medicale. În ultimul an au fost atrase și pregătite proiecte și finanțări de peste 100 de milioane de lei pentru infrastructură și echipamente medicale. Investițiile vizează neurologia și cardiologia, screeningul neonatal, dar și dotări de ultimă generație pentru radioterapie, angiografie, chirurgie și anestezie. Autoritățile pregătesc și extinderea Spitalului Județean, proiect estimat la aproximativ 90 până la 100 de milioane de euro. Noua investiție ar urma să creeze spații medicale moderne cu circuite funcționale și dotări la standarde europene. Performanțele spitalului sunt recunoscute și la nivel internațional. În 2026, Unitatea Medicală din Baia Mare a obținut premiul Gold în cadrul ESSO Angels Awards pentru calitatea îngrijirii pacienților cu accident vascular cerebral. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că obiectivul este ca maramureșenii să beneficieze de servicii medicale performante cât mai aproape de casă. Consiliul Județean Cluj a alocat 5,5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru 16 comune din județ. Banii sunt destinați unor lucrări urgente la școli și grădinițe, reparații și modernizării drumurilor, extinderii rețelelor de apă, dar și remedierii pagubelor provocate de fenomenele hidrometeorologice. Printre comunele care primesc finanțare se numără Aghireșu, Băișoara, Beliș, Ceanu Mare, Ciurila, Dăbâca, Feleacu, Gârbău, Iara, Izvorul Crișului, Luna, Măguri Răcătău, Mănăstireni, Mihai Viteazu, Râșca și Sânt Paul. Sumele alocate variază între 113.000 și 600.000 de lei, în funcție de necesitățile fiecărei comunități. Fondurile vor susține, între altele, lucrări de alimentare cu apă, reparații la unități de învățământ și intervenții la infrastructura rutieră. Unele dintre investiții vizează și situații urgente, precum efectele secetei sau ale fenomenelor meteorologice periculoase. Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, spune că în acest an, administrația județeană a alocat aproximativ 16,5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru 49 de primării clujene, pentru acoperirea unor cheltuieli urgente și necesare. Noua alocare vine după cea din luna iunie, când aproape 11 milioane de lei au fost distribuite către alte 37 de comune. Potrivit administrației județene, scopul este ca fondurile să fie folosite pentru rezolvarea unor probleme concrete și urgente, în beneficiul direct al locuitorilor din comunitățile respective. Marți 1 septembrie, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general călduroasă, cu temperaturi peste cele obișnuite pentru începutul toamnei. În zona de câmpie și în vestul regiunii, maximele vor ajunge la aproximativ 30-33 de grade, în timp ce în zonele de deal și podiș se vor înregistra valori de 27-30 de grade. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor coborî în general la 12-16 grade, cu valori ceva mai scăzute în depresiunile intramontane și în zonele montane. Cerul va fi variabil, iar pe alocuri pot apărea norări și averse, însă vremea va rămâne predominant caldă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări locale. Per ansamblu, prima zi de toamnă vine cu o vreme mai degrabă de vară în nord-vestul Ardealului, temperaturi ridicate în timpul zilei, nopți plăcute și doar local condiții de ploaie. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un click distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
0: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

0: Ești în trafic sau în zona Clujului și vrei să savurezi o mâncare gustoasă? Vrei să te cazezi peste noapte la prețuri rezonabile sau să-ți organizezi evenimentul tău într-un cadru modern? Hotel-restaurant Mida Apahida, aflat la sensul giratoriu de la Apahida cu Câmpenești, vă așteaptă cu camere de cazare, restaurant cu preparate gustoase, meniul zilei, toate la prețuri de te vei întoarce cu siguranță. Restaurantul Mida Apahida. Meriți o pauză din drum să savurezi un adevărat ciolan cu fasole. Mai multe pe mida.ro. Mida cu Y. Semnalizează. Ce mai stai?
1: Ai cabluri electrice care fac probleme? La Electroursa din Bistrița noi nu ghicim, noi detectăm. Cu laboratorul nostru de defectoscopie venim direct la tine și găsim problema imediat. Fără să spargem tot, fără bătăi de cap, doar cu soluții precise și profesioniști. Detectare defecte cabluri electrice de joasă și medie tensiune, verificare și încercare cabluri cu tensiune mărită, localizare exactă defecte cabluri subterane. Electroursa.ro. Noi vă aducem energie și energia vă dă lumină și putere.
2: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
3: La Clinica Vitreum avem soluții complete pentru afecțiunile oculare cu grad înalt de dificultate. Efectuăm intervenții chirurgicale, de la tratamente avansate pentru retină până la transplanturi de cornee. Indiferent de complexitatea problemei dumneavoastră, suntem aici pentru a vă oferi cele mai bune soluții. Nu mai așteptați! Programați-vă la 0740-231-559 sau vizitați-ne la clinica noastră din Baia Mare, Satu Mare, Oradea, Zalău sau Beiuș.
4: De Sfântă Mărie Mică, tezaur folcloric revine la Cluj.
5: Tradiții clujene în tezaur folcloric, ediția a treia, marți 8 septembrie de la ora 18, la Casa de Cultură a studenților din Cluj-Napoca.
4: Interpreți clujeni, grupuri tradiționale, alături de orchestra profesionistă Cununa Transilvană. Invitat special, Irina Login.
5: Bilete pe myticket.ro și entertix.ro.
4: Vă așteptăm cu drag!
1: Pe butoaieinox.ro găsești butoaie inox pentru bere, pălincă, vin și orice lichid alimentare. Cisterne de inox, autoclave Magic Cook, tatuate din inox de calitate.

0: lucru garantat.
1: Butoainox.ro.
2: Vara aceasta ai două opțiuni. Să spui încă o dată, ar trebui să merg mai des la piscină sau chiar să o faci.
3: La Casa Ema, toate abonamentele piscină și spa au acum preț unic, doar 349 de lei. Fiecare abonament include acces la piscină, bazinul cu apă sărată, jacuzzi și saună. Oferta este valabilă până la 1 septembrie. Te așteptăm la Casa Ema Bistrița.
1: Fie că zbori de la Cluj, fie că te pregătești de o revedere emoționantă, Goto Parking este locul de care ai nevoie. Goto Parking, parcarea din fața aeroportului internațional Cluj-Napoca, este supravegheată, păzită, luminată, te recunoaștem după număr și poți plăti rapid cu cardul sau în aplicație pe mobil. Îți mai oferim parcare gratuită pentru biciclete și motociclete sau Kiss and Fly, unde poți opri gratuit până la 5 minute. Goto Parking. Printre mașini pentru oameni.
3: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi. Dubrovnik, în Croația și Tirana, în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
4: La poalele munților ce străjuiesc Maramureșul, acolo unde norii ating crestele și pădurile șoptesc povești vechi, se află Belvedere Complex Borșa, un loc în care natura și liniștea se întâlnesc în armonie deplină. Belvedere Complex se mândrește cu o atmosferă caldă și primitoare, un mediu perfect pentru relaxare și distracție, cu 4 camere, 2 duble și 2 triple, bucătărie complet utilată, salon, grătar, grădină și Wi-Fi. Belvedere Complex. Ne găsești în complexul turistic Borșa, strada Preluca Tătarilor 27C, pe Facebook și Instagram. We'll be right back.

0: Da. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Bine v-am regăsit, domnule viceprimar, în familia Radio Someș.
2: Vă mulțumesc pentru invitație, bine v-am regăsit.
1: Domnule viceprimar, vești bune astăzi în programul Radio Someș. Au fost finalizate lucrările la noul hub educațional din Borhanci și vreau să vă întreb, domnule viceprimar Dan Tarcea, ce reprezintă acest fapt pentru comunitatea clujeană?
2: Sigur că discutăm aici de hub-ul educațional din Borhanci din anul 2024, atunci când am început lucrările la obiectivele din hub. Discutăm de 5 obiective: creșă, grădiniță, școală, liceu și bazinul de not. Până în acest moment au fost finalizate 2 obiective: creșa, care va fi și funcțională începând cu luna noiembrie al acestui an. Am făcut și recepția lucrărilor la partea de liceu. Urmează să intre în toate procedurile administrative de obținere a autorizațiilor de la ISU, de la RACIP, astfel încât inspectoratul școlar să poată să stabilească foarte clar ce destinație va avea liceu. Și aici, când mă refer la ce destinație, evident, destinația educațională, dar mă refer la ce tip de liceu să fie. Va fi teoretic sau de alt tip. Aici este treaba inspectoratului școlar ca să stabilească acest lucru, astfel încât începând cu anul 2027, cu anul școlar 2027-2028, copiii să poată intra acolo. În zilele trecute am finalizat recepția pentru liceu, care va avea 12 clase, 6 laboratoare, va avea o capacitate de 360 de copii, cu sală de sport, care are și gradene, 199 de locuri în gradene și un teren de sport în afară. Practic, prin aceste obiective, nu discutăm doar despre niște clădiri, ci discutăm despre faptul că părinții vor câștiga timp, că nu mai trebuie să-și ducă copiii la școală, copiii vor câștiga timp pentru că vor ajunge mai repede la școală și de la școală acasă și, practic, acest hub va schimba fața întregului cartier Borhanci. În cartierul Borhanci am făcut mai multe tipuri de lucrări, de la lărgirea trotuarelor, astfel încât să fie drumul sigur spre școală, până la partea de infrastructură, astfel încât și cei care folosesc, nu știu, mașina, să poată să ajungă în condiții absolut optime la școală. Discutăm practic de un obiectiv în care copilul de la 3 la 19 ani poate să meargă acolo și nu va mai fi nevoit să iasă din cartier pentru aceste tipuri de activități. Evident, dacă dorește să facă acest lucru, poate să o facă fără niciun fel de problemă. Lucrările la creșă, la grădiniță, la școală și la bazin sunt în grafic, ele merg mai departe, iar în perioada următoare vom putea demara și recepția pentru școală, astfel încât din anul 2027 să intre și acest obiectiv în circuitul școlar.
1: Domnule viceprimar Dan Tarcea, pentru că seria lucrurilor bune continuă, primul tronson al centurii metropolitane a fost inaugurat oficial recent și vreau să vă întreb ce impact va avea asupra traficului.
2: Înainte să vă dau câteva detalii despre partea de ceea ce înseamnă și primul tronson al centurii metropolitane, aș vrea să spun că data de 31 august este termenul până la care trebuiau finalizate proiectele din PNRR. Astfel că noi am reușit până în acest moment să finalizăm proiectele pe care ni le-am propus și am atras proiecte și am generat proiecte de 125 de milioane de euro. 3,7 milioane de euro au mers pe proiecte care înseamnă eficiență energetică a blocurilor de locuințe, 10,5 milioane de euro în gestionarea deșeurilor și colectarea selectivă, 19,2 milioane de euro pentru mobilitate urbană și 92 de milioane de euro pentru educație. Din cei 125 de milioane de euro, 70% sunt din fonduri europene, iar 30% sunt din bugetul local și din bugetul național. Vedem cum fondurile europene își fac simțită prezența la Cluj din ce în ce mai tare, fie că discutăm de străzi, fie că discutăm de școli, de săli de sport sau de alte obiective de care clujenii au nevoie. În acest moment, la partea de educație, am reușit să finalizăm lucrările la 43 de clădiri. Aici discutăm de școli, internate, cantine, săli de sport, iar beneficiarii sunt peste 14.000 de copii. Deci, practic, 14.000 de copii vor merge la școală în condiții mult mai bune decât au făcut-o în anii precedenți. Ne cerem scuze pentru disconfortul pe care l-am creat în acești ani. A fost complicat și pentru pentru părinți, pentru că de multe ori au trebuit să meargă copiii în două schimburi, iar pentru acei părinți care au avut un copil în schimbul de dimineață și un copil în schimbul de după amiază, a fost complicat și a trebuit să-și ia din timpul lor pentru a putea să gestioneze aceste lucruri, dar am reușit să finalizăm aceste lucrări la timp, iar școala să înceapă în condiții absolut optime. Legat de celălalt proiect, al primului tronson al centurii metropolitane, lucrările au fost finalizate. Începând de astăzi, 1 septembrie, vom deschide, să spun așa, și traficul pentru benzile dedicate pentru mijloacele de transport în comun. Lucrarea este finalizată în integralitate și va reduce timpul pentru cei care merg din Florești, din Cluj sau din Cluj, vor să iasă și să meargă mai departe spre alte destinații. Practic, noutatea este că cei care doresc să folosească bicicleta vor avea niște piste sigure pentru a putea să folosească acest lucru și cel mai important aspect, cred eu, este cel prin faptul că mijloacele de transport în comun vor câștiga mult timp în deplasarea dintre Florești și Cluj. Deci, practic, toți cei care vor folosi transportul public vor ajunge mai repede în oraș decât cei care vor folosi mașina personală, pentru că, așa cum am spus de foarte multe ori, nu putem să fim prietenoși în același timp și cu transportul public și cu mijloacele de transport, cu mașina personală. Sigur că la acest tronson de centură am avut câteva provocări, pentru că am avut un spațiu limitat, de aceea sunt anumite zone care sunt mai înguste, pentru că pe de o parte avem Muzeul Apei, unde nu putem să intrăm nici măcar cu un centimetru dincolo de gard. În partea stângă, cum se merge spre Florești, am avut deja câteva clădiri edificate în urmă cu foarte mulți ani și a trebuit să am fost condiționați de distanța față de această clădire, dar am încercat să găsim soluția optimă, astfel încât pe această bucată de drum circulația să meargă și să desfășoare cât mai bine și în condiții absolut optime.
1: Sigur, vreau să vă întreb, domnule viceprimar Dan Tarcea, și ce planuri aveți pentru viitor, pentru că în ceea ce privește municipiul Cluj-Napoca, este un municipiu într-o continuă dezvoltare și seria lucrurilor bune sunt convinsă că va continua și pe viitor.
2: Da, cel mai important aspect este cel legat de partea de mobilitate. În luna septembrie sunt termenele de depunere a ofertelor pentru celelalte loturi ale centurii metropolitane. Așteptăm ofertele, astfel încât să putem să trecem la partea de evaluare a lor. De asemenea, la partea de trenul metropolitan se lucrează la partea de proiectare, avem contractul de finanțare încheiat, sunt toate lucrurile clare și se lucrează la partea de proiectare. De asemenea, un proiect care va ajuta foarte mult la descongestionarea traficului și la o creștere a mobilității mult mai mare decât cea de până acum. La componenta de metrou se lucrează, nu este ritmul pe care ne-l dorim, dar se lucrează și sper ca constructorul să poată să recupereze aceste termene. Se lucrează la podul Garibaldi, se lucrează la podul

0: exemplu de la Emily Sack sau de la alte lucrări care în momentul care a turzii sau observatorului și în momentul în care le facem în perioada de școală, atunci circulația devine mult mai grea. De aceea le-am concentrat pe toate în această perioadă de vară, astfel încât impactul asupra oamenilor să fie cât mai mică. Deci, în primul rând, aș vrea să cer scuze clujenilor pentru faptul că a trebuit să aștepte în trafic, dar acum putem să avem o infrastructură mult mai bună și să ne putem bucura de ea.
1: Domnule viceprimar Tantarcea, vă ținem pumnii în tot ceea ce vă veți propune și vă așteptăm cu mare drag alături de noi în programul Radio Someș cu vești la fel de bune din partea municipiului Cluj-Napoca.
0: Vă mulțumesc, vă doresc toate cele bune.
1: Doamne ajută, dragilor, aceasta a fost rubrica intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost viceprimarul municipiului Cluj-Napoca, Dan Tarcea. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.
2: Emisiune sponsorizată de Frasinul. Cele mai bune soluții în domeniul construcțiilor. Frasinul. Facem lucrări pe sufletul românului.

0: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
1: Cu Macon de construiești, un Duster nou cadou primești. Macon te invită la Super Tombola anului. În perioada 20 aprilie 4 decembrie 2026, la fiecare 1000 de lei achiziții, primești un talon de participare. Iar extragerea finală va fi pe 10 decembrie. Parteneri campanie: Xela, Caparol, Richips, Ceresit, Baumit, Isomat, Rockwool, Hirsch Poroțel, Bramac, Thermosystem.

0: Regulamentul campaniei îl găsești pe www.ma-con.ro. Macon, soluții constructive.
1: Fii pe fază! Sunt noi promoții la utilaje Macao! Mini-excavator Macao CTX 1 echipat cu 3 cupe la 3.500 de euro, transport inclus și tractoare de 25 de cai la 4.200 euro!
2: Utilaje Macao, puterea de mișcare, fiecare proiect, o mare realizare! Utilaje Macao!
1: Ne găsești în Baia Mare, pe strada Firiza 129B, pe Facebook și pe utilajemacao.ro. Puterea în mișcare!
3: Mega China Shop, peste drum de policlinică în Bistrița. Magazinul universal cu tot ce ai nevoie pentru casa ta. Îmbrăcăminte, electronice, casnice, jucării la prețuri foarte mici. La cumpărăturii de peste 50 de lei, obții un card de fidelitate care ți oferă pe viitor 10% reducere la orice sumă de cumpărături. Mega China Shop, tot ce ai nevoie pentru familia ta în Bistrița vis-a-vis de policlinică.
4: Miron Construct, firmă profesionistă de construcții cu stație de betoane și servicii de tâmplărie Termopan, având peste 20 de ani de tradiție și experiență, asigurăm clienților construcții civile și industriale bine făcute. Intră pe mironconstruct.ro, contactează-ne la 0263 343 957 și începem treaba imediat. Ține minte, mironconstruct.ro.
5: Sunt Anuța Motofelia și vă aștept în data de 23 octombrie la Teraplast Arena Bistrița, la spectacolul Din drag de Bistrița, Năsăud. Îmi doresc să fiți alături de mine în acest moment unic din viața mea și vă promit un spectacol de neuitat la care am invitat colegi de cântec din toate zonele României și de toate genurile muzicale. Vă puteți achiziționa bilete chiar acum de pe entertix.ro sau de la Centrul Cultural Dacia și nu uitați, vă aștept cu drag și recunoștință a voastră Anuța Motofelia la Teraplast Arena Bistrița în 23 octombrie Din drag de Bistrița, Năsăud.
6: Situat în poate cel mai frumos loc din România, vei găsi un hotel pe măsură, Hotel Boutique Roser House, pe malul lacului Colibița, Bistrița, Năsăud, cu două piscine încălzite, din care una Infinity, restaurant a la carte, spa și alte atracții.
7: Roser House, Roser House, noi ținem muntele și lacul în balans.
6: Ne găsești și pe Facebook.
7: Ospitalitate în fiecare ceas, e luna ta de vis, Hotel Roser House.
6: Roserhouse.ro.
8: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
9: E vremea reducerilor la Ambient. Vino acum în magazinele Ambient și profită de reduceri de până la 20%. Grăbește-te! Promoția e valabilă în perioada 18 august-30 septembrie. Nu uita! Ai reduceri de până la 20%. Detalii în magazine.
10: Ambient. Casa casei tale.
11: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaje auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 20.
1: Dorul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
2: Sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Potrivit unei legende locale, în Sălaj, între satele Bălan și Solona, cele mai vechi din zonă, nu ar fi existat localități, ci doar un han, în locul numit Subgrădiște, al unui om mic de statură și surd. Călătorii spuneau că merg la Surduc, de unde și numele localității. Surduc este o comună în județul Sălaj, formată din satele Brâglez, Cristolțel, Solona, Surduc, Reședința, Teștioara, Tihău și Turbuța. Se află în partea central-estică a județului, pe Valea Almașului, pe șoseaua care leagă orașul Jibou de orașul Dej. Numele comunei nu e ca în legenda cu hangiul, ci își are originea în limba slavă, însemnând defileu sau trecătoare. Surduc este punctul de trecere spre est sau vest prin defileul Văii Someșului și totodată o cale de acces spre Valea Gârboului, Poiana Onții și pe Valea Solonei. Un castru roman de importanță istorică se află pe teritoriul satului Tihău. Acest castru a fost identificat pe teren și semnalat ca fortificație de interes istoric încă de la sfârșitul secolului al XVII-lea. Primele săpături sistematice s-au întreprins abia în 1958, în cadrul șantierului arheologic de la Porolisum, unde își desfășura atunci lucrările un numeros colectiv de cercetători. Castrul este situat pe un mic platou numit de localnici Grădiște sau Cetate, platou ce se află în stânga Someșului, înainte de confluența acestuia cu Valea Almașului. Se presupune că a fost ridicat de către unități auxiliare ale Legiunii a 13-a Gemina în timpul domniei lui Hadrian. În zona satului Brâglez au fost descoperite obiecte de bronz, arme, unelte, podoabe, piese utilizate în procesul prelucrării metalului, precum și de materie primă și resturi de turnare, cărora li se adaugă fragmente dintr-o piesă de argint, asociere extrem de puțin întâlnită. În zona fostei fabrici de cărămidă din Surduc s-au descoperit fragmente ceramice de epocă romană. În Valea Hrăii, la 2 km nord-est de centrul comunei, se află ruinele unui turn de pază roman. În punctul cunoscut de localnici ca Podinucu deasupra tunărului, situat la jumătatea distanței dintre Surduc și satul Cliț, se află ruinele unui alt turn roman cu dimensiuni considerabile. În secolul al XVII-lea, Surducul era în proprietatea familiei Ciachi. Avea un conac frumos, construit în mijlocul unui parc din care n-a mai rămas aproape nimic. Conacul este transformat în castel în secolul al XIX-lea, când ajunge în posesia familiei Ioșica. Cel mai de seamă reprezentant al acestei familii a fost scriitorul Ioșica Micloș. Născut la Turda, și-a petrecut o parte din viață pe moșia de la Surduc. Bun prieten cu Veselenii Micloș Junior, el i-a împărtășit ideile liberale, reformatoare și l-a susținut în lupta pentru eliberarea iobagilor. În apropierea gării, Ioșica Micloș a construit o criptă în memoria tatălui său, pe locul unde principele Transilvaniei, Francis Cracoții al II-lea, a servit ultimul său prânz, alături de Ciachi Laslo. Se întâmpla în 1705, înaintea bătăliei de la Jibou, pierdută în fața armatei imperiale, conduse de generalul Ludwig von Herbeville. Cripta adăpostea trei sicrie de fontă, dar acum au rămas doar pereții. În prezent, comuna Surduc dispune de un liceu tehnologic. Primele mențiuni despre liceu datează din 1867, când în satele Surduc și Solona era docente ambulant Gavril Balmoș. Posedând importante resurse minerale exploatabile, până nu demult economia comunei era susținută de activitățile miniere legate de exploatarea cărbunelui brun și a agregatelor de balastieră cantonate în lungile Someșului, Almașului și Brâglezului. În ultimii ani, pe lângă sectorul agricol bine reprezentat la nivelul comunei, s-a produs o revigorare accentuată a sectorului economic secundar și în rândul serviciilor. Primăria din Surduc și Consiliul Local sunt foarte implicate în implementarea proiectelor europene cu focus pe infrastructură, educație și sănătate în special. Turismul este un factor activ la dezvoltarea comunei, având în vedere numărul mare de obiective. Biserica Ortodoxă Sfântul Ioan Botezătorul din Surduc, de la 1913. Interiorul ei a fost pictat de pictorul Hudici Vasile din Cluj. Peștera lui Mihai, un mic abri suspendat, căruia localnicii îi spun peșteră. Cripta familiei Ioșico din Surduc a fost construită în anul 1825 de scriitorul Ioșico Micloș în memoria tatălui său pe o stâncă. Castelul Ioșico din Surduc, secolul XIX, construcție tip conac, monument de importanță locală. Moștenitorii nu au cerut retrocedarea castelului, care este acum folosit de Agromec, împreună cu terenul aferent. Alte obiective sunt cimitirul evreilor din Surduc, casa piticilor, casa tâlharilor, adică peștera lui Pintea Viteazu, Biserica Ortodoxă Întâmpinarea Domnului din Brâglez, de la 1930, Valea Teștioarei, cu numeroase grote, bancurile de gresii din Poiana Teștioarei, complexul de lacuri Tăul Iezer, cu o bogată vegetație lacustră, castrul roman de la Tihău, monumentul eroilor din Tihău, ridicat în memoria celor 15 eroi căzuți în luptele grele din octombrie 1944, biserica de lemn Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Turbuța, secolul 17. Tradiția spune că biserica a fost adusă din Gâlgău Almașului. Lozna, sit de importanță comunitară, inclus în rețeaua ecologică europeană Natura 2000 în România. Oameni importanți s-au născut sau au trecut pe aici. Ion Maxim, filosof, Vasile Pușcaș, profesor și politician, sau Viorel Mureșan, poet și publicist. Marele actor Dorel Vișan a fost profesor aici în tinerețe. Senatorul Melcilor le-a predat elevilor educație fizică și sport.
3: Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
0: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău.

0: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția @radiosomes.ro.
1: În inima Apusenilor, acolo unde stânga întâlnește cerul, iar huda lui Papară șoptește poveștile de veacuri, există un loc în care sufletul respiră. Pensiunea sub piatră, aer curat și ionizat, liniște, bucate tradiționale și ospitalitate din inimă. 24 de camere primitoare, piscine interioară și exterioară, jacuzzi, saună, restaurant și tot confortul pentru un sejur desăvârșit. Pensiunea sub piatră, o oază de liniște, tradiție și autenticitate în inima munților Apuseni.
2: Teatru radiofonic, în fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Edil Geosonda Bistrița îți aduce apa vie prin foraje profesionale de fântâni și puțuri. Edil!

0: fericit.
1: Ne găsești pe Facebook și pe edilgeosonda.ro. În sănătate, oamenii au nevoie înainte de toate de încredere, iar în Cluj, Duc Farm a devenit în timp mai mult decât o farmacie. Duc Farm vine acum în inima comunității tale, Bistrița, Valea Someșului, Dumitra, Maieru, Feldru, Rebra, Șanț, Ilva,

0: În Bistrița vis-a-vis de Poșta Veche.
1: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia, pentru relaxare deplină. Spania, pentru energie și distracție. Egipt, pentru soare și aventură. Tunisia, pentru plaje exotice. Cipru, pentru mare și istorie. Și Grecia, pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe aeroportul internațional Cluj.
2: 18, 19 și 20 septembrie. 3 zile, 2 scene, un singur loc. Baia Mare. Andra, Irina Rimes, Chilafonic, Paraziții, Mira, Andia, Emma, Vescan, Andrei Bănuță, Zdob și Zdub, Marcel Pavel, Luminița Angel, Ducu Berții, Ansamblul Folcloric Național Transilvania și Fuego. Concerte, tradiție, show-uri de drone, video mapping și atmosfera pe care o aștepți tot anul. Sărbătoarea Castanelor 2026. Baia Mare. Trebuie să fii acolo.
3: Descoperă Transilvania dintr-o nouă perspectivă. Plimbări spectaculoase cu elicopterul și pachete de zbor peste peisajele de basm încărcate de istorie și legendă. Helicopter!

0: programează-ți zborul pe helitransilvania.ro.
1: De ce să alegi între design și economie? Cu noul Geely Starray EMI le ai pe ambele fără niciun compromis. Primești tehnologie hibridă de top și un discount masiv de 7.000 de euro. Preț final, doar 29.990 euro cu reducerea inclusă. Te așteptăm la Express Motors Bistrița, drumul cetății 23.
2: La Clinica Oftalmologică Roma OptiCenter, atent coordonată de doamna dr. Romana Bințințan, oferim servicii medicale de excepție, iar operația de cataractă durează mai puțin de 5 minute. Ne găsești în Zalău și Jibou și pe romaopticenter.ro.
3: Roma OptiCenter, ochii mei se bucură cu tine.
2: Telefon 0740 049 049. Roma OptiCenter. Zâmbiți cu ochii.

0: Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultătorii, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu directorul Casei de Cultură, dr. Augustin Mircea, din Ardut, județul Satu Mare, Simina Pop. Bine v-am regăsit, doamna director, în familia Radio Someș.
2: Mă bucur să vă aud și mă bucur să ne auzim.
1: Ca de fiecare dată, doamna director Simina Pop, ne reauzim când avem evenimente importante de trecut în agenda noastră pentru perioada următoare în ceea ce privește orașul Ardut. Așadar, ce ați pregătit pentru perioada următoare, doamna director?
2: Avem cu siguranță multe evenimente pregătite și ne focusăm de data aceasta pe localitățile care aparțin de orașul Ardut și vom începe cu data de 6 septembrie la Gerăușa, unde avem o frumoasă lansare de carte cu titlul Gerăușa 20-22 octombrie 1944. Este o carte dedicată eroilor care sunt îngropați în cimitirul eroilor sunt înhumați în cimitirul eroilor din Gerăușa. Este o carte document scrisă de Ionel Costescu și domnul Viorel Câmpian, pe care ne bucurăm să o lansăm la Gerăușa și este un prilej pentru noi să-l primim în mijlocul nostru pe îndrăgitul Marius Ciprian Pop, care va fi cu siguranță o atracție pentru publicul din localitatea Gerăușa. Este un eveniment pe care ni le-am dorit. Dorim în fiecare an să facem în localitățile care aparțin orașului, nu doar în oraș, să facem evenimente și să aducem oaspeți de seamă. Și de această dată o vom face în 6 septembrie de la ora 12. Se va desfășura evenimentul, deci după ce se iese de la biserică, la Căminul Cultural din Gerăușa, care este reabilitat, este un cămin frumos și avem toate condițiile să ne putem desfășura în voie și să avem parte de un eveniment frumos. Apoi, în weekendul 20 septembrie, se apropie și un eveniment care deja este parte din cartea noastră de vizită și anume Claca pe Danț de la Mădăras, unde anul acesta ne bucurăm să o avem în mijlocul nostru pe Sava Negrean Brudașcu. Va fi inedit și pentru ea faptul că va cânta la șură, la șura lui Ghiță Săvian din Mădăras. Iată-ne la a patra ediție. Deja evenimentul este atât de cunoscut și de așteptat încât nu mai are nevoie de foarte multe prezentări. Dar știm că este un eveniment care îmbină lucru, pentru că este o clacă totuși, îmbină lucru munca câmpului specifică sezonului de toamnă cu dansul, cu muzica. Și este într-adevăr un eveniment care mobilizează foarte tare comunitatea locală de la Mădăras, care de altfel este un exemplu în ceea ce înseamnă comuniune și comunitate, pentru că de fiecare dată când organizăm la Mădăras un eveniment sau suntem parteneri dintr-un eveniment, tot timpul comunitatea se mobilizează exemplar.
1: Mai ales că vorbim de claca pe danț, care este și un obicei tradițional, dacă nu mă înșel, din zona Oașului și a Codrului, care reconstituie cumva atmosfera satului de odinioară.
2: Așa este, așa este. Este specifică zonei noastre și este singurul loc din țară unde noi reconstituim acest obicei. Practic, obiceiul așa e construit, mă rog, așa e tradiția la casa gazdei, care are evident treabă multă, pentru că de aceea este gazdă, care are pământ și are treabă multă, apar tinerii care negociază cu gazda munca, ce se va lucra, ce se va întâmpla, iar gazda la rândul ei are obligația să plătească ceterașii, pentru ca la finalul muncii tinerii să se bucure de un joc. Așa este construit, așa este structura internă a obiceiului și așa ne dorim și noi să o păstrăm. Deci, practic, așa se întâmplă și la Mădăras. Pornim în alai, când ajungem la poarta gazdei, se întâmplă o negociere, da? Ce se lucrează, desfacem mălaiul, curățăm dovlecii. Deci este acolo un întreg obicei și apoi se intră în curte, se lucrează câte un alta și apoi gazda ne dă și de mâncare, ne plătește și muzica și așa mai departe. Deci este într-adevăr un obicei frumos și ne bucurăm că suntem singurii care, iată, îl păstrăm.
1: Foarte frumos, doamna director Simina Pop, și ne bucurăm tare mult că putem să trăim astfel de evenimente și în prezentul pe care îl trăim, un prezent în care tradiția parcă se pierde foarte ușor, dar totuși reușim să o ținem vie și asta ne bucură tare mult. Vreau să vorbim puțin și despre cei mai tineri locuitori, dacă vreți să-i numim așa, pentru că știu că aveți și înscrieri la balet pentru grupa de 3-4 ani.
2: Așa este, s-au deschis înscrierile pentru înființarea unei grupe noi de juniori. Vă dați seama, foarte, foarte mici, de la 3-4 ani. Ne bucurăm că doamna profesor Clara, domnișoara profesor Clara Supuran, își dorește să închege o grupă așa de tânără, așa de juniori. Și ne bucurăm că o să putem să oferim aceste cursuri la fel gratuit, pentru că toate cursurile pe care Casa de Cultură și cercurile, atelierele pe care Casa de Cultură le oferă copiilor și tinerilor din Ardut și din localitățile aparținătoare sunt gratuite. Așadar, copiii, juniorii, ardudenii mici și foarte mici au oportunitatea să participe la aceste cursuri. Acum se fac cursuri la balet, detalii pentru înscrieri sau răspunsuri la întrebările pe care părinții le-ar avea. Găsesc la numărul de telefon care este afișat pe pagina Casei de Cultură, acolo este și anunțul, găsesc acolo toate detaliile, deci pe pagina de social media Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea.
1: Doamna director Simina Pop, seria lucrurilor bune la nivelul Casei de Cultură Dr. Augustin Mircea din Ardut continuă, pentru că peste 1000 de cărți noi au ajuns la Biblioteca Orășenească Ardud. Un prim pas important în transformarea Bibliotecii Orășenești din Ardud a fost făcut recent, înțeleg, printr-un proiect în parteneriat România-Ucraina. Despre ce este vorba așadar?
2: Da, așa este. Este un proiect important pentru noi, pe care Casa de Cultură îl implementează, este accesat prin Primăria Ardut și este implementat de către Casa de Cultură. În cadrul aceluiași proiect avem și dotarea curților școlii de la Mădăras, a școlii de la Liceului Tehnologic Ardut, cu tot felul de foișoare, jocuri pentru copii și așa mai departe, deci o să fie un proiect mult mai amplu, dar un prim pas în acest proiect a fost această achiziție de carte pe care doamna bibliotecară Rodica Berci le-a ales bucată cu bucată, consultându-se cu doamnele învățătoare, cu doamnele educatoare, cu doamnele profesoare, ca să întregim fondul de carte și să avem titluri noi, pentru că la fel ca și ca și atunci când vine vorba de tehnologie și în partea aceasta de literatură și de carte, tot timpul avem titluri noi și avem interese noi ale copiilor și ne dorim să le satisfacem. Așadar, în cadrul proiectului cu titlul EduArc, adică Educația ca un arc pentru reziliență și cooperare, finanțat prin programul Interreg Next România-Ucraina, am reușit să achiziționăm aceste cărți, care sunt doar o parte dintr-un proiect mult mai amplu de extindere, modernizare a bibliotecii. Se vor întâmpla lucruri foarte frumoase de care vă voi povesti la momentul potrivit. Vom avea tot felul de gadgeturi și chestii interesante în bibliotecă, pentru că trebuie să ținem pasul cu copiii și cu tinerii noștri.
1: Cu siguranță, doamna director Simina Pop, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. De-abia așteptăm să revenim la nivelul Casei de Cultură, pentru că știm că de fiecare dată se petrec cele mai frumoase lucruri pentru orașul Ardud. Vă mulțumim tare mult și vă așteptăm alături de noi cu mare drag și mult succes vă dorim în continuare.
2: Mulțumim tare mult și noi!
1: Numai bine vă dorim, Doamne ajută! Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu Prioritate de la această oră. Alături de noi a fost doamna director Simina Pop, directorul Casei de Cultură, Dr. Augustin Mircea din Ardut, județul Satu Mare. Rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

0: Piscina Riveria din Târgu Lăpuș devine scena unui eveniment special pe 5 septembrie de la ora 18. Cultural Tour, direcția 5 live la Târgu Lăpuș pentru un concert dedicat tuturor generațiilor. Emoție, muzică live și atmosfera inconfundabilă a unui concert direcția 5. Bilete începând cu 100 de lei pe iabilet.ro și Piscina Riveria. Cultural Tour, direcția 5. 5 septembrie, ora 18, Piscina Riveria, Târgu Lăpuș. O seară, o poveste, direcția 5.
1: Alătură-te echipei Leoni. Suntem în căutare de noi colegi. Asigurăm un pachet salarial, prime de sărbători, bonusuri pentru rezultate și transport gratuit. Răsplătim fiecare efort și te susținem în parcursul tău profesional. Îți oferim pregătire și un mediu de lucru la standarde germane. Îți oferim posibilitatea de a lucra la Leoni, unul dintre cei mai mari producători de cablaj auto din lume. Sună la 0751 257 671 sau 0751 129 346 și hai în echipa noastră.
2: Vacanța ta începe din Cluj. Alege dintre 15 destinații în 8 țări de vacanță. Turcia pentru relaxare deplină, Spania pentru energie și distracție, Egipt pentru soare și aventură, Tunisia pentru plaje exotice, Cipru pentru mare și istorie și Grecia pentru insule spectaculoase. Iar anul acesta descoperă două destinații noi: Dubrovnik în Croația.

0: Croația și Tirana în Albania. Rezervă-ți vacanța prin agenția ta de turism preferată cu plecare de pe Aeroportul Internațional Cluj.
1: Cauți mașina potrivită pentru tine? La Rubin Motors găsești exact ce ai nevoie. Suntem dealer autorizat pentru Kia, KGM, Suzuki, MG și Isuzu cu showroom-uri în Cluj, Sânnicoară și Bistrița. Te invităm să testezi cele mai noi modele. Intră acum pe www.rubin.ro și vezi cele mai noi oferte.
2: A venit sezonul potrivit, iar gazonul tău merită ce este mai bun. Întreține-l alături de Simprocom și Stiga prin tractorașele și roboții de tuns gazon. Oferta sezonului: robot de tuns gazon Stiga A6 V-Vista pentru 600 de metri pătrați, GPS RTK. Acesta are și cameră AI, fără fir perimetral și pantă de până la 45 de grade. Consultanța și instalarea sunt gratuite în Bistrița Năsăud. Ce mai stai? Vino la Simprocom în Bistrița sau pe simprocom.ro.
1: TMK Turmon King Bistrița. Peste 22 de ani de experiență în producție publicitară. Printuri digitale, tapet, autocolante, bannere, meșuri, firme luminoase, totemuri publicitare, inscripționări auto cu folii special printate, tampografie, broderie și multe altele. TMK Turmon King. Ne găsești în Bistrița pe strada Alexandru Vlahuță 8 și pe tmk.ro. TMK Turmon King. Soluții publicitare cu pasiune. Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.
3: Reclama este sufletul comerțului. Cereți oferta pe redacția@radiosomes.ro.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao! Mare extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului!

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 21.
1: Urmează știrile Radio Someș.
2: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Iată titlurile ediției. România pierde până la 870 de milioane de euro din PNRR, 770 de milioane de euro pentru salarizare și până la 100 de milioane pentru decarbonizare. Un nou statut pentru Spitalul Județean Baia Mare, investiții de peste 100 de milioane de lei și un proiect de extindere de până la 100 de milioane de euro. 5,5 milioane de lei pentru 16 comune clujene, bani din fondul de rezervă pentru școli, drumuri și rețele de apă. Acum știrile pe larg! România pierde până la 100 de milioane de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență din cauza neîndeplinirii unor obiective privind decarbonizarea. Anunțul a fost făcut luni, 31 august, la Târgu Mureș, de premierul interimar Ilie Bolojan. Potrivit acestuia, cea mai mare sumă pierdută este de 770 de milioane de euro și reprezintă contravaloarea unui jalon privind legea salarizării care nu a fost îndeplinit. Ilie Bolojan susține că actualul guvern nu este responsabil pentru neadoptarea legii și afirmă că au fost făcute demersuri pentru găsirea unei soluții, însă fără rezultat. O altă sumă de până la 100 de milioane de euro este legată de jalonul privind decarbonizarea. Premierul interimar a explicat că România nu a reușit să finalizeze la timp unele investiții menite să înlocuiască centralele pe cărbune. Printre problemele menționate se află întârzierea finalizării centralei de la Craiova și lipsa unor noi capacități energetice în Valea Jiului. Pentru a asigura încălzirea municipiului Craiova și echilibrul sistemului energetic național, guvernul a decis prelungirea funcționării unor grupuri energetice de la Turceni și Craiova până cel târziu în anul 2028. Ilie Bolojan a mai declarat că în acest an guvernul a încercat să recupereze întârzierile din PNRR și să renegocieze jaloanele care nu mai puteau fi îndeplinite în forma inițială. Cu detalii vine premierul interimar Ilie Bolojan.
3: Putem să spunem că pe ultima sută de metri am pierdut două sume, dintre care una este foarte importantă, este vorba de 770 de milioane de euro care reprezintă contravaloarea jalonului din PNRR, care nu a fost îndeplinit. Așa cum știți, deși am făcut tot posibilul în această perioadă să găsim o formulă de consens prin care aceste reforme mari să fie adoptate, nu s-a reușit trecerea legii salarizării. Guvernul pe care reprezint n-are nicio responsabilitate pe această temă. Am făcut tot ce a fost posibil ca să-l trecem, din păcate nu s-a dorit acest lucru. De asemenea, am mai pierdut și vom pierde o sumă de bani care înseamnă până în 100 de milioane de euro aferentă jalonului de decarbonizare. Asta pentru că, deși am avut sume importante din bani europeni pentru a înlocui centralele pe cărbune pe care România s-a angajat să le închidă, ca efect al poluării și al unei funcționări energofage, pentru că n-am finalizat centrala de la Craiova și pentru că nu puteam să lăsăm un oraș fără încălzire pe perioada de iarnă, am prelungit cele două grupuri de la Turceni și de la Craiova de termoficare până alte capacități energetice pe gaz, pe stocare sau fotovoltaic vor fi finalizate.
2: Spitalul Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș Baia Mare devine Spitalul Clinic Județean de Urgență Dr. Constantin Opriș. Ministerul Sănătății a avizat schimbarea denumirii, decizie care marchează o nouă etapă în dezvoltarea sistemului medical din Maramureș. Noul statut deschide perspective pentru dezvoltarea unor servicii medicale complexe, pregătirea viitorilor specialiști și colaborarea cu mediul universitar. În paralel, Consiliul Județean Maramureș anunță investiții importante pentru modernizarea unității medicale. În ultimul an au fost atrase și pregătite proiecte și finanțări de peste 100 de milioane de lei pentru infrastructură și echipamente medicale. Investițiile vizează neurologia și cardiologia, screeningul neonatal, dar și dotări de ultimă generație pentru radioterapie, angiografie, chirurgie și anestezie. Autoritățile pregătesc și extinderea Spitalului Județean, proiect estimat la aproximativ 90 până la 100 de milioane de euro. Noua investiție ar urma să creeze spații medicale moderne cu circuite funcționale și dotări la standarde europene. Performanțele spitalului sunt recunoscute și la nivel internațional. În 2026, Unitatea Medicală din Baia Mare a obținut premiul Gold în cadrul ESSO Angels Awards pentru calitatea îngrijirii pacienților cu accident vascular cerebral. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, spune că obiectivul este ca maramureșenii să beneficieze de servicii medicale performante cât mai aproape de casă. Consiliul Județean Cluj a alocat 5,5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru 16 comune din județ. Banii sunt destinați unor lucrări urgente la școli și grădinițe, reparații și modernizării drumurilor, extinderii rețelelor de apă, dar și remedierii pagubelor provocate de fenomenele hidrometeorologice. Printre comunele care primesc finanțare se numără Aghireșu, Băișoara, Beliș, Ceanu Mare, Ciurila, Dăbâca, Feleacu, Gârbău, Iara, Izvorul Crișului, Luna, Măgurii Răcătău, Mănăstireni, Mihai Viteazu, Râșca și Sânt Paul. Sumele alocate variază între 113.000 și 600.000 de lei, în funcție de necesitățile fiecărei comunități. Fondurile vor susține, între altele, lucrări de alimentare cu apă, reparații la unități de învățământ și intervenții la infrastructura rutieră. Unele dintre investiții vizează și situații urgente, precum efectele secetei sau ale fenomenelor meteorologice periculoase. Președintele Consiliului Județean Cluj Alin Tișe spune că în acest an, administrația județeană a alocat aproximativ 16,5 milioane de lei din fondul de rezervă pentru 49 de primării clujene, pentru acoperirea unor cheltuieli urgente și necesare. Noua alocare vine după cea din luna iunie, când aproape 11 milioane de lei au fost distribuite către alte 37 de comune. Potrivit administrației județene, scopul este ca fondurile să fie folosite pentru rezolvarea unor probleme concrete și urgente, în beneficiul direct al locuitorilor din comunitățile respective. Marți 1 septembrie, în nord-vestul Ardealului, vremea va fi în general călduroasă, cu temperaturi peste cele obișnuite pentru începutul toamnei. În zona de câmpie și în vestul regiunii, maximele vor ajunge la aproximativ 30-33 de grade, în timp ce în zonele de deal și podiș se vor înregistra valori de 27-30 de grade. Pe timpul nopții, temperaturile minime vor coborî în general la 12-16 grade, cu valori ceva mai scăzute în depresiunile intramontane și în zonele montane. Cerul va fi variabil, iar pe alocuri pot apărea norări și averse, însă vremea va rămâne predominant caldă. Vântul va sufla slab și moderat, cu unele intensificări locale. Per ansamblu, prima zi de toamnă vine cu o vreme mai degrabă de vară în nord-vestul Ardealului, temperaturi ridicate în timpul zilei, nopți plăcute și doar local condiții de ploaie. Nu uitați că ne puteți asculta oricând și de oriunde, direct pe radiosomes.ro. Spuneți-le rudelor, prietenilor și celor dragi plecați în străinătate că Radio Someș este la doar un clic distanță și pot rămâne conectați la tot ce se întâmplă acasă, în Transilvania și în întreaga regiune, exclusiv pe radiosomes.ro. Radio Someș este aproape de oameni oriunde s-ar afla.
1: Ai ascultat știrile Radio Someș. Informație de calitate. Radio Someș, oriunde și online, ca să te simți ca la tine acasă.

Intră pe radiosomeș.ro, secțiunea dedicații, cumpără dedicații muzicale și poți câștiga un tractor Macao la mare extragere care va avea loc pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului, doar pe Radio Someș.

Dacă ți-e dor de cei dragi, intră pe Radio Someș, cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao, marea extragere pe 24 decembrie în ajurul Crăciunului.

0: eu stare jucăuș, ca și apă-n bârticuș. Și ce zi voi bun, din tata valea răsune. Hai că acum în lângă mine, joc ce mult, dar joc ce mini.
1: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 22.
2: Orul m-a purtat câte țara lung și lat, dor și dor cu mine călător.
3: Sunt Alexandru Uiu și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. Ce drum să fie acela care nu duce la o biserică? Drumul peste trecătoarea Strâmba din Munții Bârgăului are acest privilegiu. Dacă lasă călătorul șoseaua dinspre Bistrița, spre Vatra Dornei și în dreptul satului Josenii Bârgăului o apucă pe drumul modernizat, unul dintre cele mai pitorești din județul Bistrița-Năsăud, care face legătura dintre acest sat de pe Valea Bârgăului cu comuna Ilva Mică de pe Valea Someșului, aproape de vârful dealului, dă de zidirile frumoase și impunătoarei mănăstiri Sfântul Ierarh Spiridon. Sunt oameni care, animați de credință, își dau seama încă din timpul vieții că mântuirea este marea miză a urmării pildei lui Iisus și fac gesturi care îi duc în lumina lui Dumnezeu spre bucurie și odihnă veșnică. O femeie din Josenii Bârgăului, din Bistrița Năsăud, pe numele ei Lucreția Zbarei, văduvă și mamă bună a 10 copii, și-a donat casa și pământul pentru ridicarea unei mănăstiri pe dealul Strâmba și apoi a devenit una dintre membrele obștei de măicuțe, cărora li s-a încredințat misiunea ctitoririi mănăstirii, găsindu-și la scurt timp după aceea drumul către ceruri, în sânul acestui cuib cald de credință și dragoste creștin-ortodoxă. Așezământul monahal a luat ființă în anul 1999, cu binecuvântarea înalt preasfinției sale, mitropolitul Bartolomeu Anania, la dorința și cererea credincioșilor de a întemeia o vatră de trăire duhovnicească, un locaj de mânghiere și întărire în credință pe aceste meleaguri, și la inițiativa Stavroforei Epiharia Brumă, susținută de un grup de măicuțe care a făcut demersurile necesare pentru obținerea aprobărilor. Prima construcție are două niveluri, unde se află chiliile maicilor. Mai sus, pe un tăpșan, se ridică o frumoasă capelă cu hramul Sfântul Ierarh Spiridon. Această capelă a fost pictată de o pictoriță moldoveancă și frumos împodobită. Iconostasul este realizat cu mult meșteșug și mare artă de un tâmplar maramureșan. În incinta trapezei, o construcție de o rară frumusețe, se află o bibliotecă cu un impresionant număr de volume și un atelier de pictură religioasă. În felul în care s-au adăugat lucrurile, mănăstirea Sfântul Spiridon de pe Strâmba din Bistrița Năsăud reprezintă o colecție de stiluri artistice care intră în armonie și creează gândului o cale spre cele sfinte și sufletului o cale spre mântuire prin cunoașterea tainelor dumnezeiești. Pentru că mulți sunt vizitatorii, iar ospitalitatea este aici o regulă de bază a relației cu aceștia, mănăstirea Sfântul Ierarh Spiridon are și o gospodărie proprie, precum și pământ unde își cultivă legume și cereale, astfel încât obștea mănăstirii și vizitatorii să aibă pe masă toate cele de trebuință. Primul hram al mănăstirii Sfântul Ierarh Spiridon a fost sărbătorit în anul 1999, când au început și lucrările de construcție. Mănăstirea de Maici mai are și cel de-al doilea hram, pentru că noua biserică de zid poartă hramul tuturor sfinților. Biserica nouă, o mireasă zveltă și curată a lui Dumnezeu, construită în stilul arhitecturii moldovenești, este pictată în tehnica frescă și este punctul central al mănăstirii. După plecarea timpurie la cele veșnice a Stavroforei Epiharia Brumă, monahia Iustina a primit pe umerii ei stăreția mănăstirii și încuvințare din partea ierarhilor pentru a duce mai departe opera sfântă a ctitoririi și administrării așezământului. Deloc de pe Valea Ilvelor, Maica Stareță Iustina Ignat are în priviri toată pacea cerului de deasupra munților și în glas duhul blând al credinței și rugăciunii și știe multe taine ale lumii creștine și ale sufletului omenesc, cum foarte bine știe să și chivernisească treburile administrative, dovedind hărnicie și pricepere în toate.

0: Datorită evlaviei Maicii Stareței Epiharia Brumă și dorința credincioșilor din zonă, s-a primit binecuvântarea în al preasfințitului arhiepiscop și mitropolit Bartolomeu de a se sedi această mănăstire închinată Sfântului Ierarh Spiridon. Sfântul Ierarh Spiridon a trăit pe vremea împăratului Constantin cel Mare și al fiului său Constanțiu la jumătatea secolului al IV-lea, fiind originar din insula Cipru, unde s-a și născut la anul 270. Pentru viața sa curată și plină de virtuți a fost ales episcop al Trimitundei, numărându-se printre sfinții părinți de la Nicea la anul 325, unde a explicat unitatea și diversitatea Sfintei Treimi, ținând în mână o cărămidă, a scos în evidență cele trei elemente care o compun: pământ, apă și foc. Dumnezeu i-a dat harul tămăduirilor prin nemărginita sa smerenie, credință curată, în așa măsură că a fost numit făcător de minuni, minuni săvârșite nu numai în timpul vieții, ci și în zilele noastre. Dovada fiind nu numai biserici și mănăstiri ridicate în cinstea Sfântului, ci și spitale care poartă numele. Pentru monah, biserica este unicul adăpost, cuvântul lui Dumnezeu este hrana sufletului său, curtea locașului sfânt este un hotar dincolo de care pentru el nu există nimic mai mult, singura legătură cu lumea din jur este rugăciunea. Toți cei care în încercările vieții au nevoie de momente de liniște și reculegere sufletească, dar și alți ferenini iubitori de Hristos sunt bineveniți în mănăstirea noastră, pentru că am povărați din multe ispite și noianul păcatelor celor mai vătămătoare, aflându-ne astăzi, mare nădejde punem în tine, Ierarhe, ajutorul celor fără de nădejde, te rugăm, fii mijlocitor pentru sufletele noastre. Și împreună să cântăm lui Dumnezeu, aleluia!
1: Obștea mănăstirii este formată dintr-un număr restrâns de călugărițe, în frunte cu Maica Stareță, Monahia Iustina Ignat, cu toate fiind îndrumate pe calea mântuirii de părintele duhovnic protosinghelul Paisie Pașcu, venit în toamna anului 2009 din obștea mănăstirii Adormirea Maicii Domnului de la Nicula. Hărnicia și dedicația fiecărei zile au adăugat o nouă clopotniță, o nouă încăpătoare trapeză și o casă a duhovnicului. Acum se află în stadiu de finalizare o nouă clădire de chilii, cu mai multe funcțiuni, care va spori cu siguranță obștea monahală și puterea rugăciunii către Dumnezeu sub sceptrul Sfântului Spiridon. Sensibilitatea și grația feminină așează în fiecare zi o aură specială deasupra locașului de ostenire și rugăciune în numele Sfintei Fecioară Maria, și grija este mare pentru suferințele și neliniștile pelerinilor și credincioșilor veniți spre alinare la mănăstire. Aici, orice pelerin dornic de liniște și împăcare sufletească își poate afla odihnă în casa Sfântului Ierarh Spiridon, unde maicile împletesc rugăciunea cu rucodelia, săvârșind zilnic Sfânta Liturghie și cele șapte laude, iar în fiecare vineri, seara, taina Sfântului Maslu. Și armonia locului dă fiecărui om gând de împăcare cu soarta și gând de recunoștință pentru darurile lui Dumnezeu. Dacă ne uităm ca la o minune la orice copil cu suflet curat și ne înclinăm ca să-i prindem zâmbetul angelic, poate că ar trebui să ne purtăm la fel cu cei care caută curățenia și puritatea credinței și se roagă pentru primenirea sufletelor noastre, monahii Ardealului. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal. Vă invităm să porniți în libertate la drum, spre inima Transilvaniei.

0: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș. Intervenții cu prioritate. Călătorim prin Ardeal cu informații de actualitate.
1: Bine v-am regăsit, dragi ascultători, la o nouă rubrică Intervenții cu prioritate. În cele ce urmează stăm de vorbă cu domnul avocat Bogdan Ilia. Bine v-am regăsit, domnule avocat, în familia Radio Someș.
2: Bine v-am regăsit.
1: Domnule avocat, tot mai mulți oameni din mediul rural ne scriu că băncile le-au vândut creditul către firma de recuperare. Ce înseamnă asta practic, ca să înțeleagă și ascultătorii noștri despre ce este vorba?
2: Înseamnă că banca a cedat printr-un contract separat dreptul de a încasa datoria unei alte entități. De multe ori este vorba de o firmă specializată în recuperare de creanțe sau un fond de investiții. Important este să știe oamenii un lucru esențial. Cesiunea schimbă creditorul, dar nu schimbă și nu poate anula drepturile pe care debitorul le avea deja din contractul inițial. Asta înseamnă că toate apărările valabile împotriva băncii rămân valabile și împotriva noului creditor.
1: Adică nu pierd nimic din drepturile mele dacă banca îmi vinde acest credit.
2: Exact. Și acesta este mesajul pe care vreau să-l transmit clar. Nu pierdeți nimic. Recent, mai mult decât atât, o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene a confirmat exact acest principiu, respectiv că cesiunea unui contract de credit nu poate afecta drepturile consumatorului legate de clauzele abuzive. Dacă în contract, de exemplu, existau clauze nedrepte, comisioane ascunse, dobânzi variabile, stabilite netransparent, penalități disproporționat de mari, acele apărări rămân la fel de puternice, indiferent cine deține acum creanța.
1: Mulți oameni cred că odată ce datoria ajunge la un recuperator, nu mai au ce face și trebuie doar să plătească. Este oare adevărat acest lucru?
2: Este percepția greșită pe care vreau să o corectez astăzi și pe care sper să o înțeleagă ascultătorii dumneavoastră și ai noștri. Un contract preluat de la o bancă nu devine intangibil doar pentru că a schimbat proprietarul. Dimpotrivă, de multe ori, tocmai la acest moment merită verificat cu atenție contractul inițial. Cum a fost calculată dobânda, dacă au existat costuri nejustificate, dacă cesiunea în sine a fost notificată corect debitorului. Aproape întotdeauna există un unghi de atac legal, chiar dacă la prima vedere pare o situație închisă.
1: Domnule avocat Bogdan Ilia, concret, ce ar trebui să verifice cineva care se află într-o astfel de situație? Pentru că poate sunt printre ascultătorii noștri persoane care se confruntă cu astfel de situații.
2: Primele trei lucruri care trebuie esențiale, spun eu, care trebuie verificate sunt contractul de credit original, trebuie recitit cu atenție, nu presupus. Al doilea, notificarea de cesiune. Legea impune ca debitorul să fie informat corect și la timp despre schimbarea creditorului, iar lipsa sau vicile acestei notificări pot avea consecințe juridice importante în favoarea debitorului. Și al treilea, orice comisiune sau clauză care nu a fost negociată individual și care creează un dezechilibru semnificativ în defavoarea consumatorului, aceasta este definiția legală a unei clauze abuzive și poate fi atacată în instanță, indiferent cine este creditorul actual al respectivului contract.
1: Domnule avocat Bogdan Ilia, noi la Radio Someș avem o emisiune de ordin juridic, Deșteaptă-te române, și am putut să observ la acea emisiune că oamenii se tem cumva de costul unui proces. Merită să lupte pentru asta sau poate că e mai simplu să plătească și să scape?
2: Eu înțeleg teama oamenilor, dar tocmai de aceea insist pe ideea că merită cel puțin o evaluare inițială a situației înainte de a lua o decizie la disperare. De multe ori o clauză abusivă eliminată din calcul poate reduce semnificativ suma datorată, suma globală sau suma lunară pe care debitorul o datorează, iar instanțele au fost în ultimii ani destul de receptive la aceste argumente, mai ales sprijinite de jurisprudența europeană. A plăti, din punctul meu de vedere, a plăti fără să verifici înseamnă uneori a plăti mai mult decât ești obligat legal.
1: Domnule avocat Bogdan Ilia, de final vreau să vă întreb ce mesaj le transmiteți ascultătorilor care se confruntă cu astfel de situații.
2: Mesajul meu este unul clar și simplu, respectiv, niciodată nu este prea târziu pentru a verifica un contract de credit, oricât de închisă pare situația, cesiunea către un recuperator nu este sfârșitul poveștii, ci de multe ori doar un nou moment în care merită revizuită întreaga relație contractuală. Și încă ceva, totdeauna mai există ceva de făcut, trebuie doar analizat cu atenție și profesionalism de la caz la caz.
1: Vă mulțumim tare mult, domnule avocat Bogdan Ilia, că ați fost alături de noi și că ați adus în atenția noastră teme de interes pe înțelesul ascultătorilor că le-ați explicat. Vă așteptăm cu mare drag și data viitoare alături de noi cu alte teme la fel de importante pentru ascultătorii noștri.
2: Vă mulțumesc și eu.
1: Dragilor, aceasta a fost rubrica Intervenții cu prioritate de la această oră. Alături de noi a fost domnul avocat Bogdan Ilia. Vă încurajez și vă invit să rămâneți în continuare alături de noi în familia Radio Someș.

ai ha. A od ajune, știam că cum să pune, ai ha. Acum să pune, că-l punea mai pe o ureche, ai ha.

Un oraș de provincie, ca toate orașele de provincie, cam pe la începutul veacului nostru, cu poștă, hotel, varietate, berărie, local familial, mai multe cârciumi, o baie populară, poate. Exact, nu știu, deoarece pe noi ne va atrage mai mult, după cum veți fi martori, postul circumscripției a treia de poliție aflat chiar peste drum de berăria Gambrinus și unde... Dar să nu anticipăm, localul e nou. Nou ca post de poliție, dar vechi și cu tradiții în ceea ce privește alte ocupațiuni ceva mai lucrative. De altfel, pe zidul de afară a rămas încă uitată reclama ce vestea tuturor obiectul comerțului și care la vremea respectivă atrăgea lume, nu glumă. Să lăsăm însă reclama de afară, bună numai să încurce lucrurile, și să pătrundem în localul poliției. Aici o tejghea, câteva rafturi goale, o damigeană uriașă cu învelitoarea pe jumătate stricată, o masă și câteva scaune, toate rămase de la cei dinainte, arată că pe comisarul Clocotici și pe Corcoduș, sergentul de serviciu, treburi desigur urgente, e un împiedicat până acum să amenajeze un sediu cum se cade pentru o activitate atât de importantă ca a dumnealor. E cald și sergentul de serviciu Corcoduș moțăie pe un scaun, sfărăitul lui însoțit doar de pictacul ceasornicului.

0: uns beijos mate. E saísse para vir com o som no corcoduz. A cuspica de um comissar de la cinematografa. Așa viață înțeleg și eu. Inspecție tot pe la teatru. Un artiste. Masa, masă. Somnul, somn. Și pe deasupra și vinișorul, vinișor. Sosește domn comisar de la cinema. Hopa, sfertul de vin îl așteaptă. Eu îl cumpăr, el îl bea. Și mă uit la sticlă de la ceasurile nouă. Da, mai la urma urmei, eu nu somn. Că doar nu o să mă omoare pentru un gât de vin. Ia să gustăm noi nițel, să gustăm. Așa vin, mai zic și eu. Scump, scump da face. Na, cam băut jumate. Acum e tot una. Jovi, ofi. Țigara îmi mai lipsește. Așa. Ia să... parcă așa mai merge.
1: Corcoduș?
0: Da, domn comisar.
1: Corcoduș, ce-i fumăraia asta aici? Nu ți-am spus că nimeni nu are voie să fumeze în cabinetul meu? Ce taci, ce taci? Mi se pare că fumai chiar acum. Vorbești, ce, nu mă înțelegi?
0: N-am fumat.
1: N-ai fumat, ai? De-aia iese fum din tine ca dintr-un coș de fabrică. N-ai fumat, n-ai fumat? Acum ce zici, a?
0: Nimic. Domn Clocotici.
1: Clocotici? Dar de când ești tu Clocotici cu mine? Domn comisar, ai uitat să spui?
0: Nu, domn Clocotici, cum să uit?
1: Corcoduș, Corcoduș, ți-am spus să-ți bagi mințile în cap, Corcoduș, și am să te zvâle la barieră, Corcoduș, înțelegi? Și vinul? Ce-i cu vinul aici? Ce văd? Mi-ai băut vinul. Asta le întrece pe toate, Corcoduș.
0: Domn comisar, de asta jur că nu-s vinovat.
1: Atunci cine am luat aici mai la vin? Cine? Cine? Cine, Corcoduș? Cine?
0: Domn comisar, spun tot.
1: Aha, v-a să zic că știi. Spune.
0: Domn comisar, să-mi sară ochii pe plită dacă am pus măcar gura.
1: Corcoduș.
0: Eu vreau să șterg masa. Nu știu cum am dat cu cotul și s-a vărsat. Ia, din partea mea, îl plătesc eu.
1: Ia, ești obraznic? Să știi, Corcoduș, că te-a zvârlă de aici. Nu mai merge. N-am să-mi țin eu toți bețivii și toate puși la mal la mine în comisariat, ai înțeles?
0: Domn comisar!
1: Ia vorbă, spune că atulecești. Hai, hai, eu locul tău aș roșii. Dar văd că ți se roșește numai nasul.
0: La mine degerată de asta iarnă de frig, domn
1: comisar. Vorba de beție, de golosul de beție. Pie din ochii mei, pie, pie, pie.
0: Trăiți, domn comisar.
1: Stai așa, Corcoduș.
0: Porunciți.
1: Du-te la Gambrinuț și mai adu-mi un sfert din cel de 16, dar trap. Dar vezi, să nu-l vezi și pe ăsta, că iar ți se roșește nasul, ai înțeles?
0: Da, domn comisar.
1: Hai, marș, marș, marș.
0: Da.
1: Hai, ce mai aștept? Hai.
0: Dar s-au făcut 9 sferturi, domn comisar.
1: Bine, bine, ce, las că trec eu pe acolo. Și acum ștege, hai ștege, da, că am de lucru. Hai, hai, hai, dă-i drumul, hai.
2: Așa, ia să vedem aici. Ia să vedem acum, vă zic așa. O, unde-i vremea de mult uitată. Adică, 10, deci bun. Vă zic că vreme de visuri și amor nervos. 10, bun și ăsta. Acum finalul, ia să vedem. E că aici, aici, vă zic că să fie o rimă la uitată. O rimă la uitată. Vată. Va, nu, că nu mergem. Stai, asta e să vă zic că nu vată. Tată, tată, cată. Iată. Minunată. Asta e bună, dar stai. De cât o fi având, vă zic că să fii iubită minunată. Nouă, da. Le lipsește o silabă. Minunată, minunată. Am găsit. Îndestulată. Deci să fii iubită îndestulată. A, 10. Bun. Ia să vedem, deci. O, unde-i vremea de mult uitată, vreme de visuri și amor nervos, să fii iubită îndestulată. Îndestulată pe naiba, adică cum îndestulată? Îndestulată, da, îndestulată de versuri de amor, poate, da, stai că nu se înțelege, mai zic îndestulată.
0: Am sosit.
2: Acum ți-ai găsit să intri, boule, îndestulată. Pune vinul pe masă și îndestul și ieși îndestulată. Vorba!
3: Uite, domnule, cauți un vers zile întregi și nu-l găsești. Și când e vorba să vie, vine. Vine el singur. Ia să citim acum, vă zic că stai așa.
2: O, unde-i vremea de mult uitată, vreme de visuri și amor nervos, să fii iubită, mult adorată, tu, cosânzeana, eu, făt frumos.
3: Așa, da, păi vezi că merge. Merge și merge și cu pahar de vin. Așa.
2: Na. Ia uite, unde-i?
0: Corcoduș! Unde?
2: Bine, boule, dacă ai adus sticla, de ce n-ai adus și paharul? De ce?
0: Aduc momentan, domn comisar.
2: Crezi că beau de sticla ca tine, așa, ha?
0: N-am băut, domn comisar, că l-am băut să dea Dumnezeu.
2: Marș!
0: O, unde-i vremea de mult uitată, vreme de visuri și amor nervos, să fii iubită, mult adorată, tu, cosânzeană.
4: Eu, cosânzeană?
0: Eu, amunoarea, domnule inspector?
4: Bună seara, domnule comisar. Dar ce, vorbeai singur?
0: Recitam.
4: Așa?
0: Eram singur și...
4: Tinerețe. Desigur, iar amorezat.
0: Da, domnule inspector, da.
4: Iar, domnule, vrei să te mute și de aici?
0: Cum știți?
4: Dar cine nu știe, domnule Clocotici? Uite, azi dimineață ți-au venit hârtile de la interne. Știi ce scrie în ultimul dumii tale memoriu?
0: Persecuții, domnule inspector, persecuții.
4: L-am adus cu mine să ți-l citesc. Ascultă aici, da. Uite, comisarul Clocotici e un băiat cult, deștept.
0: Asta e drept, domnule inspector.
4: Așteaptă, da. Și plin de bune însușiri.
0: Vedeți?
4: Lasă așa, da. Nu îi se poate credința însă nicio însărcinare serioasă, fiind unicalmente absorbit de aventurile galante.
0: E al șaptele oraș în care m-am mutat, domnule.
4: Cine devine, domnule Clocotici? Spune.
0: Da. Am adus paharul, domnule comisar.
2: A, bine, du-te.
0: Știți, era o greșeală, domnule comisar.
2: Da.
0: S-a făcut 10 sfert.
2: Bine, du-te-odată, nu mai să sunt ocupat.
4: De ce ai băut 10 sferturi, domnule comisar? De asta recitai dumneata.
2: Domnule inspector, se poate? N-am băut niciunul.
4: Pe cuvântul dumitare?
2: Asta e consumația de 10 zile, domnule inspector, de când m-au numit aici. Cred că un sfert de vin după cinematograf nu-i rușine, nu? Și apoi să vedeți, primul mi l-a băut Corcoduș. Știți, el e sergent de serviciu, zicea că l-a vărsat și l-a trimis să mă aduc altul.
4: Da, bine.
2: Da.
4: Dar știi, în cartierul ăsta se petrec cele mai multe scandaluri. Și nu că-ți fac observații, dar nu-i frumos să te găsească lumea tocmai pe dumneata, chiar în localul poliției, cu vinul pe masă.
2: Dar vă asigur că nu m-am gândit.
4: Tocmai. Știu că dumneata ești un băiat bun, dar să nu te superi, am remarcat că nu ești destul de circumspect. De pildă, reclama. Reclama de pe zi de 10 zile de când ești aici, n-ai putut să pui să o văruiască? Ce vrei să zic ca oamenii citind pe situ de la ușa circunscripției? Vinațuri fine, camere separate.
2: Dar nu-i var, domnule inspector, lipsește varul. Și apoi alt local nu se putea găsi pentru o circunscripție, trebuia să o pună într-o fostă cărciumă. Și dacă a pus-o, iertați-mă, tot eu sunt de vină.
4: Nu te supăra, domnule comisar, eu nu te acuz, dar zic și eu așa, prietenește, ca unui coleg, nu? Ca un coleg. Apropo, n-ai un pahar cu apă?
2: Ba, imediat, domnule inspector. Corcoduș!
0: Vă rog, domnule
2: comisar. Cu pahar cu apă, domnule inspector, repede.
0: Pentru domnule inspector, momentan.
2: Vorba, hai, trape!
4: Și care vă să zic că recitai bună. Spuneai că te-am mutat de colo-colo, da. Și tot pentru femei, a?
2: Da.
4: Pe unde ai mai fost, domnule?
2: Am fost la Severin, la Giurgiu, la Dorohoi, Calafat, Râmnicu Sărat, Constanța. Acum socoteam că s-a sfârșit cu mutările, că încolo
1: La Roma, ca să zic așa, mi-am găsit Bacău.
4: Te-a prins vreun bărbat înșelat?
2: Da, calumnit, domnule inspector, e drept că iubeam eu o femeie.
4: Măritată?
2: Nu, doamne ferește, trăia așa cu primarele.
4: Ah, cum se zice, concubina?
2: Concubina să trăiți.
4: Și zi, i-ai insuflat-o, a?
2: Da, de unde, domnule inspector, nu i-am vorbit niciodată.
4: Ai, ce spui?
2: Știți, o iubeam, e drept, dar platonic, ideal.
4: Așa?
2: Așa.
4: Păi atunci cum?
2: Păi dacă ați ști, domnule inspector, mutarea mea vine de la o poezie.
4: Faci poezii?
2: Fac, domnule inspector.
4: Bravo, domnule. Încep să-mi devii simpatic. Oamenii care fac poezii au inimă bună. Numai trebuie să știi cum să iei. Sunt cam iritabil.
2: Dar de unde?
4: Lasă, am observat eu că ești cam iritabil. Ești dur.
5: Vreau să spun paharul cu apă pentru domnul inspector.
4: Mulțumesc.
2: Ce are, domnul inspector?
4: E caldă.
5: Să trăiți, domnule inspector, la ceasul nou stau robinetele și o ținem pardon să mă iertați în sticle.
2: Pleacă de aici! Pleacă de aici! Nici măcar un pahar cu apă rece și să-l aduci?
5: Dacă nu e,
2: să fie! Nu luați, vă rog, un pahar cu vin?
4: Cu toate că nu obișnuiesc, dar fiindcă mi-e sete...
2: Încercați, domnule inspector, vă rog, încercați.
4: Sete.
2: Vă rog, așa.
4: Dumnezeu, știi că e bun? Și rege, da. Îmi dai voie să mai...
2: Vă rog, mai de mine, se poate.
4: Da.
2: S-a dus dracul și al doilea sfert.
4: Domnule,
2: vă rog, da.
4: Domnule Clocotici, încep să-mi devii foarte simpatic. Și cum a fost cu poezia?
2: Să vedeți.
4: O știi?
2: Vă spun, de când am văzut-o întâia oară pe Cleo, am simțit acel, știți cum să vă spun, acel fior care... Cum să zic, acel fior care știți care?
4: Te înțeleg, lasă,
2: da.
4: Fiorul.
2: De atunci, în fiecare seară, îi trimiteam un buchet de flori și o poezie.
4: Cheltuiai lefșoara pe flori?
2: Da, domnule inspector, că le aducea un sergent de noapte.
4: Rău, domnule comisar, rău.
2: Știți scopul, domnule inspector, scopul...
4: Bine, da. Nu te scuze, da. Și mai departe?
2: Cea din urmă poezie, nu mai țin minte. Da, stați că sfârșea așa. Sfârșea cam așa. Pe când mă zbucium în suferință, tu strângi în brațe pe al tău bărbat.
4: Spuneai că nu e măritată.
2: Nici nu era, dar știți, visurile mele o așezam mai sus.
4: Așa,
2: și zic, adică pe când mă zbucium în suferință, tu strângi în brațe pe al tău bărbat. Mai bine moartea în neființă decât o iubire în mod izolat.
4: Da, domnule, zici că asta ai făcut-o dumneata?
2: Pe onoarea mea.
4: Te felicit, domnule Clocotici. Nu, să știi că ai talent. Eu spun drept, sunt mișcat.
2: Vă mulțumesc foarte mult.
4: Și pentru poezia asta...
2: A găsit-o primarele, domnule inspector, și se vede că i-a suflat careva, că e de la mine, și atât i-a atribuit primarelui. A pus-o în plic și a trimis-o prefectului. Prefectul mi-a întins-o și atât mi-a spus. Cred că-ți recunosc scrisul.
4: Strașnic.
2: Apoi uite-te ce zice el. Bănuiam eu de mult că dumneata ești fire poetică și m-am gândit să te trimit mai la munte, să te inspir.
4: Și te-a trimis la Buzău.
2: La Roma, să trimis, domnule inspector.
4: Așa, te plâng, Clocotici, dragă, că și eu am tras de pe urma poeziei.
2: Nu se poate, faceți și dumneavoastră poezie.
4: Nu, stai, mai pot să îmi pun...
2: Vă rog, faceți și
4: Nu pot să zic că fac, dar îmi plac mult și copiam Micul Dor.
2: Nu se poate, și îi scăleați dumneavoastră?
4: Nu îi scăleam, dar lăsam așa să se înțeleagă că sunt de mine. A mers, cât a mers, până când într-o bună zi m-a prins un drac de fată.
2: Vedeți,
4: ce să mai... Lasă, dragă, că omul nu-i de leg.
2: Stai, lasă.
4: Se prefăcea drăcoaica, domne, că îi plac poeziile și îmi tot dădea albumul să-i scriu. Îi scăleam un admirator. I-am scris eu așa până ce se umpluse albumul. Și ea tot se minuna. Mare ușurință mai ai, Coane Iorgule, la poezie.
2: Așa.
4: Eu nu ziceam că-ți dă mine, nici de altul. Răspundeam așa, în doi peri, că nu-i cine știe ce să... Nu-i mare scofală să faci poezii, că și iar putea face dacă și-ar da o steneală. Mă rog, de-astea, știi? Trucaje. Într-o bună zi, tocmai când scriam o poezie intitulată Drept la inimă,
6: Numai că o văd că se apropie de mine cu mâine la spate și începe să râdă zicând: mai ai două poezicoare, Iorgule, și ai sprăvit cu micul Dor.
1: Opa.
6: N-ar fi rău să mai cauți și aiurea, că micul Dor îl avem și noi. Și mintind de broșura:
3: ghinion,
6: mă făcusem, domnule, la față ca sfecla, dar nici pe acolo n-am mai dat. N-am spus la nimeni de asta, dar domnule, dumitale, ca poet,
1: vă înțeleg atât de bine, domnule inspector, că
6: te rog, nu știu cum să poate spun, la o nevoie, cred că n-ai să mă refuz.
3: Eu s-ar
6: Nevă,
3: putea.
6: Nu stai, că am găsit un băiat de liceu, feciorul lui Ghiță, Țambalagiu, băiat cult, n-am ce zice, da, puși la mandă, mi-ai puși la mandă un bandit. Trei prăjituri la Iacob și poezia. Într-un minut ți-o întoarce, domne, nici n-am văzut așa ceva, domne.
1: Uitați-mă, domnule inspector.
6: Poftim.
1: Fiindcă văd că apreciați arta, îmi dați voie să vă citesc ultima mea poezie?
6: Dume, cu plăcere, mai pot să pot? Uite că mai e puțin. Dume, cu plăcere, dar stai, e lungă?
1: Nu, numai trei strofe. Luați că lungă. Așa, trei strofe.
6: Ia, dom'le, nu-mi plac să știi poeziile peste trei strofe.
1: Nu, da, vă spun că nici eu nu le suport, dar ascultați numai aici. Scurt și bun, asta e deviza mea.
6: Așa, ia.
1: Zic, cum să vă spun, așa, uite, am uitat, sintetic, asta este, adică, asta e, am dedicat versurile unei femei blonde, pe care am văzut-o azi dimineață în gară. Doamne, ce apariție!
6: Tu-i fi amorezat ieri?
1: Nu știu, nu știu deocamdată, dar dacă o mai văd, nu garantez de nimic.
6: Și ai și făcut poezia?
1: Pe loc!
6: Ia să auzim.
1: Așa. Când mergi pe stradă, ești ca o stea sau ca un fluture ce zboară. Așa. Privirea ta e catifea și fața ta e o comoară.
6: Fai de mine,
1: uite, domnule, stai puțin, că sunt, iertați-mă că m-am zăpăcit.
6: Ce?
1: Bine că nu i-am dat-o așa. Păi eu am scris pe dos aici.
6: Cum pădându?
1: Păi da,
6: băgat de
1: trebuia,
6: seama.
1: Trebuia, stai puțin, trebuia, fața ta e catifea și privirea o comoară. Eh. Când stai pe scaun, ești o regină, la teatru în loje ești un poem.
6: Un poem? Cum?
1: Asta am pus-o așa pentru rima aici.
6: Da.
1: Poem, deci ca poet mereu te chem. Păi nu, așa merge. Deci ca poet mereu te chem.
6: Te chem. Aici ai adus-o mai bine aici.
1: În întuneric ești lumină.
6: Lumină, admirabil, asta acolo.
1: O, unde-i vremea de mult uitată, vreme de visuri și amor nervos? Să fii iubită mult, adorată. Tu, Cosânzeană, eu făt frumos.
6: Admira, domne, stai puțin, asta o recitai când am intrat eu?
1: Da, domnule.
6: E splendidă, domne. Domne, e splendidă.
1: Mulțumesc.
6: Tu, Cosânzeană, eu făt frumos. Este extra, domne, dar uite, stai, m-am luat cu vorba, stai puțin. Domne, uitați-mi de ce am venit.
1: Da, mai luați un pahar.
6: Nu, ce să mai, gata. În orice caz, nu pot spune că îmi pare rău. Ai talent, domne. Stai. De când a căzut guvernul?
1: Da, acum a căzut guvernul?
6: Când ta nu citești gazetele?
1: Nu, domnule inspector, vă mărturisesc că proza mă dezgustă.
6: Oricum, ca polițist ar trebui să te ții la curent.
1: Da, vă asigur că pe viitor...
6: Stai, spuneam că de când a căzut guvernul... Da,
1: vă zic că au venit radicalii.
6: Ce radicalii, domnule? Că doar radicalii au căzut, domnule. Domnule Clocotici, nu-mi luau nume de rău, dar dacă n-aș fi sigur că ești un poet de talent, aș jura că ești un imbecil.
1: Da. Nici o supărare, domnule inspector, nici
6: În fine, de când au venit centriștii la putere, ne-au trimis... Ne-au trimis un nou prefect de poliție care n-a dat pe la prefectură fiindcă nu i-a venit încă numirea. Toată ziua se plimbă pe stradă așteptând. Acum i-a venit numirea, dar a dispărut el.
1: Și vreți să-l caut eu?
6: Bă, nu zic să-l cauți, dar spune la toți sergenții din cartier că dacă vor vedea... Notează.
1: Da.
6: Un domn mic cu nasul mare să-l urmărească și să mă anunțe imediat: mă găsești la Panaiote. Poartă monoclu și are mustața tăiată englezește.
1: Englezește. Dar cum îl cheamă?
6: Păi asta e, nu ți-a spus, am uitat.
1: Da. Cum? Păi stați puțin, o să fie mai greu?
6: Păi ce să fie greu? Aveam o hârtiuță cu numele lui, dar dracu știe unde o fi. Unde am... Nu mai găsesc, domne, am pierdut însemnarea. Cum dracu îi zice lui ăsta?
1: Ia stai puțin, nu-i scris pe plic?
6: Cum dracu? Pe plic?
1: Da, pe plicul cu numirea.
6: Așa e, domnule.
1: Da.
6: Nu te superi, dar în afară de poezie, singura vorbă inteligentă pe care o aud din gura dumitare de când te cunosc.
7: Nici o supărare, domnule inspector, nici o supărare.
6: Păi ce supărare? Ai calități de polițist, dar le neglijezi.
7: Da.
6: Neglijezi!
7: Da.
6: Stai să vedem plicul.
7: Îmi dați voie să fac o notă cu numele și semnalamentele individului?
6: Bineînțeles, scrie încă o dată. Da. Scrie tot. Deci, Titus Panciu Mic, nasul măi, băi, băi, nas. El e mic, nas mare, mustață tăiată englezește, poartă monoclu.
7: Monoclu, mulțumesc.
6: Și acum te las.
7: Da.
6: Ah, stai, uitați-l.
7: Vă rog.
6: Trebuie să-ți plătesc vinul. Ți l-am băut tot.
7: Vai de mine, domnule, se poate, mi-a făcut o deosebire plăcere, vă rog, foarte mult. Niciunul nu s-a pune.
6: Nu, atunci mulțumesc.
7: Vă rog, pentru nimic, domnule inspector, pentru nimic. Dați-mi voie să vă conduc eu.
6: Și nu uita, domnule Clocotici, diplomație.
7: Am înțeles, am înțeles.
6: Diplomație.
7: Da, aici,
6: portiți. Și iată-i ce faci.
7: Corcotuș, aici. Trimite-ne sfârlă încoace și tu dă fuga până la Gabriel și adu-o un sfert. Hai, repede.
5: S-au făcut 11, domn comisar.
7: Bine, du-te, stai. Unde-s plicurile bune?
5: Sunt pe deșga lângă dumneavoastră.
7: Bine, hai, du-te, du-te, du-te, t-atrap.
2: Așadar, i-am nimerit și finalul. Ei, asta zic și o poezie.
5: Aici, domn comisar.
7: Ce-i sfârlă, ce... Aha, da, da, stai că eu te-am chemat. Ascultă, ascultă sfârlă. Anunță toți sergenții să facă ce o știi și să afle unde se găsește un domn. Un domn, stai, stai că mi-am notat eu aici. Așa,
6: mic cu nasul mare.
7: Sfârlă, mă asculți?
5: Da, da, domn comisar, să trăiți.
6: Mustață tăiată englezește și poartă monoclu, ai înțeles?
5: Trăiți, domn comisar, n-am înțeles.
7: Ce n-ai înțeles, mai sfârlă?
5: Ziceați că poartă nu știu ce.
7: Monoclu, ce, tu nu știi ce e monoclu?
5: Nu, să trăiți.
7: Monoclu, mai este un monoclu, e un fel de, cum să spun, de ochelar. Pe un ochi, pe un singur ochi. Acum ai priceput?
5: Trăiți, domn comisar, nu vă ține minte.
7: Dar tu ne v-ați adunat o stâmpiță aici, mă. Din ce parte v-a adus pe voi aici?
5: Trăiți, domn comisar, suntem localnici.
7: Păi, taci, măi, nătărăule din gură când vorbesc eu. Taci din gură. Uite, ia hârtia asta și te duc la toți sergenții de pe stradă ca să-și treacă fiecare în carnet. Înțeles?
5: Înțeles, domn comisar. Înțeles, mă, nu.
6: Am adus vinul, domn comisar, să trăiți.
7: Așa.
5: Da, aș vrea, vreau să vă mai raportez mare scandal la Campinus, domn comisar. Eu pot să plec, domn comisar.
7: Traf, sfârlă, ce
5: mai e? Traf, domn comisar.
7: Așa, Corcoduș, ce e cu tine? Aha, și așa, de scandal mare, zi.
5: Mamă, mare de tot.
7: Da, persoanele cunoscute, ce vreau?
5: Mă părea a fi boier, dar cică nu-i din oraș de aici.
7: Da, și ce-a făcut?
5: Ca omul la petrecere. A bătut chelnerii, a spart farfuriile.
7: Dar sergentul din post, ce paște?
5: Era acolo, dar știți că nu vrea. Ia auziți, domn comisar, trebuie să fie cu el aici.
8: Ce, domnule? Ce-i scandalul ăsta aici?
9: Domnule, sergentul e un obraznic.
7: Domnule, ia seama unde te afli.
9: Și vedea cu cine vorbești,
7: dacă domnule. Dacă nu te porci covincios, întorc foaia. Vorbește, sergent.
9: Trăiți,
10: domnule comisar, nu lui vine beat la gambul.
9: Tu erai beat, sergent.
7: Domnule, dacă nu încetezi, îți fac proces verbal de ultraj.
9: Ce spui, domnule?
7: Am terminat. Continuă, sergent.
10: Mi-a lui vine beat la gambul și cere vin.
7: Așa.
10: Chelnerul, fugind de scandal, zice că nu-i mai servește vin de la dos ce vor.
9: Dar decât comisarului,
7: asta nu-i treaba dumitale.
9: Pardon, e
10: treaba... Atunci mi-a lui ia chelnerul la bătaie, zvârle farfurii prin loc.
9: Exact,
7: domnule. Așa, mă să zic că recunosc. Bun, deci,
9: recunosc că nu am mai vrut să servească un pahar de vin în timp ce răutalii cântau în pavilioane și sergentul bea la tejghea cu cal.
7: Cu un cal?
9: Am zis muscal.
7: Aha, și pentru că sergentul bea cu muscalul a trebuit să bați chelnerul?
9: Ia da cu cotul, domnule.
7: Cine?
9: Chelnerul? Nu te supăra dacă stau jos, domnule.
7: Stai, domnule, ce faci acolo cu picioarele pe biroul meu?
9: Da, domnule.
7: Unde te duci, dumneata? La cârciumă?
9: După firmă și după sticle de pe masa dumitale, cam așa s-ar părea, domnule.
7: După cum văd eu, greu să o scot la capăt cu dumneata.
9: Da.
7: Dacă nu-mi răspund la toate întrebările, te pun la beci până ai să-ți vii în firmă.
9: Cam greu, domnule. Află, domnule comisar, că sunt prefectul poliției și șeful dumitale, domnule. Da, domnule.
7: Ia, domnule, dumneata.
9: Da, eu, domnule.
7: Și ce spui? Da, unde ți-e monocul?
9: Îți repet că sunt șeful dumitale,
7: domnule. Și eu te anunț că de asta nu înghit.
9: Da, cum îți permiți, domnule?
7: Sergent, pe el! Căutați-le buzunare! Căutați-le buzunare! Hai, repede!
10: Uitați hârtia asta!
7: Eu dă-o cu așa,
9: citește!
7: Vă zic așa. Bandiții de la guvern întrec orice măsură, apelă la muncitorul conștient și organizat, la masele adânci, ale poporului suveran. Aha, deci manifeste. Te văd dacă îți mai dă mâna să faci pe prefectul
9: acum. Ăsta e manifestul cu care am venit la putere, idiotule.
10: La beci!
9: La beci!
7: Lasă-te mine, la beci imediat. Corcoduș!
5: La ordin, domnule comisar.
7: Dă o fugă la Gambrinus și mi-adu-mă un sfert. T-atrap!
5: Da, s-au făcut 12, domnule comisar.
7: Bine, du-te, du-te, du-te, du-te.
2: Grea e și viața asta de comisar. Auză, manifest aici vine la mine să... Mai bine mă făceam poet. Poet.
7: Intră, intră.
11: Bonjour, clocotiți.
2: Doamne, ia e. Sărum mâinile, coniță. Sărum mâinile, vă rog să luați loc. Stați. Mai la cărei fericite împrejurări îi datoresc onoarea unei vizite. Iertați-mă, vi s-a furat ceva?
11: Mult mai simplu.
2: Nu aștept decât să vă pot servi.
11: Ești prea amabil, domnule comisar. De altfel, n-aș fi îndrăznit să te deranjez.
2: Vai,
11: dar n-aș fi aflat de la colegele mele că le-ați servit într-un mod atât de dezinteresat.
2: Colegele dumneavoastră?
11: De la Panaiote.
2: Aha, cântați la varieteul Panaiote?
11: Nu, dansez. Dansuri de caracter.
2: Și cu ce vă pot servi?
11: Un pat. Atâta, doar n-am pretenție, un pat și un robinet.
2: Da, un pat cu un robinet?
11: Dacă nu-mi promitea, căutam în altă parte.
2: Nu v-a promis un robinet, un pat?
11: Sigur că da.
2: Cine?
11: Portarul.
2: Portarul?
11: Portarul de la Hotelul Regal. Când am sosit azi dimineață, i-am lăsat bagajele și i-am dat 200 de lei. Mi-a spus așa, coniță, n-aveți nicio grijă, la orele 8 seara aveți o cameră cu două paturi, o daie de baie și apă caldă la robinet. Mă duc la 8 la hotel. Se schimbase portarul.
2: Cum se poate?
11: Nu avem cameră.
7: Cum se poate să spune la o cameră?
11: Spun că nici nu venea. Mă duc să reclam patronului. Patronul își bagă mâinile în buzunar. Imposibil, doamnă, n-avem nicio cameră disponibilă. Eu voiam să-i explic cazul, dar vorbește dacă ai cu cine. Și-a băgat nasul într-o gonică și-a început să mormăie niște socoteli. Nici n-a voie măcar să mă ascult.
2: Așa,
11: acum îți spun. Când am văzut una ca asta, am plecat. Mă gândeam să mă duc la local să caut vreo fată. Vorbind așa cu una cu alta în grădină, numai că vine Irma. O știi pe Irma?
2: Cum să nu
11: știu?
2: Cârna, să știi că e bună fată.
11: Mă caut că e bețivă și împinge la consumație,
2: da.
11: Să te ferești.
2: Așa, da, nu știu.
11: Ei, și cum spun, vine Irma și îmi spune: nu-ți fă sânge rău, soro dragă. Du-te la domnul Clăcătici, că e de serviciu. Dacă nu ți-o dă el cameră, să-mi faci ce-i
2: vrea. Nu, lucrul e ca și făcut. Vă puteți considera la dumneavoastră în cameră.
11: Cum aș vrea.
2: Un moment numai. Alo, alo, Cetana. Alo, domnișoară, dați-mi, vă rog, Hotel Regal. Mulțumesc. Imediat, vedeți acum. Alo, Hotel Regal. Cine la aparat? Domnulița, domnulița, aici comisarul Clocotici. Bună seara, bună seara. Uite ce e, domnulița. Doamna...
11: Pardon, domnișoara.
2: Da, cum vă numiți?
11: Mimi Carâmp.
2: Domnișoara Mimi Carâmp. Carâmp, da. Se plânge că nu i-ați dat o cameră pentru care a plătit arvună.
11: Pardon, bacșiș.
2: Pentru care a dat bacșiș.
11: 200 de lei.
2: 200 de lei. Mă rog, cum nu erau? Lasă asta, să trecem peste asta. Numai ce mai... Cum se poate să lăsați oamenii în stradă după ce vă găduiți și luați și parale?
11: Da.
2: Cum spui? Putea să anunțe de dimineață că nu are cu două paturi.
11: Nu poate să fie și cu un pat, nu pretind.
2: Ascultă, domnule Niță. Până o să o elibera una cu două paturi, domnișoara e destul de conciliantă și primește și cu un pat.
11: Da, sigur.
2: Ce etaj? Aha, bine. Și vă rog să nu se mai repete lucruri de astea. Bună seara. Vă dă camera numărul 14 la etajul al doilea.
11: Da. Cum să-ți mulțumesc, domnule Glogodici?
2: Acceptând acest... Cum să vă spun eu? Unde am pus o hârtie? Acceptând acest plic ce conține sentimentele pe care mi le-ați inspirat.
11: Mulțumesc, dar când ți-am inspirat eu sentimente?
2: V-am văzut azi dimineață în gară. Și din momentul acela am... Ce dai buzna, Corcoduș? Ce dai buzna?
5: Uitați, domn comisar, a venit iar domnul inspector și zicea că...
2: Ieși afară și să vii când te chema eu, auzi?
5: Haide, marș! Pardon! Stop, please, domn inspector!
6: Ce mi-ai făcut, domnul Clocotit? Ce mi-ai făcut?
2: Ce-a făcut?
6: Ai arestat prefectul!
2: Eu? S-a arestat prefectul, domnul inspector, nu vă alarmați. N-am arestat decât un individ asupra căruia am găsit un tank de manifeste subversive.
6: Ai arestat prefectul, domnule!
2: Vă repet că n-am la Beci decât un individ. Stați o clipă, Corcoduș!
5: Ordonați, domnule!
2: O jefe de la Beci și adu individul aici. Hai!
5: Hai să...
4: Dom'le, ești sigur că nu era prefectul? Tot variete urâte de noi. Au venit niște chefii de la Gambrinus spunând că prefectul a fost arestat de circumscripția 3.
1: Se înșală, domnule inspector, se înșală. Drept că individul se da drept prefect, dar nu s-a prins cu mine. Păi poftiți, poftiți, vă rog, manifestele aici. Uitați, ce Dumnezeu, doar avem semnalmentele. Mic, nasul mare, mustață tăiată englezește.
4: Domnule comisar, dumneata trăiește în nori. Astea-s manifestele cu care a venit guvernul la putere. Și asta le numești dumneata manifeste, cum spuneai?
1: Subversive.
4: Subversive? Sunt în proză, domnule. Dumneata în toate vezi numai versuri.
9: Dați-i drumul că vă pierdeți pâinea, mă!
4: Dați drumul, domnule, imediat! Nenorociților, ați arestat prefectul.
11: Mimi!
9: Mimi!
11: Bine să te zeni!
9: Cu dumneata, domnule comisar, voi discuta pe urmă.
4: Domnule prefect, iertați dumnealui că a post în nou. În nou post. Tocmai vă căutam.
9: Vă căutai? Nici nu te cunosc, domnule.
4: Am onoarea să mă prezint, da. Niculescu, inspector de poliție.
9: Și dumneata vrei să mă arestezi?
4: Vai de mine, domnule prefect, nu luați seama, eu nu de mine, comisar.
9: Atunci de ce mă căutai, domnule?
4: Păi ca să vă dau plicul ăsta, da? Știți? Va veni numirea să trăiți.
1: Domnule prefect,
4: să trăiți,
1: dar aceasta se mai întâmplă că...
9: Domnule comisar, vino-ți în fine. Nu o să-mi încep activitatea cu un act de răzbunare. Nu, tot ce s-a petrecut e ca și cum nici m-ar fi fost. Altrat, însă n-ar strica să fii mai circumspect.
4: Eu nu i-am spus circumspect totdeauna.
1: Fiindcă știți, eu aveam semnalmentele și n-aveați monoclu.
9: Și de asta m-ai arestat. Dar știi că e haz, domnule. Tocmai de asta am dat chelnul o palmă, m-a lovit cu codul și mi-a spart monoclu.
1: Mi-a pastă, domnule prefect, mi-a pastă.
9: Ce-i muzica asta, domnilor?
1: Știți, la Gambrinus...
9: Nu știu nimic, domnule. La ora asta toate localurile închise. Să închide localul.
1: S-a înțeles?
9: Așa.
1: Porcoduș, ordin. Să închidă local.
9: Așa.
1: Momentan.
9: Datoria e datorie, domnilor.
1: Să-i știți, era obiceiul.
9: Da. În astă seară le ierpe toate, domnule. Și ca să-ți dovedesc că nu sunt supărat, voi accepta chiar un pahar de vin de la dumneata.
1: Mai de mine, dar poftiți, domnule prefect, vă rog, poftiți.
9: Mimi, dar nu gușii tu, draga mea.
11: Ca să nu te refuzi, scumpule.
9: Dar știi că e bun. Ce zici, Mimi, e bun,
11: nu?
1: Minunat. S-a dus dracului și porția asta.
9: Dar ce-i cu plicul ăsta frumos în mâna ta, iubire?
11: Ce? Nu mai tu să primești plicuri? E o inspirație a domnului comisar.
9: Domnule comisar, ne dați și nouă voie să aruncăm o privire asupra inspirației dumneavoastră. Știți că m-ați făcut curios.
1: Vă rog, sigur. S-a terminat, iar mă mută.
9: Vă rog, ia să vedem. Cum? Titus Panciu. Păi ăsta sunt eu, unul mic cu nasul mare, mustață tăiată englezești, poartă monoclu cu...
12: Ce făcuși, clocotici?
1: Ce să fac, domnule inspector, ce să fac? I-am dat semnalmentele în loc de poezie.
9: Deci asta era inspirația domnului comisar. Unul mic, mustață tăiată englezește. Da, monoclu, mă rog, monoclu.
4: Știți, vă căutam pentru numire, domnule. Domnul comisar, știți semnalmentele dumneavoastră?
9: Sigur, semnalmentele, da. Dar pasta cu nasul mare, de unde mi-ai scos-o, domnule comisar, de unde ai?
1: Eu nici nu știam.
9: De unde?
11: Titi, dragă, dar domnul comisar n-are nicio vină, eu i-am dat semnalmentele. Dar eu i-am spus să treacă și nasul mare la semnalmente. Știi, ca să te găsească mai ușor. Sper că nu te superi, tocmai pe mine, Titi.
9: Tine, mami, Mimi, cum să mă supăr? Va să zic că nu, domn comisar, cu inspirația.
11: Nu, eu eram.
9: Atunci totul e în regulă, domnilor. Cred că domnul inspector îmi va face plăcerea să ia un pahar de vin cu mine și cu Mimi, da?
4: Mulțumesc, domnule prefect, prea onorat, dar nu s-au închis localurile.
9: Intrăm pe din dos la Panaiot.
11: Da, Virgen.
4: Domnișoară, mașina prefectării e la poartă.
11: Sir. La revedere, domnule comisar. Și mulțumesc.
1: Și eu, domnișoară, se poate. Să trăiți, domnule prefect, și petrecere bună. Să trăiți. Poftiți. Corcoduș.
5: Poruciți, domnule comisar.
1: Corcoduș, ia sfertul, dă o fugă la Gambrinu și umple-l de trap.
5: Da, s-a închis localul, domn comisar.
1: Cine-i tâmpitul care a dat dispoziția asta, Corcoduș?
5: Să trăiți dumneavoastră, domn comisar. Thank you.
13: În ciclul Pagini regăsite din Dramaturgia Românească ați ascultat O întâmplare de pe vremuri, adaptare radiofonică de Radu Tănase după piesa I-a venit numirea de Al O. Teodoreanu. Distribuția a fost următoarea: Clocotici, Virgil Ogășanu; Corcoduș, Victor Ștrengaru; Inspectorul, Demrădulescu; Mimi, Rodica Tapalagă; Domnul Mic, Mihai Fotino; Sfârlă, Alexandru Arșinel; Sergentul, Gheorghe Oprina; Comentatorul, Constantin Diplan; Regia de studio, Crânguța Manea; Regia muzicală, Romeo Chelaru; Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu; Regia artistică, Dan Puican.
14: Teatru radiofonic. În fiecare seară de la ora 23, doar la Radio Someș.

0: Pasi femeile la ei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

0: Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 24.
1: Sunt Alexandru Uiuiu și în fiecare zi vă chem să ascultați vești și povești din Vatra Neamului.

0: limpede de acum pentru noi, dragii mei, că suntem ceea ce mâncăm și ceea ce bem. Avem nevoie de hrană sănătoasă și de apă de izvor pentru a ne păstra echilibrul și starea de bine. După ani întregi în care am fost ispitiți de ambalaje atrăgătoare și de ofertele seducătoare ale supermagazinelor, am început treptat să ne reorientăm spre lucrurile apropiate de natură, spre acele produse care fac parte din geografia noastră și din viața de zi cu zi cunoscută de părinții și bunicii noștri. Eu am observat de pildă cum la izvoarele de munte se formează adevărate cozi de mașini de către oameni care vor să ducă acasă apă curată de munte, considerată sănătoasă și vie. Și cu mâncarea se întâmplă același lucru, pentru că sunt tot mai căutate produsele tradiționale, biologice și ecologice, pentru că știm că ele aparțin tradiției noastre și, în mod firesc, ne fac bine. Desigur, și celelalte oferte moderne și au locul lor. Însă, pentru această nevoie profundă de mâncare ca la mama acasă, a apărut în România o idee frumoasă care s-a dezvoltat, a crescut și a ajuns să ne încânte. Punctele gastronomice locale. Un punct gastronomic local este o formă organizată de alimentație publică de tip familial care are ca scop promovarea tradițiilor culinare și a produselor locale, de obicei chiar din propria gospodărie. Aici se servesc preparate specifice zonei pentru un număr restrâns de persoane, maxim 15, și se oferă turiștilor o masă, dar și o experiență culturală, care înseamnă gust și autenticitate și descoperirea modului tradițional de preparare al alimentelor care îi încântă mai ales pe copii. Punctele gastronomice locale valorifică producția din gospodăria proprie, păstrează rețetele moștenite, asigură venituri unor familii și atrag turiști în zonele rurale, completând în mod fericit oferta mai largă de agroturism. Din acest motiv, ele sunt mai mult decât binevenite în zilele noastre. În general, aceste puncte funcționează în spații amenajate tradițional, cu elemente de ceramică, decor specific, port popular, devenind uneori mici muzee vii ale localității. Totuși, pentru ca această activitate să fie autentică și sigură, trebuie respectate câteva reguli. Și prima este ca ingredientele folosite să provină din producția proprie sau de la vecini din aceeași zonă. Meniul se cere să fie restrâns, iar prepararea și servirea trebuie să se facă în aceeași zi, ceea ce garantează prospețimea alimentelor. Evident, se cere și respectarea normelor sanitare și de siguranță alimentară pentru ca oaspeții să se bucure de masă, fără riscul unor incidente neplăcute. Astfel de puncte gastronomice locale au fost organizate pe lângă ferme agricole, crame, păstrăvării, stâne, fonduri de vânătoare sau în alte spații cu atractivitate turistică, devenind repere importante pentru cei care caută nu doar destinații turistice, dar și gusturi autentice românești. Au apărut și hărți, precum și baze de date oficiale, cum sunt ANS, VSA, Info sau PGL.ro, care descriu legislația necesară înființării și repartizarea punctelor gastronomice locale în Ardeal, regiune în care se găsesc cele mai multe astfel de inițiative din România. Noi vă oferim aici câteva exemple pentru a ști unde se află aceste locații și ce ofertă propun. În județul Brașov, unde se află peste 100 de astfel de puncte datorită importanței turistice a zonei, exemplificăm cu satul Vama Buzăului, unde o gospodărie tradițională funcționează ca punct gastronomic local și oferă un meniu cu ciorbă țărănească, tochitură, deserturi tradiționale și alte produse provenite din gospodăriile locului. În zona Bran Moeciu există puncte gastronomice care servesc carne la ceaun, brânzeturi, legume de grădină și plăcinte și papanași ca la mama acasă. În jurul Biertanului, la Copșa Mică, în județul Sibiu, se găsește un punct gastronomic ce oferă preparate transilvanene inspirate din bucătăria săsească și românească, cu produse din grădină și din gospodărie. Tot în județul Sibiu este un punct gastronomic în satul Părău, precum și multe altele în mărginimea Sibiului cunoscută pentru oierit. Remarcăm punctul gastronomic de la Scărița Belioara din județul Cluj, amplasat într-un cadru sătesc cu produse autentice și ingrediente locale. De asemenea, în zonele Vlaha și Turda s-au amenajat gospodării care gătesc preparate de sezon. În județul Bistrița-Năsăud, care este inclus în traseul național al gastronomiei tradiționale, se află numeroase puncte gastronomice, ca de exemplu punctul din Cormăița, pe Valea Cormăi, lângă St. George Bay, unde turiștii găsesc ingrediente proaspete de la producătorul local și o atmosferă tradițională excepțională. Alte puncte gastronomice sunt la Măria din Gledin, la Elena din Deal în Tiha Bârgăului, la Sandalul Măricica din St. George Bay, la Anuța din Cușma sau Victorița lui Ilie de pe Cormaia și altele, și toate oferă rețete autentice și ospitalitate specifică locului. În județul Sălaj s-au organizat puncte gastronomice care încurajează turismul rural în zone precum Cahida, Almașu, Mirșid sau Dragu. Aici gospodăriei primesc pe drumeți cu mâncare tradițională, astfel încât nimeni să nu pornească flămând pe traseele frumoase cu obiective turistice. În județul Satu Mare, în Țara Oașului, remarcăm punctul gastronomic Vraja din Hășmășana, care oferă produse pregătite după rețete transmise din generație în generație. Este o veste foarte bună asta, că în ultimii ani în România au fost înregistrate aproape 500 de puncte gastronomice locale, dintre care cele mai multe se află în Ardeal, unde tradițiile și mâncarea sănătoasă sunt încă la putere. Aceste locuri sunt adevărate rezervații de cultură populară locală și gastronomie familială. Și cred că ele ne ajută să prețuim rețetele noastre din vechime, tradițiile și valorile care contribuie la sănătate și la starea noastră de bine. Eu așa zic. Voi ce spuneți? Ascultați, dragii mei, în fiecare zi Radio Someș pentru vești și povești din Ardeal.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul românilor.

luat pe drumuri, nu v-am lăsat ce prin școală ați învățat. Noi pentru voi am trugit pană mari, ceva am crescut. Noaptea-n punere de cap, umblăm cu buștenii în piept. Am batut noroile, mă, și m-au ploiat ploile, să caștig pe

0: Gypsy.
1: Radio Someș, oriunde și online.

0: sunt Sandy Deac și vă invit în fiecare zi să fim călători prin Ardeal. În rândul mănăstirilor din Transilvania, mănăstirea Schimbarea la Față, Cheile Turzii, ocupă un loc de primă importanță. În timpurile de asuprire etnică și religioasă, ea ne-a reprezentat ca instituție românească, a ținut aprinsă flacăra credinței și a școlii naționale românești, a răspândit valorile eterne în strânsă legătură cu celelalte provincii românești libere. Bastion al ortodoxismului, vatră de tradiție și credință străbună, centru statornic de transmitere a învățămintelor perene pentru noile generații, aceasta a fost mănăstirea Petridul de Sus, Cheile Turzii, căci în aceste locuri legendare s-a scris o filă de istorie, din păcate, de mulți neștiută. Mănăstirea Cheile Turzii, numită și noua mănăstire a Petridului sau Mănăstirea Schimbarea la Față, este o mănăstire ortodoxă situată în apropierea satului Petrești de Sus, județul Cluj. Aparține administrativ de comuna Petrești de Jos. Noua mănăstire a Petridului a fost construită între 1998 și 2000 pe un teren viran pus la dispoziție de primărie. Este situată la 3,3 km sud-vest de vechea mănăstire a Petridului, greco-catolică, distrusă după cel de-al doilea război mondial. Istoricul Gheorghe Moldovan, originar din aceste locuri, în monografia sa Muntele Petridului, datează începuturile construcției mănăstirii în prima jumătate a secolului XVI, mai precis cu 10-15 ani înainte de 1568. În acest an, regele Ioan Sigismund al II-lea, principele Transilvaniei, emite un act prin care mănăstirea era obligată să plătească anual o arendă de un taler de aur, un berbec gras și un stup de albine. Mănăstirea a fost inițial de rit romano-catolic. Ca mulțumire că a scăpat de cumanii instalați pe înălțimile Petridului, pe care i-a învins în bătălia din 1091, regele Ladislau I al Ungariei, Ladislau cel Sfânt, a întemeiat pe acest loc o capelă pentru rugăciuni distrusă de tătari la invazia din 1241. Mănăstirea Petridului a fost amplasată într-o poiană, căldare naturală, circ sau rotondă, dintr-o pădure alcătuită predominant din stejar și fagi, la altitudinea de circa 780 de metri. Prin așezarea ei între ziduri naturale de piatră, a fost un loc de refugiu la nevoie. Vechea mănăstire era așezată pe drumul care ducea de la Piatra Potcoavă spre sud la 180 de metri, într-un loc pietros cu un pâlc de arbori, sub forma unui berg. Din piatra de calcar, primii călugări au zidit o mănăstire fortăreață în formă de pară. Mănăstirea era apărată din trei părți de pereții naturali ai muntelui. Să vorbim puțin despre mănăstirea ortodoxă. Lipsesc date exacte asupra modului de trecere a terenului din patrimoniul maghiar în patrimoniul românesc și asupra începuturilor vieții monahale românești în acest loc. Din istoriografia maghiară aflăm însă că la Petrid, astăzi Petrești, a existat un lăcaș românesc de cult ortodox la toponimul La Biserică. Mănăstirea a fost reconstituită prin contribuția satelor din jur. În a doua jumătate a secolului XVIII, generalul Adolf von Bukov a cruțat această mănăstire ortodoxă de la distrugere, doar cu condiția ca preoții și monahii ei să țină cursuri școlare pentru tinerii din cele trei sate de la poalele muntelui. La scurt timp, mănăstirea a luat un avânt deosebit, devenind unul dintre cei mai importanți factori de apărare ai românismului pe aceste plaiuri. Preoții ei țineau slujbe prin satele din jur, iar la înălțare și rusalii veneau la mănăstire în pelerinaj creștini din toată Transilvania. Lipsesc de asemenea date istorice sigure asupra modului de trecere a mănăstirii și terenului din patrimoniul bisericii ortodoxe în patrimoniul bisericii greco-catolice la începutul secolului al XVIII-lea. În conscripția lui Inocențiu Micu Klein din 1733 se amintește călugărul Inocențiu de la mănăstirea de aici. Mănăstirea a fost distrusă în timpul Revoluției din 1848-1849. Pe locul devastat sătenii din preajmă au construit ulterior, unicului călugăr greco-catolic rămas, o mică bisericuță, o capelă mai bine zis, o chilie și o clopotniță. Cu timpul, capela a fost distrusă de intemperii, așa că în 1880 nu mai exista niciun călugăr pe munte. Pe terenul mănăstirii a existat și un cimitir călugăresc. Bisericuța s-a degradat treptat după decembrie 1944, prin nefolosință, furt de materiale și intemperii. În urma tăierilor masive de pădure, în 1955 mai existau doar 3 stejari în jurul ei. Bisericuța de lemn, construită în stil neobizantin, a fost demolată în 1966, căzând pe o rână după ce rămăsese fără tabla de pe acoperiș și au fost scoase din pereți grinzi pentru focuri făcute de ciobani și excursioniști. Cei 3 stejari au mai supraviețuit aproape 10 ani, având rând pe rând soarta bisericii. În 1997, preotul Vasile Șteopei din Turda a avut inițiativa construirii unei mănăstiri ortodoxe pe un teren pus la dispoziție gratuit de primărie la 3,3 km sud-vest de vechiul amplasament al mănăstirii greco-catolice. Prin donațiile unui număr de credincioși s-a creat o bună parte din baza materială și financiară necesară reconstruirii mănăstirii pe terenul concesionat gratuit de primărie. Ba mai mult, s-a găsit și un viețuitor pentru reînceputul vieții călugărești în aceste locuri, în persoana monahului Teofil Popescu, fiu al orașului Turda, călugărit la mănăstirea Cozia. Primul corp de chilii este ridicat împreună cu paraclisul, trapeza și bucătăria. Locul este propice pentru viața mănăstirească, la doar 1,5 km depărtare de satul Petreștii de Sus, pe dealul numit la Curmături. Pentru că, să nu uităm, credința în Dumnezeu este ca și cum un orb ar crede în soare, nu pentru că îl vede, ci pentru că îl simte. Ei, dragii noștri, am mai încheiat o călătorie prin Ardeal și Radio Someș își duce mai departe menirea de a păstra vii și a pune în valoare tradițiile, istoria și folclorul. Vă invităm să vă bucurați de aer curat, peisaje minunate și oportunități turistice, așadar vă invităm să porniți în libertate la drum spre inima Transilvaniei.
1: Ascultă Radio Someș, un radio pentru sufletul tău. Aici Radio Someș. Ora exactă. A fost ora 1.

Dedicație, arată-le că nu i-ai uitat. Cumperi dedicații și ești automat înscris în tombola unde poți câștiga un tractor Macao. Marea extragere pe 24 decembrie în ajunul Crăciunului.

0: Radio Someș, oriunde și online.
1: Câtă vreme am feciorit, mândra mi-o făgăduit, ca sinor cum nigând